の規模を示すマグニチュードは1以上が4月10日頃から周辺で観測されているということで、震源地は島の北側5キロから8キロの位置に集中をしています。昨日午前8時21分頃には島の南側大原集落で推定マグニチュード 4.6 の震度3を観測、石垣島、黒島でも震度2揺れがありました。その後も震度2から震度1の地震がついています。西表から北北東には海底火山がありますが、今回の地震との因果関係は不明になっております。今月西表島で、地震がですね多発をしております。昨日ですねこのスタジオでもドンというですね音が聞こえました。そして下から突き上げるような揺れがですね、ありました。小刻みに揺れていた感じ、ただ一発目はですねドンと突き上げる感じでありました。車に乗っていてこの揺れをですね感じた皆さんもいらっしゃったということであります。まあ気象台はですね日頃から地震や津波への備えを呼びかけたということであります。はい、ちょっと念頭に置きたいですね。さて今度はですね熱中症の予防です。官民で発信をしたいとしております。官民連携で熱中症予防の重要性を広く発信しようと沖縄県と大塚製薬は昨日沖縄県庁で県熱中症対策健康会議を開きました。沖縄タイムスの紙面です。熱中症による救急搬送者の数が近年増えていることを踏まえ、行政と民間が共に考える大規模な会議を初めて開催。ナーシなどの行政機関に加えて小売や放送局、交通医師会などおよそ20の組織が参加して現状やそれぞれの取り組みを共有して対策を進めることを確認しました。救急搬送者の数を毎年100人ずつ減らし、2030年度に999人以下に抑えることを目指すことにしております。県内では22年度以降です、熱中症による救急搬送者が毎年1000人を超えています。25年度は1513人で過去最多でした。県の担当者はこれまでの啓発に加えより踏み込んだ対策が必要と考えていると、関係組織が一堂に会する開催の意義を説明しました。沖縄の特徴としては梅雨明け頃から救急搬送者が増えます。およそ半数が高齢者ということです。搬送者が熱中症になった場所のうち室内もおよそ4割を占めています。65歳以上の高齢者だけでなく若い世代でも亡くなっています。大塚製薬の担当者は、高齢者は筋肉量の減少、喉の渇き、暑さを感じにくいなどの理由で脱水しやすく熱中症になりやすいと注意を喚起しました。水分補給の方法については、水と一緒に糖質と塩分を摂ることで脱水の時の速やかな回復につながると解説をしました。沖縄気象台の担当者は、真夏日など高温の日数が増加傾向にあると背景を説明、県内では5月の下旬から夏にかけて気温が高くなることが見込まれるとして、熱中症警戒アラートなど各種気象情報を活用して積極的に予防対策をお願いしたいと呼びかけました。那覇市社会福祉協議会は、看護師が那覇市内のデイサービスを訪問して予防対策を講和していると紹介をしました。兼秀商事はタウンプラザ兼秀で各店舗で熱中症対策の製品をまとめた売り場を設置、琉球バス交通はバスの中に対策ポスターを掲示することなど報告をしています。まあ、お年寄りの皆さんがですねこの熱中症にですねかかるというリスクが高いということは、これは以前からですねいろんな場面でもですね紹介をされております。ことあるごとに熱中症対策の中で呼びかけるのはですねやっぱりお年寄りの皆さんを中心にということであります。ただ中心に広く、皆さんにということであります。喉が渇いていなくても水分をこまめに補給する、室温や湿度が高いときにはエアコンや扇風機などを使う、炎天下での長時間の作業は避ける、日傘防止で日光を遮る、睡眠栄養をしっかりとる、適度な運動で暑さに強い体を作るということです。適度な運動によってですね体をですね作るということは大変大事なことであります。抵抗力ということですよね。はい、
官民でこれから熱中症にですね、いろいろと

対策を打つことをですね、発信していこうということであります。実際にこれまでもいろいろなステージでですね、皆さんそれぞれ行っていることを連携するということが大変大切になってくるのではないでしょうか。さあ皆さん、クーラーのスイッチはですね、部屋の中で入れられておりますでしょうか。このクーラーのスイッチを入れるですね、基準をですね、非常に高く置いている場合は、これをちょっと下ろしてきて、やはりこの暑さならクーラー必要だろうという時にはやっぱりスイッチを入れるという勇気も必要のようであります。サンサンモーニングです。火曜日の朝、9時台です。お送りしてまいります。1曲お届けいたします。レディーガガポーカーフェイス。

0: 天気予報です。石垣島地方気象台4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。明日にかけて概ね晴れる見込みです。沿岸の海域波がやや高いでしょう。石垣島地方には高潮注意報が発表されております。石垣島地方では今日まで高潮に注意をしてください。予報です。石垣島地方今日19日火曜日です。北の風のち北西の風、晴れ時々曇り、海上波2メートルのち 1.5 メートル、降水確率正午まで 10%、 その後は 20%、 午後6時から 10%、 最高気温29度予想です。明日20日水曜日、石垣島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上は波が1メートルです。明日の降水確率 10%、 最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。与那国島地方今日19日火曜日です。南東の風のち南の風、晴れ時々曇り、海上は波が 1.5 メートルのち1メートル、降水確率 10%、 最高気温29度予想です。明日20日水曜日、与那国島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上は波が1メートル、明日の降水確率 10%、 最低気温朝24度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって21日木曜日、曇り時々晴れ、22日金曜日曇り、23日土曜日から25日月曜日曇り時々晴れです。この間最高気温31度、最低気温26度予想しております。潮、中潮です。満潮8時9分、ピークが194センチでした。干潮です。午後3時21分、マイナスの6センチ。夜の満潮、午後9時57分、151センチです。日の出は今朝5時59分でした。日の入りは午後7時21分になります。暦です。新暦5月19日火曜日です。旧暦は4月の3日です。水の戸の実、六曜は釈光です。天気予報でした。
1: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん、お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ユラティク市場。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
5: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
7: 配送、配送、また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は芝コンシェルジュデリバリー。納品、配送、まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ、困った時は思い出して芝コンシェルジュデリバリー。

アトム電機八重山店内原家電よりお知らせです。5月23日、24日、2日間です。夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して、対象となるエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請します。さらにアトム電機八重山店内原家電で購入するとポイントは2倍です。電気代気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に買い替える最大チャンスです。感謝祭限定お買い得品商品も多数ご用意。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫です。3台限定の特別価格でご奉仕いたします。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビ買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせ0980-83-0794 番、83-0794 番です。4号線沿いアトム電機八重山店内原家電まで。皆様のご来店心よりお待ちをいたしております。有限会社安永観光、本日運行状況をご案内です。高速船安永号、全便全航路通常の運航です。貨客船のパイカジ、石垣大原間、石垣竹富間航路運航予定でしたが、午後便の竹富便潮位の影響によって本日は欠航です。フェリーハテルマ2ハテルマ航路ドック検査のため運休中です。有限会社安永観光の運航状況をご案内でした。FM 石垣サンサンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベント第1弾、石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時会場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時30分からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代は別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページをご確認ください。

9時23分になります火曜日の朝のサンサンモーニングを東京しております。火曜日9時を回りました。経済活動動き出しました。1月から3月の実質 GDP 年率で 2.1% プラス、予想を上回り2四半期連続のプラスとなりました。日本経済新聞です。内閣府が今日発表した2026年の1月期から3月期 GDP 国内総生産速報値は、物価の変動の影響を除いた実質の季節調整値が前の期に比べ 0.5% プラス、年率の換算で 2.1% プラスでした。輸出が回復して2四半期連続のプラスの成長になりました。クイックが事前にまとめた民間の予測の中心の値は年率 1.6% プラスでした。日経平均反発で始まりました。一時500円高、自立反発狙いの買いです。今日の東京株式市場です。日経平均株価は反発で始まりました。初め値は前の日に比べ386円89銭高い

61,202円84銭でした。上げ幅は一時500円を超えて節目の61,000円を上回っています。前の日までの3営業日で2400円余り下落していたとあって、自立反発狙いの買いが先行しています。ファーストリテイリング、ソフトバンクグループなどの値傘株が上昇して日経平均を押し上げております。

先端 AI の悪用の対応で一致、 G7 の財務大臣会合6月具体策です。共同通信です。日本、アメリカ、ヨーロッパ先進7カ国 G7 は18日パリで財務大臣中央銀行総裁会議初日の討議を開き、クロード・ミュトスをはじめとする先端人工知能 AI を悪用したサイバー攻撃の具体的な対応策を6月のサミット首脳会議までにまとめることで一致をしました。出席をした片山財務大臣は記者会見で明らかにしました。世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示しました。会議は19日まで開いて共同声明を取りまとめる見通しです。4月のアメリカ・ワシントンでの会議では声明の発出を見送っていました。クロード・ミトスはアメリカの新興企業とのアンソロピックが開発しました。システムの脆弱性を見つけ出す能力が著しく高いとされ、サイバー攻撃に悪用される恐れがあります。他社からも先端の AI の提供が相次ぐ見込みで、片山財務大臣は攻撃に対して G7 が協調した対応をできるようにすることが重要だと強調しました。検討の続く重要鉱物の安定調達も議論を加速させることで一致をしたと明らかにしています。

アメリカの次の FRB の議長22日就任ホワイトハウスで宣誓式です。アメリカトランプ大統領が22日ホワイトハウスでアメリカ議会上院が連邦準備制度理事会 FRB の次の議長に承認したウォーシュ氏の就任宣誓式を主催することが分かりました。ホワイトハウス高官が18日明らかにしました。ウォールストリートジャーナル紙によりますと、 FRB の議長がホワイトハウスで就任の宣誓をするのは1987年グリーンスパン氏以来です。それ以降の就任式は FRB で開催されており、大統領が宣誓に出席すること自体も2006年以来で珍しいことになります。ウォールストリートジャーナルはトランプ氏がこの人事に強い個人的な関心を寄せていることを表していると解説をしました。時効の成立で、イーロン・マスク氏が敗訴です。アメリカの地方裁判所、対話型人工知能の AI チャット GPT の開発企業のアメリカオープン AI の営利化を進めたのは当初の目的に反するとして、共同設立をした事業家の、イーロン・マスク氏が役員交代などを求めた裁判で、西部カリフォルニア州オークランドの連邦地裁は18日時効が成立していると請求を退けました。マスク氏は控訴を検討しています。アメリカのメディアが報じました。報道によるとマスク氏は2015年非営利組織としてオープン AI を今の最高経営責任者のサム・アルトマン氏らと設立、3800万ドルおよそ60億円を投資しました。しかし会社の方向性などをめぐりアルトマン氏らと対立して2018年にオープン AI を去っています。会社は22年にチャット GPT を一般公開しました。

生して返済が困難になる人が増える恐れがあるとして、弁護士や司法書士で作る奨学金問題対策全国会議は23日に全国一斉の電話相談会を実施します。電話番号は 050-3668-8172 番で、受付は午後1時から午後5時、相談は無料ですが電話料金はかかります。日本学生支援機構の有利子の第2種奨学金は利率の固定とおよそ5年ごとに見直す方式があります。2022年3月に 0.369% だった固定方式の貸与利率は26年3月に 2.423% となって、上限と定められている 3% に近づいています。会議によりますと、大学の4年間に月10万円の第2種奨学金を借りて20年にわたって返済する場合、利息の総額は22年3月卒業生で18万1000円でしたが、26年3月卒業生では125万9000円と100万円以上増えることになります。共同代表の大内武蔵大学教授は、利率の上昇は進学を諦める高校生を増やし、アルバイト漬けの大学生を増やす危険性があると指摘をしております。

0: ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元と共に、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
4: ホットモット旨辛アジアフェア第2弾、しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中、ホットモット。
5: サンサンラジオを聴きの皆さん、池田すぐるです。いつもこうやって聞いてくださってるおかげでラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオよろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー、池田すぐるでした。

9時33分回りました。火曜日の朝のサンサンモーニングをお届けをしております。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。この時間1曲お届けをいたします。ゴスペラーズです。ミモザ。

マツクイムシ防除ドローンを活用する、薬剤を空中から広範囲に散発する、取り組みが始まりました。沖縄タイムスです。琉球松を枯らすマツクイムシの防除対策で害虫駆除など

手掛けている那覇市の流星は18日大型ドローンを使用して空中から広範囲薬剤を散布する本格的な防除の事業に県内で初めて乗り出しました。被害の発生源である樹幹部分に上空から効果的に薬剤を散布するため、従来の地上散布に比べて薬剤の量を3分の1に削減することができます。作業時間を半分にも短縮できるということです。流星はこの日、昨日ですね、糸満市の平和創造の森公園で大型ドローンから薬剤を散布、総面積はおよそ1ヘクタール、薬剤の量は40リットルでした。従来の地上からの散布では1ヘクタールあたり1200リットルを散布していたということです。公園の指定管理者から委託をされて防除作業を実施しています。流星の中村社長は、マツクイムシの被害は沖縄県内で拡大している。防除の切り札として普及させていきたいと意気込んでおります。空から、琉球松を食い荒らすですね、マツクイムシ防除をしようということであります。この散布はですね、大きいドローンなんですね。沖縄県内でのマツクイムシの被害は2021年度に1945平方メートル、22年度に3947平方メートル、23年度が13890平方メートル、24年度に14538平方メートルと年々増加の傾向にあります。琉球松などを枯らすため放置をしていると景観の破壊、それから暴風、膨張、土砂崩れ防止といった防災機能の低下につながりかねません。害虫駆除や防除作業を手掛ける流星は、ドローンを使った防除法が切り札となって県内の被害を食い止めたいと期待感を示しています。マツクイムシ被害では、カミキリムシに寄生したおよそ1ミリの線虫です。松の材線虫が琉球松などの樹木の中に侵入し、急激に増殖して松が水分吸収ができずに枯死、枯れてしまうということになります。沖縄県内では1973年の初確認後、1980年代には沖縄本島全域に被害が広がっています。現在では北海道を除く全ての 都府県で被害が確認をされているということです。流星は18日大型ドローンを使ったマツクイムシ防除を開始。マツクイムシは樹幹の部分に被害を与えるため、ドローンで空中から薬剤を散布する防除が有効だということであります。樹幹、頭の部分ですね、木のずっと頭の方の部分ですね。糸満市の平和創造の森公園はおよそ1ヘクタールの面積に対して4リットル原液を10倍に薄めた40リットルの薬剤を散布します。従来は1ヘクタールあたり12リットルの原液を100倍に薄めた1200リットルの薬剤を散布する必要がありました。従来よりも薬剤の濃度は10倍、使用する原液の量は3分の1になるということです。ドローンで樹幹部分を狙うことで周囲へ流れる影響が少なく、濃度の高い薬剤を的確に散布して少ない量で効果を得ることができるということです。マツクイムシ対策は、被害を受けていない松の幹に薬剤を注入して予防する初期対応のほか、枯れた松の木を根元から伐採、密封した状態で薬剤を注入する燻蒸処理や焼却、焼き払うなどの対策があります。流星の前里統括部長は、これまでの地上での対策に加えてドローンを使って感染の恐れがある木に薬剤を散布することで、あの手この手でマツクイムシの被害を食い止めたいと話しております。幹の頭の部分ですね、高い濃度で薬剤を散布、これが少量で済むということで効果てきめんになるということであります。マツクイムシ、はい、被害をですね、どんどんと年々広がっているようです。

ヤングケアラーの家庭に即席食品のインスタント食品を配布する活動を通じて、自治体がコミュニケーションを図って必要な支援につなぐ事業が始まっています。この即席にこだわるのは、手作りの温かい食事の提供にさまざまな事情で家事を担えない保護者を責めるようで申し訳なさを感じる子どもが重いと捉えるケースがあるためだということです。抵抗感が少ない食品を入り口にしてヘルパーを導入した家庭もあって、関係者は手応えを感じております。重たいというのはインスタントなら重たくないということなんですね。2021年に公表された国の直近の実態調査では、世話をしている家族がいるとした中学生が 5.7%、 およそ17人に1人、高校生が 4.1%、 およそ24人に1人でした。自治体は学校でアンケートを実施して把握を進めていますが、障害や病気がある家庭の世話が、家族の世話が当事者にとって当たり前で自覚がないこと、家庭の事情を知られたくないなどの理由から表面化しにくいのが現状です。青少年の社会福祉に取り組んでいる大阪府池田市の安藤スポーツ食文化振興財団は、石川県や神戸市などの自治体や支援団体と連携して、25年度からヤングケアラーの家庭に日清食品の完全飯など栄養面に配慮したインスタント食品を届ける事業を開始しました。3ヶ月にわたり月に一度世帯人数分合わせて1万食を提供しました。受け取った家庭からは、病気で外出ができない日もあってありがたい、地元の支援は18歳で打ち切り、一人で何とかするんだと言われている気分で泣きそうだなどの声が寄せられました。財団の立花次長は、家族を大切にする思いも素晴らしいが、勉強や遊びなどしたいことのためにも時間を使ってほしいと願っています。26年度は事業の規模を拡大するということです。静岡市の子ども若者相談センターは、この事業によって新たに20世帯とつながったということです。職員が学校長会などを回って接触が困難な家庭を抽出、スクールソーシャルワーカーらとともに職員を渡して話を聞きました。携わった静岡市の運野さんによりますと、ヤングケアラーは親も大変、自分さえ我慢すればいいと考えがちだと分析をする。また支援が必要な養育環境だと判断され、家庭から離されてしまうと不安に思って行政介入を辞退することもあるということです。温かい弁当を配る形式もありますが、支援に慣れていない家庭は、子どもはそうした正しい提供ができない親を、保護者は作れない自分自身をそれぞれ責めるような心理的負担を感じるということです。即席インスタント食品はハードルが低く、子どもも家族も喜んで受け入れてもらえると話しています。子ども家庭庁は、この食支援事業に25年度補正予算で2000万円を計上、公募した事業者に対して輸送費などの補助を開始することにしています。子ども家庭庁は、自治体と家庭が関係性を構築するきっかけ作りへの活用を狙っています。

0: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっと旨み広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ホットモットの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
3: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
4: エボルライド。
3: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
5: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備え

0: こと。詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県、
2: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

9時50分になりました。火曜日の朝のサンサンモーニングお別れの時間となりました。最後はですね、米の生産消費15の自治体が連携をします。沖縄タイムス経済面です。大阪府泉大津市、それから沖縄県石垣市など全国の15の自治体が18日、持続可能な米作り安定消費を目指す協議会の米サミットを立ち上げました。生産地と消費地の自治体が連携して強靭なサプライチェーンの供給網の構築を図ることにします。米をめぐっては生産地では高齢化による担い手不足が深刻化していて、消費面では令和の米騒動で価格が高騰、米以外の主食への需要のシフトも起きています。協議会は米の基盤が揺らいでいるという問題意識を共有、教育現場では給食での米飯の提供回数を増やすほか、農業体験や食育の授業を実施します。非常時に備えて各自治体で米を備蓄する取り組みでも連携したいとしています。会長に就いた泉大津市の南出市長は東京都内で開いた設立総会で、日本の食と農の在り方を問い直す挑戦だ、サミット設立の意義を強調しております。新薬師も入っております。15の自治体がですね、米生産消費、15自治体で連携を取るということで米サミットを立ち上げたということであります。こうやって米の生産地の連携というのは、JA がですね、起点になって、全国のお米の生産地は横にですねつながっている認識があると思うんですけれども、これは自治体であります。自治体が取り組むことによってですね、いろいろな形のサプライチェーン供給網の構築が見えてくるのではないかということであります。どういうことをしていくのか見守りたいですね。楽しみです。お送りしてまいりました火曜日サンサンモーニングお別れであります。引き続きこの後はですね、ハッピーザサンデーであります。お楽しみをいただきたいと思います。いい天気ですね。この後も引き続き皆さん良いお時間をお過ごしください。さよなら。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月19日火曜日、時刻は10時2分を回りました。はい、この時間からはですね、サンサンモーニングの照屋さん、お疲れ様でした。バトンを引き継ぎまして、この時間はハッピーザさんスタートいたします。1時までの3時間生放送となりますので、皆様どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日のお相手はアコーこと前戸まりあこです。どうぞよろしくお願いいたします。いやーね、あのニュースを見てると、あの関東の方、本土の方もね、あのかなり気温が上がって夏めいてるようですね。体調大丈夫でしょうかね。びっくりしてます、気温の高さにですね。はい、石垣島もね、ちょっとまあ本当にお天気が続いて、梅雨、まだ梅雨時期だとは思うんですけれども、カラッと晴れたいい天気が続いています。いや皆さん体調大丈夫ですかね。上がったり下がったり、雨降ったり晴れたりね、ちょっとコロコロ変わりやすい時期なんですけれども、体調整えていきましょう。はい、で今日のハッピー座さんなんですけれども、早速トークのテーマを発表いたします。ハッピー座さんはパーソナリティがトークのテーマを決め、皆様からのメッセージをもとに進行していく情報番組となっています。それでは今日のトークテーマを発表いたします。じゃん、今日のトークテーマは、私を構成する三大要素です。はい、あなたを構成する三大要素を教えてください。私はこれでできていますとかね、最近の私はこれがないと私じゃないんですっていうものがありましたら、ぜひ教えてください。いやーね、どういったのがまた今日も来るのかなとね、いつもねメッセージを送ってくださるリスナーさんは、あの方はこれで来るかなとか、あの誰々さんは多分こういうメッセージかななんて思いながら、予測もつけながら、新しい方のね、また初メッセージもお待ちしてます。あなたのね、あなたを構成する3大要素教えてください。メッセージの宛先です。まずはメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp です。お電話です。0980-88-6530 まで。ファックスは0980-87-7666です。 FM 石垣サンサンラジオの公式サイトより簡単にメッセージを送りすることができます。テンプレートがありますのでね、ぜひご活用ください。また公式 LINE もありますので、 LINE の検索の方でサンサンラジオと検索してみてください。

ください。はい、あなたのメッセージをお待ちしてます。私を、今日のトークテーマは私を構成する三大要素ですね。はい、教えてください。私、ちなみにアーコ、私のね、構成する三大要素は10時台のオープニングの後お伝えいたします。それでは10時台のオープニングソング早速参りましょう。さあ、プラダを着た悪魔ご覧になってますか？はい、今ね、2が上映されて話題になってます。この曲からいきましょう。ケイティ・タウンストゥールで

時刻は10時8分を回っています。はいね、ちょっとね映画好きの方ならテンション上がったんではないでしょうかね。プラダを着た悪魔のねオープニングナンバーとして有名なんですけれども、現在プラダを着た悪魔2上映してますが、ご覧になった方いらっしゃいますか？まだ見ておりませんね。ということでちょっとねとっても見たい、話題になってるので見たいなと思いながら、一応久しぶりに見てみたんですね、プラダを着た悪魔。その内容を、まあ、簡単にお伝えいたしますと、ご存じない方のためにね、一流ファッション誌の編集部を舞台に、ジャーナリスト志望の主人公が悪魔のように過酷なカリスマ編集長の下で働きながら成長していく姿を描いた大ヒットサクセスストーリーとなっています。公開当時ですね、今から20年前でして、ちょうど私もですね、あの主人公と同じような状況でして、まあ、ファッション誌ではないんですけれども、はい、働いておりまして、ね、独身で、でもうすごく感動して前髪をね、ちょっと恥ずかしいんですけれど前髪

紙を厚めに作ってロングブーツ買ってね、あの主人公のアンディにね、あのなりきりアンディでちょっとね恥ずかしながらね、あの真似した記憶があります。で、久しぶりに20年ぶりに見てみたんですけれども、びっくりしたのがですね、当時あのもちろん主人公目線で見てたんですが、今20年経って見てみると、あのどの気分で見てたかというとですね、主人公のね親の気分で見てました。はい、アンディのお父さんが田舎から出てくるんですけれども、もうねうちの娘何やってるんだ、大丈夫かっていうような感じでね、あのお父さん心配してるんですが、もうその目線でね映画を見てる自分がいて、もちろん主人公の気持ちもよくわかるんですけれども、月日のね経つとね、人ってやっぱり同じ作品でも見え方、また感じ方、捉え方がね全く異なるんだなと改めてこの作品に感動しました。で、やっぱりね文学、本やね映画、音楽、そういったものって月日を経ってもね新しい目線でまた学びがあるなと思った、はい、あの作品でもあります。ぜひぜひね、あのまた一応見返すのもおすすめだなと思いました。それではですね、ちょっとねあの熱く語ってしまったんですけれども、今日のハッピー座さんトークテーマはですね、はい、私を構成する三大要素教えてください。あなたをね構成する三大要素何がありますか。私はね1コーヒー、2インテリアを教えてくれる動画、3ブロッコリーです。はい、理由はね後でご説明いたしますね。それではこの後お天気です。

それではこの時間のお天気を伝えいたします。10時台のお天気です。八重山地方の警報注意報から、現在石垣島地方に高潮注意報が発表されています。与那国島地方の波浪注意報は解除となっています。続いて八重山地方の天気予報です。石垣島地方から、北の風のち北西の風、晴れ時々曇りとなっています。波の高さです。2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。正午まで 10%、 正午から夕方まで 20%、 夕方から深夜にかけて 10% の予報となっています。石垣島地方の日中の最高気温は29度を予報しています。続いて与那国島地方です。南東の風のち南の風、晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率です。正午まで、失礼いたしました、波の高さです。 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。降水確率です。終日 10% の予報です。与那国島地方の日中の最高気温は29度を予報しています。続いて八重山地方の天気概況です。今日明日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。八重山地方の週間天気予報です。木曜日、あさって木曜日まで曇り時々晴れマークとなっています。日中の最高気温は29度から31度を予報しています。金曜日は曇りとなり、その後も曇り時々晴れマークとなっています。気温が高い日が続きますので、熱中症など気をつけていきましょう。それでは今日の潮の状況です。今日満潮は8時9分、潮位は194センチでした。これからですね、干潮に向かっています。この後干潮に向かってまして、15時21分、潮位はマイナス6センチとなります。その後再び満潮に向かいます。21時57分ピーク時、151センチの満潮の予報となっています。紫外線情報です。5段階中4段階の非常に強いとなっています。運転中などサングラスの着用をお勧めします。日の出5時59分、日の入り19時21分、潮は中潮です。以上、この

この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産マンスリー旅館業民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
1: ー。また
2: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
3: いつも隣にむつみと。
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: この写真懐かしいわね。
5: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
4: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
5: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
6: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
6: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
8: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
9: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
10: お願いします。
9: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
10: 頑張るぞー。

刻は10時17分です。八重山観光フェリーより本日の運航状況をお伝えいたします。本日5月19日火曜日の運航予定、全航路通常運航を予定しております。貨客船大原行き8時30分通常運航予定となっています。はい、こちらですね、すべて通常運航ということで、はい、安心しております。すべて大きな丸のマークですね。それでは八重山観光フェリーより観光ツアーのご紹介です。石垣島からさらに南の島々へ、各離島への乗船券込みの観光コース、このサイトからの申し込みでウェブ割引適用中となっていますということでね、八重山観光フェリーの公式サイトからの申し込みだとかなりお得ですよ。それでは今日のね、島はどの島にしましょうかね。じゃあ今日はね、竹富島ご紹介いたします。竹富島のね、水牛車とレンタサイクルのコースがあります。竹富島水牛車観光モーモーコースとレンタサイクル、こちらね両方味わえるのでね、かなりおすすめですね。大人6,900円、子供4,900円となっています。はい、沖縄の原風景、赤瓦の屋根の街並みを水牛車に揺られた後は自転車で寄り道しながら自分のペースでのんびり観光してみてはいかがでしょうか。はいね、この季節、これからの季節もね、あの色鮮やかになっていきますのでね、暑い日ほどね海綺麗なんですよ。暑いんですよ。でもね、ものすごく

ドライバーの皆さん、いつもってなっちゃいましたね、すいません。いつも FM 石垣33ラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いいたします。携帯運転中に携帯電話でお話をしてませんか。2019年12月からながらスマホの罰則が厳しくなりました。運転しながらの通話はもちろん、使用したりカーナビの画面を中止するながら運転も厳しくなっています。運転中はただでさえ確認事項がいっぱいですので、大切な電話やスマホをカーナビで確認が必要な時は、他の車の邪魔にならないところで一時停止をお願いします。ながら運転は大変危険ですので絶対にやめましょう。それではこの後も安全運転をよろしくお願いいたします。続いて石垣市消防本部より消防出動件数についてのご報告です。昨日5月18日救急出動件数は13件となっています。昨日救急出動件数は13件となっています。石垣市消防本部からのお知らせです。防火管理講習会のお知らせです。石垣市消防本部では6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催いたします。講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として専任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要となります。定員は60名で、定員になり次第受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。受付です。6月1日月曜日から6月5日金曜日までの1週間となっています。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。石垣市消防本部よりお知らせでした。続いて八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況です。路上寝込み1件ありますね。場所は荒川になります。環境は車道ということなので、はい、大変危険ですね。気をつけていきましょう。交通事故1件発生しています。白穂敷地内ということですね。こちら衝突で怪我はないということです。刑法犯罪等は1件、万引きが前里でありますね。はい、こちらご報告となります。八重山警察署からのお知らせです。警察官、年金機構、役所などの職員であると嘘をつき、お金を騙し取る特殊詐欺が多く発生しています。公的機関が電話、SNS、メールでお金を要求することは絶対にありません。このような電話やメールを受け取った場合や不安に感じた場合は、一人で悩まず家族や警察に相談してください。また自転車の盗難が増えていますので、自転車に鍵をかけるのはもちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固定物につなぐ2ロックを実践しましょう。はい、こちらですね。その他はお酒を飲むときは適正飲酒を心がけてくださいということです。はい、お酒飲むときですね、チェイサー、お水を用意してね、なるべくお酒の合間にお水も結構飲むようにしてください。以上、こちら八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況をお伝えいたしました。

0: さあ時刻は10時26分になりました。はい、恋のマカレナね、久しぶりと思ってる方もいらっしゃいますか。最近ね CM で使われていて、あ、なんか懐かしいと思ってかけてみました。テンション上がりますね。はい、ちょっと皆さんねデスクワークの方少し伸びていきましょう。はい、肩を上げて、はい、ゆっくり背伸びをして、はい、体調を整えていきましょうね。まだね1週間まだ序盤ですからね、その後ねいろいろ長く続いていくので、はい、ちょっとね元気よくやっていきましょう。ということで皆様、今日のハッピーザさんトークテーマは私を構成する三大要素ということで、はい、あなたを構成する3つのね三大要素を教えてください。私はね1はコーヒー、もうコーヒーはね毎朝欠かせないですね。はい、ハンドドリップで入れてるんですけれども、本当はね機械欲しいんですよ。コーヒーメーカー欲しいなと思うんですけど、でも飲むのは自分だけなのでもったいないなと思ってハンドドリップで入れてて、でこれがね習慣化してるので、例えば朝7時集合とかね7時半集合という場合はその分前倒しで起きてハンドドリップ入れる時間を確保するぐらい好きですね。ね、そのくらいね。でコーヒーで、次はですね、最近インテリアの動画にハマってまして、あの部屋のねあのそのデザイン、こういう家具の配置をするとこういう雰囲気になります、ビフォーアフターとかいうのをねずっとあの例えば髪の毛を乾かしながらね見てたりしてますね。あの特に別に何か家具を買う予定とか全くないんですけれども、特に何もないんですよ、ないんですけれども、部屋がね綺麗に整えられていく様子を見るのが好きでね、ビフォーアフター好きな方結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、ね、見ててね、見てるだけで気持ちが整ってきます。ということでね、最近ねこれを見ると癒されますね、部屋の模様替えの動画をですね。で次は3つ目はブロッコリーです。ブロッコリーね、今ちょっと話題にもなってますよね。国のね指定野菜になったということで、最近ねその指定野菜になってからあの若干ブロッコリーの値段が落ちてるんですね。あの前に比べてですよ、お安くなってますので、はい、もりもり食べてます。特にねあの食事前にねあの血糖値の急激な上昇を抑えるためにはい、何をねそんな気にしてるのかって話なんですけど、ご飯食べる前にブロッコリー食べてからご飯食べたりしてます。あのすごい調子良くなりますよ、おすすめです、ね、血糖値気になってる方ブロッコリーね食事前に食べてみてください。それでは時刻は10時30分の CM の後、皆様からのメッセージご紹介します。今日のトークテーマ、私を構成する3大要素、お待ちしてます。
1: ドラッグイレブン、毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、毎月15、16、17日はドラッグイレブン、シニア感謝

0: リーと LINE でクーポンもゲット。
1: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
2: お得がいっぱいドラッグイレブン。
3: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
4: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
5: ー。保険クリニックって知ってる？
6: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します。
8: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
9: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
10: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
11: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

それでは皆さん、お待たせいたしました。今日のハッピーザさんトークテーマは私を構成する3大要素ですね。はい、その前にこちらご紹介させてください。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。はい、それあ、皆様メッセージありがとうございます。今ね、一気に入ってきました。ですね、こちらからかな。はい、ではご紹介いたします。トップバッター、志賀市にお住まいのスノタ28歳さんです。かっこマオマオに似ているとありますね。薬屋の独り言ですね。リクエストもありがとうございます。メッセージです。あ、アコさんって言って、英語と韓国語と中国語で書いてあります。嬉しい、ありがとうございます。スノタンさん、中国語でアコさんは、阿部のアですかね、に子供の子ね、小さい姉いや嬉しいな、かっこいいですね、ありがとうございます。おはようございます。今日はアタテュルク記念と青少年の日とスポーツの日、旅行の日、ボクシングの日、セメントの日、キカイダーブラザーズデイということで、ありがとうございます。セメントの日、ほうほう、セメントもちゃんと日を設けられてるんですね。すごいな、なくては ならないね、あれなんですけれども、勉強になりました、ありがとうございます。旅行の日だったんですね。旅行もね、いいですよね。今度ね、トークテーマにしたいなと思いました。はい、スノタン28歳さん、ありがとうございます。リクエストもね、ちょっと後で見てみますね。それではですね、こちら、すいません、ちょっとね、動くので。はい、ではね、ご紹介いたします。岩手県にお住まいのラジオネームこうちゃんさんからです。こうちゃんさん、ありがとうございます。メッセージです。全国のハッピーザさんをお聞きのハッピーザさん。

リザさん、ファミリーの皆さん、アーコーさん、おはようござんす。今日も岩手県から元気をあなたに、ハイテンションマックスガールコウちゃんでガンスよって書いてありますね。ハイテンションマックスガールがね、あの英語なんですよね。ありがとうございます。さて、ハッピーザさんのトークテーマ、私を構成する三大要素とのことなのですが、ゴリ押し岩手県宮古市出身シンガーソングライター、サナベイこと沢内さなえさん、推しメンイケメン透析室のイケメン技師さん、ハート、あーそうなんですね、ハッピーザさんスタッフの皆様、ファミリーの皆ですよっていうことで、あ、嬉しいですね。アーコーさんのエピソードもお聞かせくださいね。それでは放送最後まで聞いてるので、最後まで頑張ってくださいね。まずは本ではねってことでね。はい、こうちゃんさん、今日もありがとうございます。元気届きましたね。いつもね、絵文字も可愛いんですよ。はいね、なんかね、こまめに絵文字も入ってて気持ちが伝わってくるので嬉しくなります。こうちゃんさん、ありがとうございます。あ、やっぱり沢内さなえさんなんですね。こんなにね、さなべいさんのことを推してくれるさなべいさん、会ってみたいですね。沢内さなえさん、石垣島来ないかな。ねえ、さんさんラジオのハッピーザさんにゲストで登場してもらいたいですね。どういった方なんだろうね。こうちゃんさんの激推しですもんね。はい、メッセージありがとうございます。もしね、あのサナベこと沢内さなえさんにお会いする機会があったら、石垣島に来てってあのお伝えください。はい、もちろんこうちゃんさんもですよ。はい、一緒に来てください。お待ちしてます。メッセージありがとうございます。それではですね、あ、あこさん、こんにちは。神戸のラデガストです。はい、ラデガストさん、ありがとうございます。こちらは快晴です。今朝は京都まで走ってきました。今晩は深夜に金沢から大阪まで走る予定です。うわ、すごいですね。前にもね、お伝えしたと思うんですけれども、島に住んでいると、まあ、沖縄県、まあ、島か、あ、まあ、島に住んでいるとですね、運転していて県を越えるってことがないので、県境がもちろんないのでね、なんかね、いつもね、本土で不思議だなって思います。車に乗る機会があったんですけれどね、車で新潟まで行くぞとかね、長野まで行くぞとかって言ってね、あの東京自体はよくね、フジロックフェスティバルに行ってたので、毎年ですね、東京からみんな友達と一緒に車に乗ってフジロックフェスティバルである、あの苗場プリンスホテルね、まで行ったんですけれども、いつもね、車に乗りながら、あ、すごい着いたみたいなね、感動がありましたね。あ、東京からね、ね、長野に着いちゃったみたいなね、そんな山あいを走ってね、その記憶があって、いつもね、スキー場に行ったりとかね、お友達みんなで、なのでね、やっぱりすごいですね、金沢から大阪まで走る。いや、もうドライバーさんにはね、あのもちろん私は本土で運転したことないので、もうドライバーさんに頭下がる思いです。眠くなったりしますもんね。ちなみに明日は雨の予報です。日曜日に釣りで日焼けして、頭と腕が真っ赤でヒリヒリ痛いです。うわー、そうなんですね。もう夏ですね。日焼け止めスプレーが足りなかったのかな。いやー、すごい、本土でもそんなに日焼けして真っ赤になるほどもう暑くなってるんですね。私を構成する三大要素はズバリ、チョコ、コーヒー、アルコールです。わー、あ、でもちょっと私と似てるかもしれないです。あのちょっとね、私今回三大あの構成要素に入ってなかったのは、チョコレート忘れてましたね。あ、一緒だ一緒だ。どれが欠けてもダメですね。中でも一番重要なのはチョコです。うちの冷蔵庫には常に入ってますよ。あ、わかります。チョコレートとコーヒーね、もう最高ですよね。もちろんアルコールもですけれどね、うちの冷蔵庫には、あ、常に入ってますよって。神戸には美味しいチョコいっぱいありますよ。バレンタインデーにチョコを送る習慣が始まったのも神戸ですしね。あーこさんもチョコ好きですか。それでは良い一日をお過ごしくださいね、ということで、神戸のラデガストさんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、前も教えていただきました、あのね、神戸がね、結構スイーツ、洋菓子のね、発祥の地であるっていうところもね、いろいろあるんですよね。教えていただいてね、いろいろ学んでます。いやー、いいなー、チョコレート、うーん、私も大好きです。先日友人からいただいたチョコレートがあって、東京のお土産だったんですけれども、立体でなんかアヒルの形をしてるんですよ、ひよこ、うん、そういったのをいただきました。嬉しい。

ですね、チョコレート大好きです、仲間です、ありがとうございます。じゃあ次の方行きましょうかね。はい、ちょっとね、あのラデガストさん安全運転ね、頑張ってくださいね、お仕事ね、お尻もきつくなるかもしれないんですけど、お尻腰ね、はい、応援してます、ありがとうございます。ではですね、茨城県にお住まいのラジオネーム堀越さんからです。はい、リクエストもいただきました。わ、名曲ですね、ありがとうございます。メッセージです。あーこさん、リスナーの皆さん、おはようございます。本日も晴れ、ただいま約30度の茨城県、すごい、マラソン帰りで汗びっしょりです。わ、茨城でも30度は上がってるんですか。石垣とほぼ一緒ですね。暑いけど湿度がまだ低めなので気持ちよくランできます。久しぶりのあーこさん、そろそろあれ聞けますかね、 ET ET 友情的な喋り、あの前ね、前あの ET のモノマネしたんですよね、嬉しい、覚えてくださってて、ありがとうございます。あの友達がね、赤小瓶を助けたというあのショート動画を上げてまして、はい、ゆうこさんがね、昔4年前に赤小瓶助けたっていうあのの上げてたので、後ほどね、赤小瓶のモノマネさせてくださいね。では読みます、続き読みますね。確かアメリカで何かの計画始まりましたよね、アルテミス計画の続き的な。宇宙のコーナーも楽しみにしておりますということで、あ、嬉しい、ありがとうございます。まあそれは置いといて、本日のテーマ、私を構成する3大要素、それはもう1マラソン、2ラーメン、3沖縄かっこ先島全般。わ、嬉しい。マラソンとラーメンはイコールです。ラーメンを食べたくてマラソンしてますし、わあ、いいね、健康的ですね、いいですね。まあプラマイゼロっていうか帳消しなんですかね、マラソンがね。いやー、いいなー、いいですね、健康的で。沖縄はもう故郷、石垣島もかれこれ20回以上行ってるかな、本島や宮古も入れたら30回以上は訪れています。すごい、堀越さん、いやーすごいな、同じ場所にね30回以上行く、このなんだろうな、エネルギーっていうのもね、尊敬いたしますね。はい、では、4月に石垣島に行きましたが、もう充電切れしてます石垣充電ね、なくなってきたんですね。え、早くないですか、4月に来られて今5月ですよね、早いですね。また7月に行くから、今度こそ天の川見れますように。では本日も放送最後まで頑張ってくださいね。リスナーの皆さんも暑くなってきてますので、お気をつけて、一日ちばりよーということでね。あー、嬉しい、温かいメッセージありがとうございます。はい、皆さんね、温かいメッセージばっかりで本当に感謝です。茨城県の堀越さんからですね。さあね、いいですね、ラーメン、マラソン、沖縄ということで、堀越さんを構成する3大要素はこちらということでね、マラソンのためにラーメン、あ、ラーメンの食べるためにマラソンしてるんですね逆だったんだ、はい、ラーメンのためにマラソンしてるということで、いやー、いいですね。私もあの同じような考えで、食べるものを我慢したくないので運動してます。はいね、もうそのためには何でもしますぐらいな感じですかね。あの美味しいの食べるためにはね、仲間ですね、こちらもね、ラデガストさんに続いて。はい、堀越さん、メッセージありがとうございます。それではですね、 ET のモノマネはあれなんですけれども、赤小瓶のモノマネいきましょうね。ゆうこさん聞いてるかな、ね、4年前に助けたということでね。それでは赤小瓶のモノマネいかせていただきます。

堀越さんいかがでしょうか。ちょっとね ET のものまでは後ほどということで、はいね、赤松瓶の季節もうちょっと暑くなってきたからどこか行っちゃったかな、いるかな、最近はね聞けてないんですけれども、4月3月4月ぐらいはよく聞こえてましたね。はい、皆様この後 CM 挟み

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
1: ー。また
2: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
3: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
4: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
5: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
6: 乾杯。
5: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
7: 皆さん、毎月19日は食育の日。毎年6月は食育月間です。和食文化の和、人の和、環境の和、3つの和で食育を一緒に推進していきましょう。八重山保健所でした。

い、今ねおかけしてますのは横目広隆さんの日々小歌を伝えてしております。いいですね本当にね。はい、このねあの素敵な曲に出会えるライブがございます。ご紹介いたします。 FM 滋賀サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日今週の土曜日になります。会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目広隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代は別となります。チケットはシティジャ

のホームページや LINE からもご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

それではゆいまルーフのお知らせです。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせです。080-6498-2633 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。以上、こちらゆいまルーフのお知らせでした。

時刻は10時を回っています。もう少しでね11時ですね。お昼休みにねスーパーに行かれる方もいらっしゃるかなということで早めにお知らせいたします。マックスバリュー、今日ですね加水ピカイチということで5月19日今日限りの商品ご紹介いたします。まずですね玉ねぎ、佐賀県産玉ねぎお一人様6点限り1個88円のところクーポンご利用で68円となります。すべてね本体価格で消費税抜きの価格となりますのでご了承ください。きゅうりです。きゅうり宮崎県産きゅうりお一人様4本限りこちら68円のところクーポンご利用でなんと48円となります。はい、スライスしてねツナで和えると美味しいですよね。はい、この後はですね納豆ですね、お一人様3点限り花丸納豆こちら128円のところ98円となります。クーポンご利用でですね。でスライスチーズお一人様2点限りこちらが258円のところクーポンご利用で198円となります。その他にはですねこの時期スタミナにつける、沖縄県産ニラ一束、人参、ブナシメジ、えのきだけ、なめこ1パック各なんと88円となっています。また大葉、大分県産大葉お一人様4点限り68円となります。また長ネギ、じゃがいも、なす、トマト各95円となっています。はい、こちらね今日お買い得、他にもあります。お肉ご紹介いたします。アメリカ産豚肉ロース生姜焼き用、いいですね生姜焼き、スタミナつきますね。生姜焼き用お肉 100g あたり118円となります。その後夕方5時からですねお惣菜コーナー5時の1夜8時まで開催いたします。こちらはビーフメンチカツ各280円ということですね。あとジュワッと肉餃子こちら380円となります。はい、その他にもですねトマトジュースやカップ麺などいろいろお安くなってますので今日加水ピカイチマックスバリューへぜひご利用ください。はい、それではですねもう少しで11時台

0: にそのまま進みますね。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。それではですね、時報を挟みまして、引き続き11時台に皆様のメッセージなどご紹介いたします。はい、今日のトークテーマは私を構成する3大要素です。あなたの構成するものを教えてください。それではこの後引き続きハッピー座さん、どうぞよろしくお願いいたします。あ、無音ですね。はい、そのままハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今愛に

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、
2: なんと20万円のお車も登場します。

ますよ。グループ総在個数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店車のアウトレットが11時をお知らせします。

はい、時刻は11時1分を回っています。この時間のハッピーザさん、今日のお相手はアーコーこと毎度マリアコです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この時間から聞かれた方ですね。今日のハッピーザさん、トークテーマは私を構成する三大要素ですね。あなたを構成する三大要素を教えてください。はい、どういったものでできてますか。3つね、これは欠かせないっていう3つ教えてください。それではこの時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたします。

はい、そうですね。今ね、いろいろ皆様メッセージお忙しい中ありがとうございます。続々入ってきまして、ですね、ちょっとどんどんご紹介していきたいところなんですが、ちょっとね、今本土の方も気温上がってるというメッセージも多く入ってきてますね。まあ、石垣島も29度とかね、この後お天気お伝えしますが、はい、日差しもね、もう夏めいてきました。はい、もうね、いや、いよいよ暑い日々がね、始まるんだなという感じなところです。それではですね、早速10時台のオープニングソングに進んでまいりましょう。オープニングナンバーはこの方のリクエストをおかけいたします。それではですね、茨城県にお住まいのラジオネーム堀越さん、はい、堀越さんのリクエストをおかけしたいと思います。リクエストありがとうございます。

はい、11時台のオープニングソングは茨城県にお住まいのラジオネーム堀越さんからのリクエストでした。アーティストはギルバート・オサリバンのアローンアゲインお送りいたしました。いやー、なんかねウキウキしますね。なんかね、前も思ったんですけど、ラジオってその昔の曲を流すととってもなんか情緒にあふれるなっていつも思います。最新のナンバーもいいんですけれど、もちろんね、その例えばですけど60年代70年代80年代のねあたりの曲がラジオから聞こえてくるととてもねなんかねいいですよね。情緒にあふれた瞬間になるんじゃないかなって思って勝手にね、ちょっとねカーステレオすごいアンティークな車からね聞こえてるのを想像してね、いいななんて思ってました。はい、堀越さんありがとうございます。今日のハッピーザさん、トークテーマは私を構成する三大要素です。はい、あなたを構成する三大要素を教えてください。ちなみにね、私はですねコーヒーと動画、インテリアを教えてくれる動画と、あとブロッコリーですね。はい、ブロッコリーは指定野菜になって最近安いのでよく食事前、空腹時に食べてます。するとねその後の食事がね調子いいことに気づきました。なので血糖値気になる方とか空腹時急激にねいろいろ摂ると体に良くないというじゃないですか。そういう時ねブロッコリーおすすめです、密かにね。はい、ということであなたを構成する3大要素教えてください。サンサンラジオの公式サイトから簡単にお送りすることできますので、はい、皆様からのメッセージお待ちしてます。

それではこの時間のお天気をお伝えいたします。まずは八重山地方の警報注意報からです。現在石垣島地方に高潮注意報が発表されています。与那国島地方の波浪注意報は解除となっています。石垣島地方に高潮注意報が発表されています。続いて石垣島地方のお天気です。北の風のち北西の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。波の高さです。2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。正午まで 10%、 正午から夕方にかけて 20%、 夕方から深夜にかけて 10% の予報です。石垣島地方の最高気温は29度を予報しています。続いて与那国島地方です。南東の風のち南の風、晴れ時々曇り、波の高さです。 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。降水確率です。与那国島地方は終日 10% の予報となっています。日中の最高気温は29度を予報しています。続いて八重山地方の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われて、今日明日はおおむね晴れる見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。続いて週間天気予報です。金曜日、あさって木曜日

まで晴れ時々曇りのマークとなっています。日中の最高気温も29度から31度を予報しています。ちょっとですね、暑い日が続きますので、水分をこまめにとってエアコンをかけるなど熱中症対策気をつけていきましょう。金曜日は曇りのマークです。その後も続いて土曜日、日曜日、来週月曜日まで曇り時々晴れマークとなっています。日中の最高気温も31度を予報しています。はい、ちょっとね、梅雨時期ではあると思うんですけれどもね、どうしちゃったんでしょうかね。はい、晴れが続きます。続いて潮の流れです。本日19日火曜日、午前中朝早く満潮でした。この後干潮に向かっています。15時21分、潮位はマイナス6センチの予報です。その後満潮に向かいまして、21時57分、潮位は151センチの予報となっています。紫外線情報です。5段階中4段階の非常に強いとなっています。はい、運転中でもね、日陰にいてもサングラスをかけるなど対策してください。日の出です。5時59分です。日の入り19時21分、潮は中潮となっています。以上、この時間のお天気お伝えいたしました。

時刻は11時12分を回っています。今日のハッピーザさんトークテーマは私を構成する三大要素ということで、皆様からのメッセージお待ちしておりまして、はい、たくさん送っていただいてありがとうございます。いやーね、ラデガストさんとね、コーヒーとチョコレート一緒でしたね。あとはですね、堀越さんのね、はい、あの運動するためにラーメンを食べるために運動するっていうのもね、一緒でした。はい、ではね、どういう方いらっしゃいますかね。あ、どんどんね、ありがとうございます。それではご紹介いたします。こんにちは、ゆなびきちわわです。今日の東京赤羽は晴れ、現在の気温はすでに28度、最高気温は29度の真夏日になる近くになるとの予報です、ということで、うわー、ゆなびきちわわさんありがとうございます。いや、東京もね、すごいそうですね、熱中症出てるということでニュース、はい、見てました。大丈夫ですかね、暑そうですね。さて、本日のテーマ、私を構成する三大要素、難しいお題ですね。知り合いには 100% オイスターでできてると言い切る女性がいますか、いますが、100% 牡蠣オイスターでできてるという女性がいらっしゃるんですね。いやー、お友達になれそう。私も牡蠣大好きです。自分はどうか、生まれながら山形米沢と千葉の鶴舞のハーフ、東京神楽坂も混じってます、ということで、いやー、ゆなびきちわわさんありがとうございます。結構ね、リスナーの皆さんね、あの漢字読めるように、あのひらがな振って、かな振って送ってくださる方多いんですけれども、いやー、丁寧にね、ありがとうございます。行動パターンなら、生き物好きで人と話すより、泳いでいる魚や飛んでいる昆虫とかを見てる方が好きかも、ね、あ、自然好きなんですね。幼い頃から会話ができない生き物相手に過ごすのが好きでしたから、自然と相手の気持ちを察して行動するようになりました。それを思いやり、優しさと言えるのかどうか、そう考えると三大要素は生き物好き、思いやり、優しさでしょうか。それ自分で言っちゃうって感じですよね、ってことで、いやいや、いいんですよ、はい、ねえ、ゆなびきちわわさんありがとうございますね。優しさ伝わってます、はい、メッセージからね、ゆなびきちわわさんの優しさ、あの伝わってまして、ちゃんと、はい、さっきもお伝えしたようにね、ちゃんと細かい、あの、まあね、あのみんながわかるかなって思うような感じでも、ちゃんとね、あの

0: 振り仮名振ってくださるのでね、はい、それがね、あの一歩先を読んで行動することにつながってるのではないでしょうかね。虫から学んだということなんですけどね。 ありがとうございます。はい、リクエストもいただきました。後ほどねチェックしていきますね。それではこの後 CM です。皆様のメッセージありがとうございます。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
5: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ 82-4811。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
8: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
9: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中を合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
0: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮名橋隣、ジ・ウブフル石垣。
10: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
11: 乾杯。
10: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

い、リクエストいただきました。はい、西野かなさんで、こちらもっとですね。はい、リクエストいただきましたのは石垣市にお住まいのスノタン28歳さんからです。かっこマオマオに似ているということでね。はい、スノタン28歳さん、リクエストありがとうございます。この西野かなさんのナンバーに合わせてメッセージご紹介していきたいと思います。はい、ゆずじじさんからです。アップタウンガールがとっつぁんボーイって聞こえるのは自分だけってことです。さっきね BGM で流したんですよね。ありがとうございます。いいですよ、こういう一言でもね面白いのでね。はい、ゆずじじさんありがとうございます。それではですね、メッセージご紹介いたしますね。大阪府にお住まいのラジオネーム歩いて考えるさんです。メッセージです。おはようございます。なかなか難儀なテーマですね。三大構成要素パッと頭に浮かんだのは水素約 65%、 炭素約 18%、 18% 水素約 10%、 いやいや、体力、根性、精神力、銭、金、マネー、そういうノリじゃないな、とたっぷり7分38秒一つかみ半ほど悩んでおりまして、どうしよう、今日はなしでええかねということで、あ、いいですよ、はい、いろいろすいませんね、悩ませてしまったんですね。歩いて考えるさん、ありがとうございます。自転車で郵便局に向かっていると思いつきました。あ、石垣島限定ならある、ある、かりゆしウェア、スーツ、ネクタイ、この3点で私です。あ、なんとか収まりました。こんなもんでよろしいでしょうか。ではということで、はい、ありがとうございます。歩いて考えるさんの3大構成要素はカリシウェア、スーツ、ネクタイということで、はい、あ、もうめちゃくちゃビジネスマンですね、ビジネスパーソンですね。いいですね、 ありがとうございます。ちなみにカリシウェアのねデザイン、どういったものがお好みでしょうかね。この間ね、県内の高校生がデザインしたものが採用されて話題になってました。気になりましたらぜひチェックしてみてくださいね。はい、ではメッセージありがとうございます。

はい、ちょっとねこのまま流してお聞きいただきたいところなんですが、リクエストいただきまして千葉県にお住まいのラジオネームナマステ村さんからのリクエストですね。はい、アーティストナオトインティライミさんのザ・デイをいただいてたんですけれども、すいませんナマステ村さん、ちょっとねザ・デイがなくて、はい、宝物この声がなくなるまでをBGM にメッセージご紹介させてください。メッセージです。あこさんはじめまして。ねえ、はじめましてですね。ナマステ村と申します。めちゃくちゃ気になるラジオネームなんですけれど、なんでしょう。なんかスパイスが好きなのかな？お好きなんでしょうかね。インド系ですか？ねえ。なんだろう、インド映画とかがお好きなのかな。ナマステ村さん気になるな。この春から半年間在宅勤務となり、この時間にラジオを聴けることが多くなった私ですということで、ありがとうございます。貴重なね在宅勤務の中ありがとうございます。私を構成する3大要素は自由、アウトドア、寝ることです。なるほど、1位が自由、アウトドア、寝ることということ。

0: で自由好きすぎ自由すぎて好き勝手に行動していますが、許してもらえると家族にとにかく感謝しています。今週金曜日から来週月曜日まで一人で石垣島に行きます。予定は土曜日にアラグスク島シュノーケリングに行く予定です。滞在中はのんびりできればいいなということで、すごいですね。アラグスク島ね、そっか、シュノーケリング、わあすごい行動力ですね。アウトドア活動は公式テニス、バイク、トレッキング、ランニングをやっていて、やりすぎと周りには言われるけど自分では満足してます。うわすごいアクティブだ。トライアスロンとかなんかできそうですね。ナマステ村さん、すごいな。寝ることはとにかく寝るのが好き。困っていることは YouTube などを見ていると触りのない部分あたりで寝落ちしてしまうこと。ああ、触りの部分あたりで大事なところで寝落ちしてしまうこと。座ったまま寝てしまうこともあり、これはもう病気かもしれない。もちろん座ったまま寝るのは好きじゃないですこんな感じのナマステ村でした。ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。曲は私の住む千葉県野田市出身のナオトインティライミさん。ナオトさんは木山商店の曲ともコラボしてるみたいです。そのナオトインティライミさんの The Day という曲が5月から夕方に流れる野田市の音楽チャイムになりました。ぜひかけていただけたら嬉しいですということで、すごいですね。野田市、お醤油が有名な町ですよね、市ですよね。音楽チャイム、夕方にこのナオトインティライミさんの The Day という曲が流れるんですね。石垣島でもですね、野田市のナンバー見たことがあります。車のですね、実は行ったことはないんですけれども、野田市にはね、千葉県の方だなんて思いながら運転してたんですけど、ナオトインティライミさん千葉のご出身だったんですね。ありがとうございます。ちょっとねナンバーがなかったので、宝物この声がなくなるまでおかけいたしました。はい、ナマステ村さんありがとうございます。メッセージとリクエストね、また次もね楽しみにしてます。ありがとうございます。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古島店石垣島店も同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円割引、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。はい、ちょっとねこの後 CM に入りますので、また CM 明け、車のアウトレットのスペシャルセール開催のお知らせをさせてください。それでは30分の時報を挟みまして、はい、 CM の後またお伝えいたします。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピー・ザ・サン。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

0: 健クリニックって知ってる？
1: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します
3: 。前里公園南、0120-920-559保険クリニック。
4: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ、 82-4811。
5: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
6: 八重山そばが有名なあの食堂の？
5: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
6: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
7: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
8: はいやいや、さっさ
9: ハッピーザさん、ピーザさん。
10: 時刻は11時31分を回っています。すいません、先ほどのです告知ご紹介させてください。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか？車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので、万が一の時も安心。お電話にてご予約をお待ちしておりますね。ファミリーマート前里店、バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日までの開催です。ぜひこの機会にご来店ください。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせでした。続いてお知らせです。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより、企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から賜ります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日、日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号です。 0980-87-9702 87-9702。 期間限定の企画住宅なので、お早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより、企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

それではこの時間ニュースをお伝えいたします。八重山毎日新聞、こちら一面の記事よりご紹介いたします。一期米収穫スタート、早紀枝より日本一早い美味し

く食べての見出しからご紹介いたします。日本一早く食べられる2026年産超早場米の収穫が18日、石垣市先枝の田んぼで始まりました。島内一番乗りで収穫をスタートしたのは川平に住む大浜栄太郎さん。コンバインに乗って丁寧な作業で手塩にかけて育てた一気米の一目惚れを刈り取り、トラックに積み込みました。大浜さんは昨年の2期米の一部を種もみとして苗作り、今年の1月27日に田んぼ13ヘクタールへ植え付けています。植え付け時から寒暖差があったほか、4月にかけては雨の少ない厳しい条件となり、灌漑施設がない先枝地区で米作りをする大浜さんの田んぼでは昨年より収穫が下がる見込みだということです。イノシシやカモによる食害も目立ちました。刈り取り作業を終えた大浜さんは、安心安全に気を使い、農家が丹念に作った日本一早い米を美味しく食べてほしいと呼びかけています。収穫のピークは6月中旬にかけて訪れ、地元のほか沖縄本島にも出荷されます。作業は7月上旬頃まで行われます。今期は石垣島で480から500トン、西表島で100トン程度の収穫を見込む予定です。与那国島でも1農家が生産していますということで、こちら八重山毎日新聞1面の記事よりご紹介いたしました。

この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。はい、ね、もうお米が出てきたということで、もうね、農家さんには本当に頭の下がる思いです。食害からも守ってくださってね、天候のね中様子を見ながら美味しいお米を作ってくださって本当にありがとうございます。お米大好きなのでね、こういう記事を見るとうわーって思っちゃいますね。もう本当に皆さん美味しいね一気米、早場米出てるそうなので、ぜひぜひね、炊きたてのご飯とマグロのお刺身とね、そういったの美味しい季節ですね。ということで今日のトークテーマ、どんどんご紹介していきたいと思います。トークテーマは、私を構成する三大要素ということで、あなたを構成する三大要素教えてください。それではですね、ご紹介いたします。はい、沖縄本島にお住まいのラジオネームトップガンさんからです。ありがとうございます。はい、リクエストもいただきました。リクエストはね、後ほどかけさせてください。素敵なナンバーですね。メッセージです。こんにちは、アッコさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、お疲れ様。今日の那覇の気温 26.6 度、晴れ。すごいいいです。26度なんですね。後曇り雨。今日のトークテーマは三大要素ですか。コーヒーもありますが、朝起きてまずさー湯さー湯を飲まれる。ひらがなでね、さー湯って書いてます。さー湯っていうのはね、そう、さー湯ですね。さー湯、牛乳、バナナ、朝はこのような食べたり飲んだりです。ではでは、アッコさん、お水も飲みながら生放送頑張ってくださいということで、はい、本当からトップガンさん、メッセージいただきました。ありがとうございます。あのね、カタカナでね、アッコって書いてあるんですよ。なんかね、和田アキ子さんみたいで面白いなと思いながらね、ありがとうございます。絵文字もね、すごく可愛い絵文字いっぱい送ってくださってますね。ありがとうございます。

はい、トップガンさんを構成する3つの要素は白湯と牛乳とバナナということですね。あーすごい。じゃあもうこの欠かせないもう この3つでできてるんですね、トップガンさん。健康的、素晴らしいね。カフェインもあまり取られてないみたいですし、いや素晴らしいですね。はい、トップガンさんメッセージありがとうございます。ではですね、次の方々、はい、ご紹介したいと思います。石垣、あ、こちらは違います、ひろみさんに来てますね今日はね、この後ね3時からひろみさんのね番組がありますもんね。素敵な、こちら行きましょうかね。すいません、どんどんねあのメッセージがちょっとメールがね確認がずれてるんですけど、すいません。ご紹介いたします。神奈川県にお住まいのラジオネームチャムさんからです。あ、リクエストもいただきました。いつも素敵なナンバーありがとうございます。わー、名曲ですね、ありがとうございます。メッセージです。こんにちは。こちら神奈川県北西部は快晴で洗濯物がよく乾きそうです。近所の保育園の園庭で遊ぶ園児さんたちの賑やかな声がよく聞こえてきます。トークテーマ、私を構成する3大要素、1、音楽、2、歩くこと、3、ラーメンということで、あ、ラーメン来ましたよ、いいですね。ではご紹介いたします。1、音楽。石垣島を訪れるきっかけも好きなアーティストのライブに参戦するためでした。ライブ参戦を理由に全国を旅行しています。先週は富士山のそばの小さなホテルにアーティストとを招聘してライブを楽しんできました。ホテル入り口、富士山のホテルの写真を添付しますということで、あ、ありがとうございます。後ほどね、見させていただきます。歩くことです。ウォーキングとは言いにくいですね。ちんたら歩いてます。石垣島でもニコニコしながら歩いてたと思います。はい、私ね、お見かけしましたね。ニコニコ歩いてました、本当に。あ、チャムさん、なんかニコニコしてると思って。これがね島ですね、いいですね。4月に石垣島に行った時はさすがに1日だけはレンタカーを借りましたが、最近また体重増加傾向なので石垣島マラソン目指して腹の脂肪をなんとかしますということで、お、素晴らしい、もう来年に向けて、いや、いいですね。3、ラーメン。歩いて2キロくらい離れたところにあるラーメン屋さんに行っています。石垣島のラーメン屋さんも制覇したいと思っていますが、ではでは後からねということで、はい、神奈川県からチャムさんありがとうございます。音楽、歩くこと、ラーメンということでね、はい、ありがとうございます。音楽ね、本当チャムさんといえば音楽のイメージなんですけれども、お写真いただきました。チェック、あ、富士山の写真です、皆様ね。富士山、私富士山をあの初めて見た時ね、あまりの大きさに衝撃を受けましたね、本当に。いや、懐かしい、思い出しました。で、あと富士山の麓にあるコテージでしょうか、イギリス風な建物って言ったらいいんでしょうかね、あの伝統的な西洋のね、あの三角屋根の素敵なコテージが、写真があります。いや、ありがとうございます、癒されましたね。じゃあ皆様メッセージありがとうございます。それではですね、この後 CM に入りまして、引き続き地域の情報と皆様からのリクエストなどもおかけしたいと思います。はい、今日のトークテーマは私を構成する3大要素ですね。はい、メッセージありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅

0: 境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車 82-4811。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。
2: 時刻は11時46分を回っています。ここでリクエストをおかけしたいと思います。沖縄本島にお住まいのラジオネームトップガンさんからのリクエストはこのナンバーです。

はい、本当から本当のトップガンさんからのリクエストで森高千里でこの街おかけいたしました。あのですね、多分ね、あれこんな感じじゃないって思われた方たくさんいらっしゃるかと思うんですけれど、もっとねアップテンポなナンバーですよね。こちらね、ザ・森高バージョンというね、すいませんちょっと私もねあれって思っちゃったんですけど、森高千里さんバージョンというものが存在するらしく、はい、ちょっとねまったりとした感じで、ちょっとねあのしんみりしたようなあの心がねあのゆっくりするようなナンバーでお伝えいたしました。それではですね、このナンバーをあの BGM にBGM にするんかいってね、はい、BGM に次のメッセージご紹介したいと思います。はい、続いてですね、石垣市にお住まいのラジオネームのんかーさんからです。のんかーさん、リクエストもありがとうございます。メッセージです。おはようございます。あーこーさん、山を見ると登りたくなる今日この頃、いい天気ですねということで、確かに山登りとか最近してないなと思いましたね。さっきねチャムさんから富士山の写真いただいたんですけれども、富士山登られた方どのくらいいるんだろうなね。富士山とか登ってみたいですね、のんかーさんね。のんかーさん登ったことあるかな。今日のテーマ三大要素、私の三大要素はと考えていたのですが、たくさんありすぎて3つに絞れず、昔脳内メーカーってありましたよね。その時に私の脳内は食、愛、変だったのを思い出しました。変っていうのはストレンジ、まあ、あの変わるの方ですね。なんか変ってことだったんですね。その通り

と思いつき日は変われても変わらない、流れても変わらないなと実感しました。ではあこさん楽しんでということで、のんかあさんからいただきました。ありがとうございます。のんかあさんの三大要素、酵素は構成三大要素は食と愛と変、変わってるってことですね。いやーいいですね、愛が入ってるって素敵、食と愛が入ってるってね。いやーいいな、なんかね、人にとって大事なものがちゃんと入ってるところがなんかわいいなって本当に心から思いました。はい、のんかあさんありがとうございます。リクエストのナンバーもねいただいたので、後ほどねチェックしてかけさせてください。

0: こちら神奈川県にお住まいチャムさんからのリクエストですね。チャムさん、リクエストありがとうございます。それではですね、もうあっという間に11時台も終了に近づいてまいりました。この後も引き続きハッピーザサン生放送でお伝えいたします。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南0120-920-559。

0: ハッピー座さん。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。
1: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造、そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g、耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用、強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用、全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、33ラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣33ラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
3: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中、離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
0: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

5月19日火曜日、時刻は12時2分を回っています。ハッピーザさん生放送でお届けしまして、残り1時間となりました。今日のお相手はアコーこと毎度マリアコーです。どうぞよろしくお願いいたします。この時間からも ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内の FM 石垣33ラジオのスタジオからお送りしております。はい、ウェブカメラからご覧いただいている方ありがとうございますということでね、はい、今日のハッピーザさんトークテーマは私を構成する三大要素ということで、はい、皆様からお待ちしてますね。今日はねゲストも ありませんのでございませんのでね、できればなるべくどんどんご紹介できればなと思ってます。まだねギリギリ間に合うのかなという感じですね。はい、私を構成する3大要素教えてください。それでは早速12時台のオープニングナンバーご紹介しましょう。こちらはですね、神奈川県にお住まいのラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエストです。はい、ラジオネームまだ決まってないようさん、リクエストありがとうございます。これからねおかけする方は誰でしょう。皆さんヒント、11月にね石垣島に来られます。はい、これでねピンとなった方いますかね。それではご紹介いたします。鈴木雅之さんでもう涙はいらない。

はい、12時台のオープニングソングは神奈川県にお住まいのラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエストで、鈴木雅之さんのもう涙はいらないをおかけいたしました。ラジオネームまだ決まってないようさん、石垣島に来られることをご存知でしたか？それでこちらのナンバーにねされたのでしょうか？気になるとこです。ラブソングの王様ね、鈴木雅之さんがなんと今このホテルのね ANA インターコンチネンタル石垣リゾートに初登場いたします。全国ツアーのフィナーレを飾る特別なステージをね、こちら今サンサンラジオもあるスタジオがあるね、こちらの ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの、はい、方でねプレミアムなひとときの極上ディナーショーを開催いたしますね。こちらねもし気になる方いらっしゃい、もうまだチケットあるのかな、ちょっと気になるとこなんですが、販売はウェブ受付のみとなりますということで、ANA インターコンチネンタルリゾート石垣リゾートさんにお問い合わせではなくてですね、鈴木雅之さんのウェブサイトをご確認ください。ホテルでの販売はありませんのであらかじめご了承くださいということですね。はい、こちら11月21日土曜日にねありますね。私の周り5人ほど行くんですよね。え、5名あ違うな、6名ですね。6名ねチケット取ったっていう話を聞きまして、うわーすごい大人気だと思いながらね、もう11月の楽しみでみんなねワクワクしてましたね。はい、ラジオネームまだ決まってないようさん、リクエストありがとうございます。この後お天気です。

0: セブンセブンババビルバ。
1: それではこの時間の八重山地方の警報注意報からお知らせいたします。現在八重山地方に警報注意報は発表されておりません。ご安心ください。それではこの後八重山地方の天気予報です。石垣島地方、風、北の風のち北西の風、晴れ時々曇りの見込みです。波の高さです。2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。この後夕方まで 20%、 夕方から深夜にかけて 10% の予報です。石垣島地方の日中の最高気温は29度を予報しています。与那国島地方です。風、南東の風のち南の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。波の高さです。 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。与那国島地方は終日降水確率 10% の予報となっています。与那国島地方の日中の最高気温は29度を予報しています。八重山地方の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われて、今日明日はおおむね晴れる見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。続いて週間天気予報です。今日から木曜日まで曇り時々晴れマークとなります。最高気温は29度から31度を予報しています。22度金曜日だけ のみ曇りとなり、その後土曜日日曜日来週月曜日まで晴れ時々曇りのマークとなります。日中の最高気温は31度を予報していますので、熱中症対策、水分補給、また涼しいところで休むようにしてください。続いて八重山地方の観測データです。伊原間26度、与那国島 26.5 度、西表島 27.2 度、石垣島、森山空港の方ですね、 27.2 度、波照間島 25.9 度となっています。西表大原は27度となっています。続いて潮の動きです。本日火曜日、この後干潮に向かっています。15時21分、潮位はマイナス6センチです。その後夕方から夜にかけて満潮となります。21時57分、ピーク時は151センチの予報となっています。今日の紫外線情報です。5段階中4段階非常に強いとなっています。サングラスをかけるなどして対策してください。日の出5時59分、日の入り19時21分、潮は中潮です。この時間のお天気お伝えいたしました。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大通り、ご案内は夏川凛でした。

0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板は、セブンデザイン。
4: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
5: はいやいや、さっさ
6: アピーザさん。

0: 時刻は12時17分を回っています。今日のハッピーザさん、トークテーマは私を構成する三大要素ということでですね、皆様からのメッセージご紹介していきたいと思います。はい、どんどんね、いつもね時間が足りなかったり、またね、いろいろお伝えできないこともたくさんあるので、ちょっとね早めにご紹介しましょうね。ということで、はい、ラジオネーム、千葉県にお住まいのラジオネームランランナーさんからです。こんにちは、あこさん。 Facebook 西表島に行かれたのですね。星砂の浜行ってみたいと思いました、ということで、はい、ランランナーさん、いつもねあの Facebook の投稿のご感想ありがとうございます。嬉しくなりますね。はい、そうですね、西表島の星砂の浜、はい、あのちょっとねあのアテンドをさせていただいたんですが、あの暑かったので私は陰でね皆さんが探してるのをじーって見てたんですけどね、地元っぽいですよね。はい、やっぱり綺麗でしたね。ありがとうございます。テーマ、私を構成する三大要素、観光、クラフトビール、おにぎりです。
1: あ、なるほど。
0: ああでもランランナーさんちょっと意外でした。なんかね運動系入ってくると思ったんですけど、あ、いいですね。各地の伝統行事を見に行くことが好きで、週末に沖縄観光していました。今回は波の上宮で開催された難民祭りを、難民祭かな、難民祭りを興味深く見ました。あとクラフトビール好きなので、旅行に行くといろいろなビールを飲みに行きます。それとおにぎり、いろんな具もあって珍しいものを見つけると買って食べます。沖縄に行くとジューシーのおにぎりとか好きです、ということで、はい、千葉県からね、ランランナーさんありがとうございます。あ、波の上宮の難民祭行かれたんですね。実はねまだ見たことないですね。ちょっとね興味ありますね。いろいろな伝統行事を 見に行くことがお好きということで、これからね八重山の方では豊年祭と、あと海神祭、ハーリーがありますね。はい、もうあっという間にねこんなシーズンなのかと思ってびっくりしてるんですけれども、はい、島もねこれからどんどん盛り上がっていきますので、ぜひぜひお越しください。あとクラフトビール好きということで、はい、あのクラフトビールもねいろんな素敵なデザイン多いですよね、増えましたよね。あの私もこの間ね石垣市内であのクラフトビールの素敵なおしゃれな缶を結構見たので感動しましたね。可愛いのいっぱいありますね。はい、あとおにぎりということで、いやー、わかります、おにぎりね。おにぎりは本当にあのなんだろうな、あのギュッとねご飯お茶碗に入れてご飯を盛る、お米をね、あのご飯を盛るのもいいんですけど、なんでしょうね

握るとね、たちまち全く違うね、美味しさがありますもんね。ランランナーさん、メッセージありがとうございます。それではですね、ここで一曲リクエストをおかけしたいと思います。ゆなびきちわわさんからのリクエストをご紹介いたします。ゆなびきちわわさん、ありがとうございます。

はい、こちらですね、東京にお住まいのゆなびきちわわさんからのリクエストです。毎月しんやさんの月のマピローまぶしをいただいてたんですけれども、すいません、こちらね、毎月しんやさんではなく横目様のね、横目さんご夫妻の方の、はい、曲をかけさせていただいてます。こちらですね、八重山古典民謡保存会からのサイトよりご紹介、ちょっとね、あのご紹介させてください。こちらですね、月ぬマピローまぶしについてなんですけれども、月が真昼間みたいに高校と明かり、頭上にある時は最高潮であるが、その真夜中は乙女たちが人目を忍んでくる潮時である、というふうにね書いてありますね。お月様に祈願して、星に祈りして、心から思ってる人と私を生き合わせてください、ということで、はい、こちらね、あのイケメンを、あの解説なんですけれども、サイトからのですね、イケメンを思う女子がですね、男装してあの恋してる男性に会いたいと命をかけて神に祈ること、みたいなことに書いてありますね。はい、愛情が深いということで、八重山民謡、八重山古典民謡保存会というね、こちらサイトから少しご紹介させていただきました。ついこの間ね、新月だったんですけれども、確かにあのね、満月の夜、まあ、世界中でね、満月というのは愛されていますが、八重山のね、あの赤瓦のもとにこうこうと照らすお月様、本当に美しいと思いました。ちょっとね、お昼なんですけれども、はい、あの明るいね、夜の風景があの目の前に広がりました。はい、ゆなびきちわわさん、メッセージ、リクエストありがとうございます。

たリスナーさんからいろいろな曲やね、その後ろにこの歌に楽曲にまつわる背景などもね、学ばせてもらえるなんてね、ありがたいなと思っています。皆様からのねリクエストナンバーで知る曲も結構あったりしますので、はい、もういろいろありがとうございます。ではですね、この時間はあなた JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

時刻は12時28分を回っています。今日のハッピーザさんトークテーマは私を構成する三大要素ということで、皆様からのメッセージいただいてますので、30分の CM 挟みまして、その後ご紹介していきます。地域の情報と皆様からのメッセージリクエスト、またね、お知らせなどもお伝えしていきます。この後 CM の後またご紹介いたしますね。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
4: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

はい、時刻は12時33分になりました。すごいね、名曲なのでね、どこで入ろうかなと思ってすごいタイミング見てたんですけれども、いや中途半端な入り方してしまいましたね。いやいやいやね、それもね、また生放送ということでご了承ください。はい、それではですね、今日のハッピーザさんトークテーマは私を構成する三大要素ということで、今ね送受信ボタンを押したら一気に入ってきまして、すいません、ちょっとねびっくりしてます。どんどんご紹介しますね。皆様ありがとうございます。ですね、こちらね、はい、ご紹介します。あこちゃんこんにちは、新潟のゆきんこ次郎です。お疲れさんです。雪国も暑くなってきましたよということで、あ、次郎さんありがとうございます。いや嬉しいですね、絵文字可愛いんですよね。今日は32度の予報、暑さが苦手な僕は石垣に行くしかないですね。さて今日のテーマ、朝食後のコーヒー、夜はオリオンビール、朝日スーパードライ、昼はサンサンラジオ、これで毎日元気な笑顔で過ごしていますということで、はい、新潟からゆきんこ次郎さん、次郎さんを構成する3つの要素はコーヒーとオリオンビール、もしくは朝日スーパードライ、昼はサンサンラジオということでね、はい、ありがとうございます。サンサンラジオが入ってきましたね。今日もあーこーちゃんの優しいトークに心癒されています。それでは今日も元気な笑顔で楽しいトーク頑張ってくださいねということで、ありがとうございます。次郎さんいつもね、写真は水鏡が緑に染まって爽やかな風が流れていますというね、はい、お米作られていらっしゃるんですよね。うわー、今日もね、今日も新潟の、あのどこまでも広がる田んぼがね、あの田んぼのお写真いただきました。石垣島ではね、もう早場米の収穫ということで、はい、始まってますけれども、素敵なお写真ありがとうございます。いやーね、こうやって皆様のね構成する要素嬉しいですね。ではですね、ご紹介いたしましょう。茨城県にお住まいのラジオネームささみまるさんです。あ、初めましてですね。なんか美味しそうな名前。メッセージです。あこさん、八重山の皆さん、はじめましてです。関東から失礼します。ささみまると言います。かわいい。よろしくお願いします。さて、自分を構成する三大要素ですね、それは家族の健康と筋肉と適量の酒です。家族が健康でいてくれるだけで安心して外で働けますし、筋肉がしっかりしていれば気

持ちもしっかり保てます。あとは適量の酒があれば十分ですね。この適量が大事なんですよね。今は週末だけ飲むようにしているので、おかげさまで健康診断の肝臓機能はギリギリセーフであります。東北自動車道上り線の那須高原サービスエリアで休憩中でした、ということで、あら素敵。はい、茨城県にお住まいのささみまるさんからのメッセージありがとうございます。いやー、那須高原のサービスエリアで聞いてくださってるんですね。あのラデガストさんもね、金沢から大阪まで走られるということで、皆さんやっぱりすごいのね。あの10時台もお伝えしたんですけれども、県をねまたいでいくっていうのね、すごい憧れちゃうの。いいの、いいですね。ささみまるさん、よろしくお願いします。健康、家族の健康と筋肉と適量の酒ということで、はい、適量の酒はね、あの体にもいいということで、あの血巡りがね良くなるとも言いますもんね。まあ、飲みすぎはあれなんですけれども、いやー素敵な三大要素、 お知らせありがとうございます。これからもね、ぜひぜひメッセージお寄せください。初めましてで嬉しいですね。それではですね、この後お知らせをお伝えします。

キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センターで石垣では4月から6月までの期間健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1度、8歳以上は年2回の健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で今の健康状態を知るだけではなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えていますので、元気なワンちゃん、猫ちゃんもぜひ一度ご来院ください。健康診断のご予約はお電話です。0980-87-7728 87-7728 まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせでした。続いて美味しい情報です。焼肉が食べたいって思ったら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、石垣牛入りカレーが食べ放題のバイキング付きです。育ち盛りのお子さんにも大人気の絶対にお得なランチバイキングです。焼肉や唐揚げの定食は880円からご用意しています。またお会計 10% オフの島民割は全てのメニューに適用できます。広々とした店内で個室も完備、お一人様でも入りやすいカウンター席から60人までの大人数のご利用も可能です。またバリアフリーでの入店もできますので、車椅子の持ち込みもできます。お問い合わせご予約はグルメサイト食べログ、またはお電話0980-87-4716まで、87-4716まで。インスタも随時更新中です。みんなが笑える世の中をを合言葉に美味しい焼肉をお届けする石垣焼肉三番地からのお知らせでした。こちら石垣焼肉三番地ですね、ランチバイキング880円からね、ご用意してますということで、ぜひチェックしてみてください。焼肉が食べたい方は石垣焼肉三番地へ。

はい、こちらですね、石垣市にお住まいのラジオネームのんかあさんからのリクエスト、コッコで小さな雨の日のクワームイをお伝えいたしました。はい、なかなかね、ないリクエストだなと思いまして、のんかあさんありがとうございます。コッコさん久しぶりですね。はい、リクエストありがとうございます。それではですね、皆様からのリクエストとメッセージ、この後ご紹介していきます。

時刻は12時42分を回っています。石垣市にお住まいののんかんさん、リクエストありがとうございました。はい、コッコさんね、こういったナンバーもあるんだなとまたまた勉強になりました。今日ね、何気に初めて聞くナンバー多いですね。皆様リクエストね、ありがとうございます。それではですね、こちらご紹介いたしますね。あ、先ほどねリクエストおかけしました、大阪のぐーたらさん、ラジオネームぐーたらさんからですね、続きのメッセージいただきました。あこさんこんにちは、鈴木雅之さんの曲流れてましたけど、11月22日に石垣でライブするんですね。そう考えると私の三大要素は音楽、石垣島、コーヒーです。何も考えずに石垣島の別荘かっこないけどでぼーっとする日を夢みたいですね。今日も素敵な一日をということで、はい、大阪からぐーたらさんありがとうございます。そうなんですよね、鈴木雅之さん来島されるということで、はい、市民会館とこちらスタジオがある ANA インターコンチネンタル石垣リゾートさんのねホテルの中でディナーショーを行います。はい、メッセージありがとうございます。ぐーたらさんは音楽、石垣島、コーヒーということでね、いやーいいですね、石垣島また入ってきましたね。ぐーたらさんの3大構成要素、はい、チェックチェックですね。それではこの後 CM 挟みまして、皆様からのメッセージと地域のニュースお伝えしていきたいと思います。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと、
1: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
3: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボー、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
4: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
4: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
6: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
7: はいやいやさっさ、はっは
8: っ、ピーザさん、ピーザさん、
9: こちら地域のニュースとしてお伝えいたします。ちょっとね、いい情報がありましたのでお知らせさせてください。沖縄八重山日報の7面の記事よりご紹介です。公式テニスで楽しく体力づくり、明日20日にちびっこ教室を開催いたします。リトルリバー風テニススポーツ少年団は明日20日午後5時から運動公園屋内練習場 C コートでちびっこテニス教室を開きます。幼児5歳以上から中学生までを対象に参加者を募集しています。はい、こちらね、いい機会ですのでご紹介させてください。同少年団は八重山では軟式テニスが主流の中、公式テニスの普及に取り組み20年以上活動を続けています。毎週水曜日午後5時から6時45分まで運動公園や前里公園テニスコートで練習をしているということです。明日のちびっこテニス教室なんですが、初回参加は無料、ラケットは貸し出し用もあるため初心者でも気軽に参加できるということです。お問い合わせです。下地さん、下地さんにお問い合わせください。電話番号です。090-3075-1385まで、090-3075-1385の下地さんまでお問い合わせください。明日20日に夕方からですね、ちびっこテニス教室開催ということです。はい、気になる方は沖縄八重山日報の7面記事の方にも載っていますので、ぜひチェックしてみてください。

てさて、5月19日火曜日のハッピーザさん、12時49分になってます。もう残り時間ね、あと4分程度なんですけれども、皆様からのメッセージご紹介させてください。今日のハッピーザさん、トークテーマは私を構成する3大要素ですね。はい、茨城のホッチさん、ありがとうございます。ちょっとねお時間迫ってますので、かいつまんでご紹介いたします。ですね、私の場合半分以上はアルコールだと思うんですよ、ということでね、体の半分はアルコールだと思います。2つ目はおつまみかな、3つ目は麺類でしょうね、ということで、はい、ありがとうございます。八重山の皆さん、リスナーの皆さん、熱中症対策をして午後も頑張りましょう、ではでは、ということでね、はい、ホッチさん、ありがとうございます。ちょっとね一部、はい、抜粋させていただきました、ご了承ください。それではですね、はい、北海道にお住まいの札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中さんよりメッセージいただきました。ありがとうございます。 BGM ね変えたいとこなんですけど、そのままご紹介しますね。メッセージです。あーこさん、こんにちは、聞いてます。 ありがとうございます。星の写真素敵ですね。左の星はスバル、人生パラダイス、また空からね、ということで、はい、札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中さんから今日

のフェイスブックに上げた夜空の写真についてのコメントいただきました。ありがとうございます。私もね、びっくりしました。その今日の FM 滋垣サンサンラジオのフェイスブックに載せさせていただいた星空の写真のね、ちょっと左側に星の集団があるんですよね。私もあれスバルだと思っています。はい、無理節ですね、八重山風で言うと。はい、かなと気づいてくださってさすがです。ありがとうございます。それではね、次の方ご紹介します。石垣市にお住まいのラジオネーム名倉のハブ親父さんからです。メッセージです。あーこさん、素敵な声を聞かせていただいております。 ありがとうございます。今名倉の小橋から民族園の周辺の森では赤松瓶の鳴き声が聞くことができます。あーこさんが森の中で鳴き声を真似しているのかと錯覚しますよ。さて、私を構成する三大要素、それは貧乏、病弱、涙声です。ギャハハハって相変わらず元気ですね。いやー、ハブ親父さんはこうでないとなと思ってね。いや、いいですね、ありがとうございます。そうですね、赤松瓶聞こえてるんですね、今もね。よかったです。少し前まで聞こえてたんですけど、最近あまり聞いてなかったのでどっか行っちゃったかなと思ったんですが、はい、名倉の方では聞こえますよということで、はい、私もねちょっと森に混じって泣いてみたいなと思いました。はい、名倉のハブ親父さん、ありがとうございます。今日のハッピー座さん、ちょっとね、もし漏れてる方いたら申し訳ございません。一応ね、チェックさせていただいてますので、はい、またね、追加でメッセージ寄せてくださってる方もいらっしゃって、はい、すべて読ませていただきます。ありがとうございます。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 沖縄、失礼いたしました、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。この後もサンサンラジオどうぞ楽しんでください。今日はね、いろいろ近所ひろみさんご出演ですかね。はい、この後も楽しんでください。お相手はアーコーでした。ではまた来週ね。ありがとうございます。

0: ピーザさん、
1: ピーザさん、
0: ピーザさん。
2: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

三霊の思いやりプランは婚礼衣装、ご葬儀だけでなく成人式衣装、結納、長寿祝いなど幅広くご利用いただけます。ワンランク上のサービス、信頼と安心をお届けいたします。冠婚葬祭ご助会、三霊 84-1283

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて先生、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、最近話題の日の丸の旗を壊したら罰を受けるという国旗損壊罪を創設する議論についてです。でこの議論の中で、外国の国旗を傷つけたら罰せられるのに日本の国旗を傷つけても罰せられないのはおかしいという意見があるんですが、その前提として外国国章損壊罪を正しく理解する必要があります。
1: 外国国章損壊罪とはどういう罪ですか。
2: はい、外国に侮辱を加える目的でその国の国旗を損壊した者は2年以下の拘禁刑などに処するという罪です。ここで重要なのはこの罪はですね、大使館などの公的な機関が掲揚する国旗を損壊する罪だということなんです。
1: 一般の人が持っている外国の国旗を破ってもこの罪にはならないんですか。
2: そうなんです。例えば、運動会の万国旗とかを壊してもこの罪には該当しません。でなぜならこの外国国章損壊罪という罪が守ろうとしているのは国旗というものではなく日本と外国との外交上の利益だからです。で公的な、大使館などの国旗への侮辱は深刻な外交問題に直結するため特別に罰しているということですね。
1: なるほど、そうだったんですね。じゃあ一般人が持っている国旗を破った場合はどうなるんですか。
2: はい、そこは誤解されがちなんですけれども、現在でも外国の国旗だろうと日本の日の丸だろうと他人の所有物を壊せば通常の器物損壊罪という罪に問われます。日本の国旗が法律で全く守られていないわけではなく外交関係を守るための特別な罪の対象にはなってないというだけではあるんですね。
1: そういうことだったんですね。法律の目的の違いを知ることでニュースの見方も変わりますね。
2: そうですね、もちろん日本国民としての誇りなど別の目的で罰するべきだという意見はあると思いますし、表現の自由を理由にむやみに罰すべきではないという意見もあると思います。今日お話しした内容も踏まえて皆さんで考えていただければと思います。
1: よくわかりました。稲本先生ありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣。

島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中であの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山さんの牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べる

私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
2: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
4: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
6: エボルライド。
5: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
7: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
8: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。
9: 皆さん、看板は、
10: 看板は
9: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
11: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
12: 八重山そばが有名なあの食堂の？
11: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
12: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。

0: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
1: どうも、石垣島在住お笑い芸人ドマスペです。お願いしま す。ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにて33ラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
2: 素晴らしいですね。
1: はい、なんと僕たち、はいはい、ドマスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
3: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上、 JTA キャンでした。
4: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さして、 CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
5: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
6: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83のお悔やみまで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも受けたまわっております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
7: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で、夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。むつみやかびらで検索。

0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
1: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
2: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
0: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行く。

上を見れば青い空、前を見れば青い海、そして耳を澄ませばサンサンラジオ。眩しい日差しを浴びながら今日も楽しくやってます。FM 石垣サンサンラジオ。

創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間、アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店、他6店舗と通信販売も行っています。

0: ヨンナーユンタク。この時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りします。パーソナリティはサンサンラジオのハスタジオ、宮田こと宮城拓也と
1: 洪水こと浦部小杖でお送りします。
0: 今週もよろしくお願いします。さあ洪水、
1: はい、
0: もう5月19日、
1: うん、
0: 5月ももう後半に入ってまいりました。なんかあの、うん、梅雨、
1: そう、
0: 晴れ間が続くなと思ったらまた夜から小雨降ったり、なんかやっぱり安定しないね。
1: でもなんか梅雨かなって思うぐらいずっと晴れてない？
0: ねえ、ちょっと蒸し暑いね。
1: あとなんかちょっと調べたんだけど、うんうん、なんか一部では梅雨明けかみたいな、
0: みんな言ってる、
1: 言ってるよね。でこれ本当にこのまま雨降らなかったら9月に判断するかもって言ってましたよ。
0: ええー、
1: そうそうちょちょそう、
0: そのぐらいちょっとね、
1: ちょっと雨が降
0: って、このままだとちょっと雨少ないかも
1: ですよね、うん、
0: 気になるところで。
1: 逆に雨降れ雨降れ
0: ね、必要な分は降ってくる
1: さ、ね、雨降れ降れですよね。
0: はい、ちょっとわがままな我々でございますけれどもさあこの時間さまざまな沖縄の話題を発信しています。ゴズ、
1: うん、
0: 今日はねちょっとお願いがあって。
1: 何でしょう。
0: まあね、前にも、うん、あの少しお伝えして、コーズにもね情報を共有してますが、
1: はい、
0: もう実は今週土曜日なんですよ。
1: あれですね、
0: あれでございます。 FM 石垣さんさんラジオ主催、うん、石垣ラバーズ2026、
1: うん、
0: もう迫っているということでございまして、
1: はい、
0: 私もねあの今回石垣行きたいんですけど行けなくて
1: 残念。
0: コーズと一緒に那覇でお留守番でございます、はい、なのでせめて番組でいろいろ情報発信で、
1: あ、そうですね、
0: はい、皆さんにもお伝えしたいなと思いまして。
1: もういつだっけ、
0: もう
1: そろそろですよね。
0: 23日ですから、もう今度の土曜日ですよ。
1: 今週の土曜日じゃない。
0: そうなんですよ、
1: もうすぐじゃないですか。
0: そうなんですよ、もう話題として取り上げるのであればちょっとね、ヨンナユンタクとしてはもう今週取り上げなきゃと。
1: う、ね、もう今日しかないですね。
0: そうなんですよ、うんうん、ちょっと今日は特集させてください、うん、
1: はい、お願いします、はい、
0: 改めてちょっとイベントご案内させていただきます、はい、まあ、この石垣ラバーズ2026、うん、今度の土曜日、サンサンラジオ開局20周年へ向けた特別ライブイベント主催となっております、うん、はい、普段番組をしているアーティストによるスペシャルステージをお届けする内容となっています。
1: いや、暑いね。
0: 暑いですよ、うん、いつものラジオより楽しむためのライブステージです、
1: はい、
0: まあ、番組で聞く声とはまた違った生のステージでの声、歌声をご堪能ください、
1: うんうん、はい、
0: で先ほどもお伝えしました来年開局20周年を迎えますので、うん、まあ、それに向けて盛り上げていきましょう、一緒に楽しんでいきましょうということでの記念イベントの第1弾となっております、はい、うん、第1弾なんでね、ぜひともみんなで盛り上げて盛り上がっていこうと。
1: そっか、第1弾なんですね。
0: 第1弾だからね、ここその続いていくって考えるとやっぱ最初肝心じゃない。
1: 第1回目ってね、
0: 大事よ、
1: スタート大事ですしね。
0: そうなんです、
1: うんうん、
0: なので、ぜひねいつもラジオを聞いている皆さん、うん、もちろん、ラジオは聞かないんだけどという方も中にいると思うんですよ、うん、あのそういう方にもぜひ普段の石垣の、まあ、ネットもそうですしリスナーさん、うんうん、周りの方にも伝えてくださいと。
1: 確かにね、またあのそうラジオとは違った雰囲気が楽しめると思いますもんね。
0: ラジオを入り口にこのライブイベントに行くだけじゃなくて、うんうん、イベントを入り口にライブを入り口にもしかしたらサンサンラジオに聞いてつながってくださる方、
1: 逆パターンですよね。すこれをきっかけで、
0: そう、
1: あ、 FM 石垣サンサンラジオ面白いじゃんって、
0: そうなのよ、
1: なるかもしれないも
0: ん
1: ね。
0: こんなすごいアーティストの皆さんが番組持ってるのって入り口になるかもしれませんし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かに。
0: そう、ぜひね、お一人様でももちろんですし、ライブ好きな皆さん、カップル、ご家族、ご友人、皆揃って声かけて出かけていただきたいということで、
1: はい、
0: 5月23日土曜当日会場18時、開演18時半でございます、
1: うんうん、
0: 場所は三崎町にあります、よいしょ、ミュージックパブシティジャック、
1: はい、
0: 人気のライブバー、ライブハウスでございます、
1: うんうん、
0: 前売り3500円、当日4000円でドリンク別なんですが、

0: 学生前より3000円です、
1: はい、
0: です当日3500円でドリンク別となっておりますので、うんうん、ぜひともね、事前の前よりチケットを買い求めまたご予約がお得でございますので、よろしくお願いします。
1: どういった方が出られるんですかね、
0: はい、これ肝心
1: ね、肝心よ ね、
0: うん、宮田区は出ません。
1: 構図も出ません。残念、ま
0: あ、ですが、
1: うんうん、
0: ね、先日少し、特集させていただきましたターカこと横目広隆さんはじめ、うん、番組を持っていますニッキーボリバンさん、
1: はい、
0: そして、人気の地元のお笑いコンビ芸人のババスペのお二人、
1: ババスペさんね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そして、地元のね高校生バンドコンテストでグランプリ受賞しました八重山高校の、学生バンドシルムの皆さん出演ということで、
1: この最後はシルム？
0: シルム
1: 高校生のバンド？
0: そうなんですよ、
1: すごい、
0: フレッシュな、だからもう本当これから本当に楽しみな皆さんですよね。もうすでにもう多く注目を集めているというそんな皆さん。
1: 高校生バンドだけどオリジナル曲があるってことなのかな？
0: かな？実はね、私もねちょっと音源がねもしあればと思ったんですけども、ちょっと手元になくて、
1: うん、あ、まあまあまあ、でもそれも楽しみでいくのもいいですね、
0: うん、そうだし、はい、この機会にぜひねまた応援に地元の皆さんね、同級生のお父さんお母さんもいらっしゃるでしょうし、行っていただきたい。
1: これってさ、もしかしたらさ、新生石垣からのまた新生スターの誕生になるかもしれないですよね。
0: もうあの時から応援してたよって
1: 確かに、
0: そうそうそう、言えますからね。
1: それはちょっと興味あるな、
0: うん、
1: うんうん、
0: で今日はその中から、
1: うん、
0: 昨年の10月ですね、
1: はい、
0: 昨年の10月から熊本県出身のシンガーソングライターニッキーボリバンさん、
1: はい、
0: サンサンラジオで、彼女初の冠番組スタートしておりまして、石垣島の夕暮れをテーマにウクレレやピアノによるボリバンサウンドを全国のリスナーに発信中ということで、
1: うんうん、
0: 番組は毎週水曜日18時半から19時ですね、
1: 夕方の時間なんですね、
0: はい、
1: うん、
0: Waves of Radio という、あ、ごめんなさい、 Waves of Love ですね。まあ、カッコつけて言おうとしたか間違えた。
1: ちょっとおちょこちょく出たね。
0: もうこれあえてね、Waves of Love というか、うん、ニッキー・ボリバンさん少し紹介しますと、熊本出身、
1: はい、
0: 幼い頃からずっと歌うことが大好きで、
1: うん、
0: シンガーソングライターを目指し、
1: うん、
0: 高校生になってどこでも歌えるスタイルをとウクレレを始めたということで、はい、オリジナルやカバーソング、まあ、SNS も非常に充実してますので、うん、ぜひ皆さんチェックしていただきたいです。ハスキーボイスがとても特徴的です。
1: あ、
0: はい、
1: なんか見た目とちゃんとマッチした感じ で、
0: うん、でね、
1: 素敵ですもんね、
0: うん、すごいおしゃれな雰囲気なんですけれども、うん、いろんなイベントももちろん出演してますが、うん、2022年高校3年生の当時には、地元九州で活躍する企業、リンゴ飴専門店、
1: はい、
0: リンゴ堂のイメージソング、リンゴ堂の歌を手掛けてます、もうその高校生の時点で、イメージソング手掛けてます、
1: すごいね、はい、
0: でその翌年23年11月熊本県民なら誰もが知る寺原自動車学校の CM ソングのボーカルにも抜擢されております、はい、まあ、プロフィールによるとジャンルを問わずどんな曲も歌うカメレオンのような現在20歳のシンガーソングライターと、
1: いろいろ変化できるってことですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、すごい。てかまだまだあれですね、
0: これから
1: またまた要
0: 注目、ね、サンサンラジオまたね、一つのきっかけの、まあ、きっかけの一つ、まあ、CM とかいろんなところも SNS もかなり発信してイベントもいろんなところ出演してるんで、もうすでにやっぱ注目してる方は多くいらっしゃるんですが、
1: はい、
0: 今からサンサンラジオ聞いて、
1: うんうん、
0: イベントにもライブにも行って、
1: うん、
0: 一緒に、あの時から知ってるぞって、
1: あー、なるほどね、なんか発掘した気分になるよね。
0: もう早めにね、
1: うん、
0: ぜひライブで応援していただけたらと思います、
1: うんうん、
0: で今日はですね、ニッキーボリさん、モリバンさんの曲、またいろいろあるんですけれども、うん、ちょっとこの時間でフルでかけるの難しかったりもするんで、
1: はい、
0: 2曲ちょっと、おかけ、こうミックスでつなげながら、ね、
1: おー、いいね、いいね、確かに
0: 思います。
1: 土曜日に向けてちょっとテンション上げていく感じですね。
0: ぜひ今日はね、ニッキーボリバンさんをちょっとフィーチャーしてお届けいたします。
1: はい、お願いします、
0: はい、2曲続けてニッキーボリバン乾杯、そしてスタンドバイミー、どうぞ。

0: さあ今曲お届けしてます。2曲続けてお届けしましたのは、
1: はい、
0: ニッキー・ボリバン、乾杯、そして今流れてますスタンドバイミーまでお届けしました。いや非常にメロディアスな、こうついついこう体を揺らしたくなるような、
1: そうですね、心地いい感じでしたね、う
0: ん、心地いいですよ、うんうん、これをさ石垣島のさ、うん、ライブハウスでさ、ちょうどその時間からするともうこの時期から日も長いからさ、
1: 確かに
0: いい時間帯にさちょっとビール片手に
1: ちょうど夕日が沈む、今サンセットが浮かんだんですよ ね
0: 浮かぶよねサンセット、
1: しかもなんかウクレレなんですよね、
0: ウクレレ、
1: あなんかもうピアノさんもマッチする、
0: 今回多分ね、うん、ウクレレの弾き語りライブになるかな、オケもありつつっていう一応情報少し小耳に挟んでるんで、また楽しみでございます。
1: 楽しみ、確かに、
0: はい、ニッキー・ボリバンさんも出演します、
1: うんうん、
0: このライブ、今週土曜23日土曜18時半スタートでございます、
1: はい、
0: シティジャックさんへぜひお出かけください。サンサンラジオの SNS はじめいろいろ情報を発信してます。シティジャックさんの SNS もあるんですけれども、ぜひサンサンラジオホームページバナー出てます。今ご案内した情報、そしてチケット予約、ネット予約、 LINE 予約などのリンクもフライヤーチラシとともに貼ってありますので、
1: はい、
0: サンサンラジオホームページ石垣ラバーズバナーをチェックよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。気になる方は早めにチケットゲットしてください、
0: ね、沖縄あるあるギリギリでパタパタあるのよね
1: あるあるなのよ ね
0: ぜひ、早い者勝ちです。お早めによろしくお願いします、うん、また CM です。

0: 石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店、他6店舗と通信販売も行っています。
1: 創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。

0: 泊。引き続きこの時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りします。パーソナリティはコーズこと浦部コゼと
1: 引き続き那覇スタジオ宮田区で生放送でお送りしています。
0: コーズちょっと待って宮田区さん今の曲何？
1: ごめん今バックでもねちょっと流れてますけれども実はね、某プロデューサーがちょっとこれ名前出していいかちょっとまだ許可本人かそういえば取ってないんで、
0: うん、はい、
1: まあサンサンラジオの某プロデューサーが、
0: はい、
1: 作られた石垣ラバーズ先ほどご案内したサンサンラジオの、
0: うん、
1: 20周年に向けたイベント第1弾、まあ、これ全体のかな石垣ラバーズのテーマソング、
0: いやすごくない
1: めっちゃしかも耳アゲアゲで耳に残るでしょ、
0: はあ、この急にかかったから私今びっくりして宮田さんこれ何ですか
1: 何って言ってごめん忘れてさっき告知の最初に入れるつもりだったっつってね
0: テーマソングなんですよね
1: ごめんテーマソングです
0: でしかもちゃんともうしっかり作られていて、
1: そうです今回のイベントそういうサンサンラジオの思いとか、ね
0: うん、
1: 歌詞にしっかり入れて作った、うん、今ねちょっとバックで流れてて最初の部分だけ今お届けしてるんですが、また告知の際には
0: これすごいよガンガン流していこうよ、
1: ね、
0: これ
1: もうまあ、今週土曜日に限らずね、まあ、第1弾なんで今後も耳に皆さんしていくと思うんで、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ちょっとねガンガンかけていきたいと思います。
0: 行きましょうよ素敵で歌詞もちゃんと思い乗せてるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: で3番目まで聞いてあると
1: 3番かな結構ね何番かあるのよ
0: あるって聞いたんでねこれ広めていこうよ、
1: ね、ぜひ皆さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、
1: はいはい、さあ、コメントやメール届いてます。
0: そうですね、
1: うん、
0: 嬉しい。
1: じゃあこの方まずメール私読みますね。
0: あこの方嬉しいな久しぶりかも、
1: うん、前から届いてます、
0: はい、
1: 名倉のハブ親父さん地元リスナーさんでございます、南の島のスウィートエンジェルコズちゃん、
0: はい
1: すっごいねこれねスウィートエンジェル、そしてくもじ橋の牛若丸たくちゃんちょっとこの差はなんだよ
0: 本当になんか用途はって感じだ ね
1: ガンナビラチュッチュガチュー、
0: うん、
1: 今日は仕事半休取りましたが席が止まりません
0: あらま
1: うわ、久々にサンサンラジオの放送じっくり聞けて嬉しいですよといただきました。
0: あらあらあらちょっと夏風邪でも引いちゃったかな、ね、
1: この時期さすごい咳が流行ってるらしいんで、うんうん、ちょっと長引く咳風邪多いらしいんで気をつけてください。
0: もう栄養睡眠、ね、たっぷりとってください ね
1: とにかくたくさん寝てね、うんいただきたいですがラジオ聞いててください、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ X でのコメントも
0: 、はい、X

0: 届いてますね。
1: ねえー、ハッシュタグユンタクひらがなカタカナ33でいただいておりまして、はい、おなじみ愛知県の伊仙さん、
0: 伊仙さん、
1: 高度さん、宮田さん、ハイサイ、
0: ハイタイ、
1: 今日も朝からピーカン晴天の気温22度の愛知県知多半島。
0: もう晴れてるんだ、
1: うん、先日奥さんと中華ランチに行ったんですが、うん、数年ぶりに行ったにもかかわらず価格は昔のままで税込み850円でこのボリューム、これすごいね。
0: これはちょっとすごいよ、ね、良心的なお店
1: ねえ、すごいボリューム、これで本当に850円。
0: だってちゃんと一人前の多分麺でしラーメンでしょ、うん、ご飯、唐揚げ、サラダ、フルーツ、お漬物、これなんだろう、ナゲットなのかな、
1: ね、
0: 揚げ物、盛りだくさん、
1: すごい、
0: これで850円はすっごいお得
1: ね。ありがたいね。
0: でちゃんと今日も宮田さんの
1: ついてるね、
0: AI も雑誌風の雑誌のあれがね、表紙でね、
1: ね、また想像して作ってくださって、
0: かっこいい、ね、
1: 昔のまま税込み850円でこのボリューム、唐揚げ定食、台湾ラーメン、大ぶり唐揚げ、ライス、サラダ、デザート、お腹いっぱいで夜ご飯食べられませんでした。そして本屋に行ったら趣味のコーナーで宮田さんが表紙になっているスニーカー雑誌見つけました。かっちょいいので即買いですと。
0: 確かに、
1: ありがとうございます。いや嬉しい、私のね、
0: いや私も買っちゃうよこんなの。
1: ありがとう、
0: 即買いしちゃうよ、うん、
1: 趣味のスニーカーをねちょっとうまく取り入れてくださって、はい、いや嬉しいね、ありがとうございます。さあそんな伊仙さんですが、東京のキャメロンさんからもいただいてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 嬉しい。え、高津さん、宮田さん、ハイタイ、
0: ハイタイ、
1: はい、連日の夏のような気温で疲れが出始めているキャメロンです。
0: うわ、熱中症にお気をつけを、ね、ニュースでもやってましたね、
1: うん、少しバテ気味です、
0: うん、
1: 夏前なのに、
0: うん、
1: 地元の駅で見つけたコナン、と消防団の訓練も後半戦、
0: はい、
1: あと8回気力を落とさず最後まで頑張りたいと思いますと。あ、ちょっとねバテてる時だしちょっとハードかもね、
0: ハード、うん、訓練もされてるんだ、ね、あと8回ってまあまあ長いね。
1: 長いよ、まだまだ、
0: ね、いやキャメロンさんも本当に体力つけるために、ね、休息とたっぷりご飯を食べてください。
1: そ
0: う
1: よね、そしてコナンに癒されてください。
0: コナン、私の大好きなコナン、
1: ね、コナンの、うん、いやすといいね、駅にこうやってねあるんだね、これ壁一面かな多分ね、
0: すごい、うん、
1: 内地というかやね、県外のこう駅に行くとこういったのもまた楽しみなんだよね、
0: 嬉、うんうん、しい、はい、あとこの方も来てますね、くりちゃんさん、
1: くりちゃんさん、
0: 高津さん、宮田さん、こんにちは、はい、
1: はい、はい、
0: くりちゃんです。日曜日に代々木公園の沖縄フェスに行ってきました。多くの出店やフリーライブがあり、たくさんの来場者がいました、
1: うん、
0: 帰り道に魅力的なバーガーショップに寄り道、チョップした肉で作られたパティは熱く食べ応え満点、美味しかったということで、
1: お
0: すごい、本当に
1: こちらもボリューム、
0: そう、高さのあるハンバーガーとポテトとドリンクと、
1: ね、うわいいな、
0: これいいよね、あとね、これ最後のねパフェ
1: すごいね、これクリちゃんさんぐらいあるんじゃないこれ、
0: すごい高いよねこれね、すごい、ソフトクリームに下は多分ねチョコかな、
1: ボリュームすごい、
0: いや待ってめっちゃ食べたくなってきた、ね、お腹すいた、
1: いいわ、
0: クリちゃんさ、
1: うん、
0: 写真撮るのうまいね、
1: うまいよね、毎回思うけど
0: 私撮るんだけど
1: いや今度も上手よ、
0: ありがとうございます、うん、
1: いや本当
0: なんかこんなに上手に魅力的に撮れないんだよね、上手、ちょっとこれ見習おう、栗ちゃんさんも伊仙さんも撮るの上手、
1: 上手よね、
0: うん、
1: 本当に
0: てかここのリスナーさんみんな撮るの上手、
1: 確かにね、うまいね、
0: キャメロンさんも上手じゃないですか、
1: うん、確かに確かに、
0: なんでみんなこんな美味しそうに撮れるんだろう、美味しそうだったり綺麗にお花だったりとか撮れるじゃないですか、ね、
1: もう私はもう何も言えない
0: たまに宮崎さんちょっとここじゃないっていう時もあるもんね、
1: もうね、あのポーズはうまいよ
0: やった、褒めてもらった
1: あのメディアに勤めてるね、写真も撮る機会も多いはずなのにうちの社長プロのカメラマンなんですが、
0: うん、そ
1: うーんって言ってましたね、私の写真はうーんって言ってましたね、あの、はい、まあそんな、まあ、
0: 愛嬌だから、
1: はい、ぜひね皆さん X でもつながってください、ハッシュタグユンタクひらがなカタカナ33で皆さんからコメントいただいております、
0: ユンタク33です、よろしくお願いします、
1: ありがとうございます。メールもいただいてます、浩平さん、アフタートークでまた収録させていただきます、はい、一旦 CM です。

0: 創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店他6店舗と通信販売も行っています。
1: よんなゆんたく。

0: ヨンナーユンタク。この時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りしてきました。今日のお相手も宮田とコーズでお送りしております。はい、また流れてきました、石垣ラバーズ、みんなで騒ごうぜっていう雰囲気、いいね。
1: ちなみにこのテーマソングの曲名って分かりますか？
0: ね、石垣ラバーズって書かれてて、
1: でそのままが曲名ってことですね。
0: かもね。あ、石垣ラバーズのテーマソングですということで、はい、独学で一生懸命頑張って作りましたっていうことで、
1: すごい
0: サンサンラジオ、まあ、ちょっとまだ名前勝手に出していいか分かんないんで、某プロデューサーとしておきます。
1: 某プロデューサー、
0: はい、すごい。
1: いや、すごい。独学でここまでできるって本当にすごいと思います。
0: すごいね。うん、はい、ぜひね、まだいろんなところでかかっていくかと思うんで、ぜひ皆さんも覚えて、まあ、リクエストなんかもいただけると嬉しいですので、
1: は
0: い、よろしくお願いいたします。はい、ではこの後アフタートーク収録に入ります。この時間のお相手も宮田くと
1: コーズでした。
0: それでは
1: また来週。
0: イエーデビル、
1: ミファユ、
0: ありがとうございます。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、各社の提供でお送りします。

はい、皆さんこんにちは、浅藤隆です。火曜日の午後は歌謡曲を聴いて心が通う、火曜火曜火曜の時間でございます。3時までお付き合いくださいませ。はい、この番組は皆様方のリクエストを構成してお送りしております。リクエストも受けたまわっておりますので、どしどしね、電話なりメールなりください。ね、今日はちょっとまたいい天気でね、え、まあ何でしょう、グランドゴルフ日和体育日和ね、え、なかなか空も青空が見えて、いい気分です。洗濯物が乾きそうね、まあ、また乾燥注意報も出てるようで、でも太陽がね、どうなんだろう、あ、今出てきたかな、出てきたようなね、

木がね、ちょっと太陽の日差しを浴びたような感じがスタジオからはしております。最初はね、栗ちゃんからいきます。東京都からです。こんにちは、浅田隆さん。東京都で聞いてる栗

タジオの中はクーラーが入って寒いだろうと僕も思ってね、ちょっと、鼻がちょっとねアレルギーがあるんで冷たいのダメで来てきたんですけど、ホテルのドアが開いた瞬間ひんやりとして、おおやっぱし寒かったっていう感じ、まあそんな感じでしょうね。はい、このところの東京は夏を思わせるような暑い日が続いています。真夏のようなじりじりと照りつける太陽ではないのが救いですが、それでも体力は、奪われているようで、帰宅するとぐったりしてしまいます。さて今日のリクエストですが、美空ひばりさんの真っ赤な太陽をお願いします。それでは放送最後まで頑張ってください。では早速いきましょう。元気よく真っ赤な太陽、美空ひばり、どうぞ。

はい、真っ赤な太陽、クリちゃんさんからのリクエストでした。今本当に真っ赤な太陽をかけたら本当に空に真っ赤な太陽が出てきたようです。庭が太陽で輝いております。はい、次ラジオネームさがりばなさんからいただいております。朝さんこんにちは。前田と老人館の記念誌の作成は順調ですか？はい、順調にいって、もう印刷に送りました。60周年の記念の年に若竹会の会長を去られていらっしゃるのは大変だと思いますが、全能力を発揮され素晴らしい記念誌が完成することを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。期待してください。6月完成です。今日は満天京子さんの大好きな瀬戸の花嫁を、京子さんと奈良の金ちゃん、福岡支部の皆さんにプレゼントしたいと思いますので、よろしくお願いします。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁、どうぞ。

はい、サガリバナさんからのリクエストでね、ニューヨークの京子バンテンさんの大好きな歌ほどね、カラオケでも聞きましたけど、うん、とても可愛い声で歌ってました。瀬戸の花嫁久しぶりにね、うん、本人のっていうか、ね、小柳ルミ子さんでお届けしました。次は男性の歌に行こうか。ちょっとね、時間がありますので、じゃあ南部セミしぐれ福田光平どうぞ。

0: ジオおだまり。ではここで CM 行くわよ。
1: 海でドライブで小腹が空いたら
2: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和

樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで 82-3111 82-3111

火曜あさとたかしがお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はい、第2弾目はリンドの花さんからいきます。あささん、リスナーの皆さん、こんにちは。フランク長井のよぎりの第二国道を奈良の金ちゃん、福岡の YM さん、ニューヨークの京子パンテンさん、名護の宮城きみえさん、大人が千恵子さん、荒舞バナさん、そして中国飯店大府さんへよろしくお願いします。いつもリクエストありがとうございます、ね、インドナルさんから丁寧に来ております。ではフランク長井でよぎりの第二国道をお聞きください。どうぞ。

長い与義里の第二国道をお届けしましたね。やはり寒くなってきて喉も枯れてきました。やがてくしゃみしそうね、頑張りましょうね。日曜日でしたか、浅香美穂のディナーショー行きましたけど最高でしたね。やはり、サンサンラジオでもね、告知していましたけど、ご協力ありがとうございました。というとね、今朝ねもう帰ったんですよ。まあここに行く前にねマネージャー事務所の社長ちょっとね私のところに店に顔を見せてくれてありがとうって言ってからね、帰ったんですけど、いやバラエティね笑いあり踊りあり素晴らしい歌ありでねとてもいい演出ショーでした、ね、お疲れ様でした。今頃ついてるのかなもうね、やはりみんなの分かる尺投げ峠をかけようかな、お願いします。ではどうぞ。

0: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、各社の提供でお送りしています。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで。 82-3111 82-3111。
2: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
4: 海でドライブで小腹が空いたら、
5: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
4: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
5: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
4: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。

火曜火曜火曜、朝戸隆がお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。この時間はね、朝戸メロディーを集めてお送りしたいと思いますが、ね、もうギリギリセーフというかねえ、コマーシャル直前にね来ました。ラジオネームロードス、最後の中年男。ねえロードスって何でしょうか。ねえお答えを謎です。浅田隆さん、こんにちは。梅雨時なのにこの暑さ、昨日日本一早い石垣島さん超速、なんて読むんですか、超速馬舞なんでしょうねの稲刈り取りが始まったニュースがありましたね。これからは黄金色の景色を見ながらドライブをするのが楽しくなります。楽しみです。今日は石田あゆみさんのブルーライト横浜をリクエストしますので、よろしくお願いします。ロードス、最後の中年男からのリクエストです。ブルーライト横浜、どうぞ。

はい、ラジオネーム、ロード最後の中年男さんから、白読みのブルーライト横浜お届けしました。まあね、メッセージの中でね、超音速の超速と読んでしまったけど、超早場前、ね、早い長寿をね、読み違いのね、ちょっと、間違って書かれたんでしょうかね。で、こっちでも発音を、発声を間違えました。超早場前の誤りでした。すいません。では、次いきます。やはり、ここから、アサトメロディーいきます。最初はね、福岡支部の YM さんからですね。朝さん、お元気ですか？はい、チャーガンジューです。まだ5月中旬というのに、福岡が日中の気温が連日30度を超える日が続いています。今年の夏も思いやられそうです。ねえ、30度。沖縄はそんなに行くことないよね。海が冷やしてくれるのかね。はい、今日のリクエスト曲は、あさとメロディーより、中舘孫秀作詞、夫婦道。この曲をあさとメロディーファンの前日らに送ります。では、夫婦道お聴きください。どうぞ。

はい、福岡の YM さんからのリクエストで中舘孫秀作詞夫婦道をお届けしました。ね、福岡はね30度っていうから全国一暑いのかな、温度が高いのかな、ね、今のところね、ハテルムが29度らしいですけどね、一番気温が高いところかもしれませんね。はい、坂川和美さんのリクエストが来ております。これは三崎川をリクエストお願いしますと来てまいります。メッセージもありますよ。あたさんこんにちは、お久しぶりです。ラジオネームウムズナです。お体ご自愛くださいね。今日は坂川和美さんの三崎川をお願いします、よろしくね、最後まで聞いてますよ、頑張ってくださいと来ておりますよ。では坂川和美の大ヒット曲三崎川どうぞ。

0: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ働けるところといえば、
1: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
1: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
2: 海でドラ

0: 小腹が空いたら
1: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
0: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
1: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
0: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定寿園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定寿園まで 82-3111 82-3111

火曜火曜火曜朝とたかしがお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はい、ラジオネーム万天京子さんね、最後に変になりました。終盤鳥の誓いです。今日は用事があってさっき帰ってきて、パソコンをつけたところです。ニューヨークはとっても暑い日でしたが、来週からまた気温が下がるそうです。夏になって下がるの、ね、どういう、地球の仕組みなんでしょう。リクエストはとっても明るくて元気をもらえる曲、浅瀬さんのときめきマンボを、林道の花さん、下がり花さん、ちいこたかえちゃん、古源美沙ちゃん、たっちゃん、福岡の YM さん、奈良の金ちゃん、サンサンラジオファン、あさとさんファンの皆さんにお願いします。ねえ、まだ金ちゃんねえ返事がないですけど、まだ入院中でしょうかね。では金ちゃんにもリクエストが来ております。では元気を、この曲で元気を出してください。ときめきマンボ、どうぞ。

はい、ニューヨークの京子バンテンさんからのリクエストでときめきマンボね、にぎやかに来ましたけど、もう最後の曲かな。ラジオネームスマイルさんから来ております。朝さんこんにちは。今日も目覚めはご機嫌です。いつもありがとうございます。冬厳しい寒さを悪いと思い、真夏並みの暑さに体が取り残されて、海に囲まれた島国、湿度に体も悲鳴、エアコン機嫌よく働いてくださいね。短歌でしょうか。詩を来ております。早朝の自然界、花や小鳥たち心弾みます。ラジオからもパワーをいただきます。まあ頑張れということでしょう。ありがとうございます。大底森子さん、ふるさとドランお願いします。ではこれを聞きながらお別れです。今日はこれでさよなら。来週お会いしましょう。バイバイ。

この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、各社の提供でお送りしました。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: FM 石垣さんさんラジオ、お聞きの皆さん、こんにちは。時間が3時を回りましたね。午後3時を回りました。さんさんラジオのスタジオから、ふるさとの島唄をお送りします。はい、今日は火曜日担当、中曽根光です。4時までお付き合いください。
1: 中曽根光のふるさとの島唄。この時間は八重山南風堂株式会社前木組、陸運総合株式会社ほか各社の提供でお送りします。

FM 石垣さんさんどうぞ。木村さんこんにちは。はい、こんにちはね。はい、今日もまたよろしくお願いしますということですね。まず1曲目の歌をお送りします。ふるさとの悠長、それから思い出のふるさとから聴いてください。

0: はい、FM 西部33道場、昨日皆さんこんにちは、ケレンナミセネア、ね、はい、宮崎さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: うん、ね、午前中はちょっと曇ってたけど降りだしたね。
1: いやー、晴れ間も出てるんで、まあ
0: ね、
1: もう
0: ここ1週間ずっと降らんかったもんね。
1: ねえ、また晴れるかなと思ったら、ね、ちょっとやっぱり
0: 今日からまた、でもまた予報はまた明日さっていいんだよね。
1: ねえそうですね、
0: 変わりますね、この方ね。
1: はい
0: はい、今日もまた生放送でございますので、
1: はい、
0: どっとどっとよろしくございます。
1: はい、皆様からの島唄民謡リクエストをどっとお待ちしてます。まだまだ受付中です。今日早い時間からね、もう結構何通か来てますので、あと2曲ぐらいかな、はい、
0: ま
1: あ、
0: よろしくお願いします。
1: はい、76.1@fmishigaki.jp 各番組共通のメールアドレスとなってますので、メールの件名にふるさとの島唄宛てと、中曽根充さん宛てと明記お願いいたします。サンサンラジオのホームページからも送ることができます。ホームページ火曜日の午後3時ふるさとの島唄を選んで、番組紹介のところからもね、リクエストフォームありますので、そちらからも送れます。また電話受付も行っています。電話番号は 0980-88-653088-6530 番、ファックスは 0980-87-7666 87-7666 はファックスです。おかけ間違いのないように、島唄民謡のリクエストドドドッとお待ちしてます。
0: うん、ドドドッとね、
1: 雨がちょっとさっきドドドッと降りましたけれどもね、
0: 降り出してね、はい、まあね、早いもんでもう5月も半ば、
1: 19日
0: もね、はい、やがて一年の折り返しも6月もやがて、
1: この、ね、早いですね、
0: ね、はい、そういうことで、まあ、雨の中、まあ、石垣もどうでしょう。
1: 石垣もね、多分午前中は晴れてるってよく見たんですけど、うん、もしかしたら崩れてないかなっていう感じがしますね。うんうん、
0: ね、雨降りはもうね、仕事はまた中休みして、
1: ゆっくり。
0: はい。はい、ずっと休んだら困るけ
1: ど。ね、仕事しないといけませんからね。はい、
0: また、はい、よろしくお願いします。
1: はい、さあ、まずこの方からいきましょうか。こちら電話でリクエストでしょうかね、地元のリスナーさんです。荒川の松川さん。
0: 荒川の松川ね、聞いた覚えるね。
1: はい、ちょっとメッセージ、いつもは白穂の松川さん、
0: ね、白穂の松川さん、
1: そう、いつもは白穂からですが今日は荒川から松川です、うん、ということで荒川の今日松川さん
0: 今日は荒川に来たんだ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今日はこの曲をということで、ウリズンの歌、中曽根ちょいちゃんウリズンの歌を、中曽根ねりさん、それからマドンさん、それから天満会一同の皆さんに曲プレゼントお願いしますといただきました、う
0: ん、何マドン、
1: マドンさん、それから天満会一同の皆さん、中曽根ねりさんに向けてプレゼント曲、
0: その名前かね、マドンさんって、なんかマドンね、名前かね、
1: え、
0: 人の名前かね、マドン、
1: あ、そうですね、マドンさん、さんついてますから、
0: そうだよね、
1: はい、
0: うん、はい、そう、分かりました。それじゃあ中曽根ちょいちの歌で、うずむた、皆さんにプレゼントですね。ありがとうございます。

塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、スーパーどれだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: 中曽根充のふるさとの島唄。

0: はい、サンサンラジオ那覇スタジオから今日は生放送で、ね、ふるさとの島田をお送りしてますよ。皆さんよろしくお願いします。
1: はい、さあ続々ともリクエストメッセージ来てます。
0: はい、
1: 続いておなじみですね、この方も石垣島の林道の花さん、
0: はい、いい毎週ありがとうございます。
1: ありがとうございます。中曽根充さん、宮拓さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のリクエスト、池原浩二さんの歌う宮古島屋曲を、辻野雅子さん、黒島文子さん、植地純子さん、遠山玲子さん、ヨッシーさん、荒舞花さん、中国飯店欧風さんへよろしくお願いします、いつもありがとうございます、といただきました、で追伸でですね、お二人さんこんにちはということで今追伸来てるんですけれども今の石垣島は気温27度で、中曽根充さんのように輝いている太陽ですと。
0: この辺り輝いてるのか
1: な。ライブ配信で見てるんですかね。
0: 頭の輝いてるのかな。
1: これあのまあ光の加減ですね、これはね。はい、そうですね。いや、充さんの
0: この輝き曲って言ってるのかな。いや、私が今冗談で言ったんだけど。
1: 冗談だったんですか。
0: そうですよ。
1: まともに私。
0: いや。まあいいですよ。
1: 晴れてるみたいですね、石垣島。
0: そっか。
1: 私はね、ちょっと石垣も雨くず、ね、天気崩れてないかなって言ったんですが、晴れてるみたいです。
0: ね、キロ走にしたら400キロ余るからな。
1: ね。
0: 暑さも違うじゃないですか。
1: あ、そうですね、石垣。
0: 那須行った時にやっぱり暑いなって感じです
1: よ。沖縄本島からこう、やっぱ違いますよね。飛行機降りた時私も感じますね。
0: 日差しの強さが違う。その中でね、外の仕事してる仕事はすごいよね。
1: 疲れ様でございます。
0: ね、水分は取ってたくさんね。
1: 熱中症気
0: をつけて。1日500って言った？水分。この水を
1: 必要なの？どのくらいですか？
0: 飲みなさいというか飲めないよね。500だね。何で言ったのね。
1: もっとじゃないですか？
0: 普通飲むのはあれ。500
1: ぐらい、あのペットボトルでよく売ってるちょっと細長めの500
0: ミリ、あれじゃない、あれ 2,3 本ぐらいだからさ、2リットルぐらいかな。
1: まあよく2リットル飲みなさいとか、こまめに、一気に飲むとよくないらしいんですけど、
0: 一気に飲む
1: と水もね、一気に飲むとちょっと体調崩す場合があるらしいんですよ。水毒だったかなんかあるらしいんですよ。
0: ただまあ自分のこと言うとね、水ボトルってあると思う。僕は結構ね、太るのがいい、水飲んでない、
1: あ、
0: 足かけだから、
1: はいはい、
0: それでブンブン降ってきたな。みんなビールじゃない、ビールバターじゃないよというふうに言ったけど、僕は水ボトルでこうして急に太ったね。だからみんな飲むんだけど出さないだけかな、
1: 体に。じゃあ満さんも水ででき
0: た。水で
1: 人間は水でね、今ちょっとネットで
0: 話だけど
1: 調べたらですね、いや1日約 2.5 リットルの水分が必要。
0: そうだね、やっぱり2リットル以上だから、ペットボトルのね、4、5分は飲むっていうか言うので聞いたことあるんで。
1: あ、でも大きめのコップで6杯ぐらい。
0: うん、
1: 大きめのコップだった
0: ら2リットルでしょ。
1: はい、
0: でペットボトル500だった
1: ら、500だったら4本3本、
0: そう
1: ぐらいですか。4本、結構の量ですよね。こまめにということです。
0: そういうことね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: すいません、ちょっと話それました。はい、林道の花さん、追伸ありがとうございます。はい、今日も池原浩二さんの、はい、宮古島夜曲という
0: か、ね、この前、CD も届きましたので、まあ何名か CD は出してますので、その中にあるんですよね、この宮古島夜曲っていうのもね、私好きな歌で、カラオケには私は歌うんですよ。
1: ああ、
0: はい、
1: いいですね。
0: まあ知らない和夫さんとかさ、カバーしてる人結構いるよ。
1: なるほどですね、人気曲ですね。
0: はい、それじゃあ宮古島夜曲ですね、池原浩二さんの歌でお送りします。
1: はい。

0: はい、ね、久しぶりのうちも聴きましたね、三宅島英曲、
1: うんうん、
0: まあ、またいつか歌いたいね。
1: あ、いいですね。
0: カラオケも入ってますからね、よくあるんですよ。
1: あ、私もね、最初タイトルでは分からなかったんですが、うん、曲聴いていて、あ、この曲聴いたことあるって分かりました、うん、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ、続々といただいてますので行きましょう、うん、続いて、たまに竹富島の竹石さんなんですが、今日は石垣島の竹石さんから来ています。竹石さん、皆さん風が流行ってるので気をつけてくださいねといただきました、
0: は
1: い、
0: 風流行ってるかな。
1: 流行ってます。なんかインターネットのニュース記事かなんかで見たんですけども、あの前に100日、
0: まあ、100日ってのがあったね、
1: ありましたじゃん、うん、ね、また同じような咳がなかなかちょっと熱でない、インフルでもコロナでもないだけど咳が続くっていう風が結構流行ってるらしくて、
0: うん、
1: はい、うん、それね、ちょっとね、気をつけてください。で、うん、今日のリクエスト、みつるさんの歌う、書生節をお願いしますということで、うんうん、書生節も久しぶりのリクエストのような気がします、
0: うん、そうだね。はい、それじゃあ書生節ね、まあ、これも二つの俗用のこの昔のね歌謡曲の流れで、そのあれですよね、書生さんをちょっとひねったさ、
1: うん、
0: 歌詞ですよね。
1: これ書生さんで学生さんみたいな感じですかね。
0: そうそうそう、学生さんしっかり勉強しないで何してるのとか、
1: ああ、そういう呼びかけるような、
0: ええ、はい、それじゃあ、はい、今日はね、竹富島の竹石さん、
1: 今日は石垣島の竹石さんですね、
0: はい、それじゃあ書生

0: ちょっと CD 入れ間違えたので、せっかくちょっとお時間がありますので、
1: はい、じゃあ私ね、来月6月の26日、27、28ですね、関東ライブのちょっとお知らせしましょうか。26日は6月26日金曜日ですね、美ら島物語ってところですね、もう初めて行くところですね、大阪の中央区谷町っていうところですね、美ら島物語谷町。そして27日土曜日、ハイビスカスっていうのですね、これは大阪市豊島区東野田町っていうのかな、京橋駅近いと言ってましたね、京橋ハイビスカス。それから6月28日日曜日、まあ、これも午前、まあ、大正区ですけどね、うん、大正区で、行います。まあ、あの民謡教室の八重山民謡教室ということで3時から予定して、まあ、7時頃からライブを予定してますね。はい、そういうことです。準備 OK ですか？
0: はい、皆さんぜひ6月、関西ライブお出かけください。
1: そうですね、はい、よろしくお願いします。
0: お待たせしました、はい、初生節、
1: はい、
0: いきましょう。

で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
2: 中曽根充のふるさとの島唄。

0: 生放送でお送りしてますよ、皆さん。
1: はい、ちょっと賑やかな曲流れてきましたがこれあの FM 石垣さんさんラジオ、来年開局20周年を迎えるんですけれども、それに向けてもう今年からね盛り上げていきましょうということでのイベント第1弾がもうすぐです。今週土曜日5月23日土曜日、石垣島三崎町にありますシティジャックでライブイベントとして開催されます。日も近づいてきてますので、この番組でもご案内させていただきます。5月23日土曜シティジャックにて、開演は6時半です。お店は会場18時からお店入れます。料金学生前売り3000円、当日3500円、ドリンク別注文となります。で、一般は前売り3500円、当日4000円、ドリンク別です、会場はミュージック&パブ、人気のライブハウスですね、シティジャック。出演は、ターカーこと横目ひろたかさん、そしてニッキー・ボリバンさん、そして、

0: 期お笑いコンビ、ババスペのお二人、そして、高校生バンド八重山高校出身、八重山高校、ね、現在在学中のね、バンドコンテストで優勝した、シルムの皆さんと、非常に賑やかになるであろうライブイベントとなっております。もう今週土曜です。ぜひね、まあ、前売り券の方がね、お得になっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒にね、サンサンラジオ、まあ、来年が20周年ですけれども、もう第1弾ですので、一緒に盛り上がりましょうということで、石垣ラバーズ2026第1弾、今週土曜シティジャック、ぜひお出かけください。よろしくお願いします。
1: はい、います。
0: さあ、
1: シティジャック何年か前かな、
0: 内田さんもね、そうですね、ライブされましたね。
1: 結構いいライブですよ、
0: ね、はい、盛り上がること期待しております、うん、
1: はい、
0: さあ、リクエスト今日続々来てますので、
1: はい、
0: どんどん行きましょうね、はい、先ほど来てたのが、石垣島のたけしさんでしたけれども、うん、その本当かな、たけしの兄さんから来てます、うん、はい、お兄さんですかね、サンサンラジオ、そして民謡大好きな弟が風邪で寝込んでいるので応援でプレゼント曲を送ります、うん、頑張れよたけしということでいただきました、う
1: ん、そっか、
0: はい、なのでその応援のためのリクエストということなんで、うん、しょうかね、上川成人さんの冷やみかち節をお願いしますと。
1: じゃあもうすぐ立ち上がらんていうかな、
0: 大丈夫ですかね、風邪
1: ひやと立ち上がる、
0: 冷やみかち、
1: はい、それじゃあ上川成人さんの冷やみかち、はい、

は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのベニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 中曽根満のふるさとの島歌。
2: スタジオから生放送でお送りしてます。
3: はい、はい、さあ、どっと来てますので、
2: じゃあ急ごうか
3: 急ぎます、すいません。はい、続いて地元のリスナーさん、石垣市にお住まいの、もう最近おなじみですね、うまさひろがるさんから来てますね。うまさひろがるさんから、中曽根満さん、宮田くさん、こんにちは。石垣島は梅雨入りした時は雨の日が続きましたが、今日も含めて最近は梅雨の中休みなのか暑い日が続いてます。小雨の日が続きますと、ダムの貯水が気になり水を使うのをためらいますね。雨、晴れ、祈ってますいい具合にね、雨もね必要ですから、はい、そんなうまさひろがるさんからは、今日はみつるさんの歌を白穂節をお願いしますといただきました。
2: はい、わかりました。じゃあ白穂節ですね。はい、お願いします。どうぞ。

0: じゃあ途中ですけれども、
1: ね、
0: はい、今日は
1: あともう2曲ぐらい残ってるからね、
0: はい、ドッと来てますよ、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: 行きましょう。
0: さあ、東京のくりちゃんさん、
1: くりちゃんさん、
0: はい、出かけてたみたいですよ、写真とともに来てます、うん、こんにちは、みつるさん、宮田さん、
1: こんにちは、
0: 東京で聞いてるくりちゃんです、うん、15時半現在での東京は薄曇り、気温は27度と高めです。暑いですね、うん、しかし風があるので爽やかです、うん、今日は仕事がパタパタして番組投稿遅くなりました。
1: いやいや、
0: 先日日曜日は沖縄フェスに行って、あ、このね、サンサンラジオでもおなじみ金城ひろみさんのライブを聞いてきました、うん、久しぶりにひろみさんにお会いして歌声拝聴しましたが、変わらぬ味わいでしたと、うん、まあいいですね。今日のリクエスト、みつるさんの歌うアガローザ節をお願いします。最後まで頑張ってくださいね、
1: はい、ありがとうございます。はい、それじゃあアガローザお願いします。
0: はい、はい。

0: ふるさとの島唄。この時間は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りしました。さあ曲途中なんですが、はい、まだまだ来てます。もう一方、はい、地元リスナーさん続きます。ラジオネームトントンミーさん、あ嬉しい、クヨマナーラ、
1: はい、クヨマナーラ、
0: みつるさん、たくやさん、メッセージ間に合いますかね。間に合いました。昨夜は昔の同僚6人と遅くまでお酒飲んだりカラオケ歌ったりと賑やかに過ごしました。飲みすぎてやばいです。
1: あっがやだな。
0: 今日のリクエストはみつるさんの歌う奄美湖歌をお願いしますといただきました。
1: はい、わかりました。はい、それじゃあ奄美湖歌聞きながらじゃあお別れ
0: させて。もうそうですね、この曲が最後ですね。
1: はい、
0: ご挨拶お願いします。
1: はい、それじゃあまた今日もありがとうございます。では来週ですね。はい、これは You, me, fine, you, 奄美湖歌をお送りします。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮良長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮良長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮良君江様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮良長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮良長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮良君江様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

由比ホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市殿城にあります由比ホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。繰り返し由比ホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分70

18歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市殿城にあります由比ホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。由比ホールから告別式のお知らせをいたしました。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: ケ嬢泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていますというふうにいただきました。能登侍さんです。
1: 本当にみんながね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さらもよ。みんな自転車で行け、自転車で。
2: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
1: いやあれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
2: そうなんですね。
1: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって、二次災害起きちゃった、
2: はい、
1: 時にたまたまいたんだよ。
2: あ、そうなんですね。
1: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ。今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや、大丈夫っすよ、喉だからと舐めやがって。
2: いや、
1: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。俺分かるのよ、天候が。ドクター構造でずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいんだよ俺。気象衛星士、気象なんとかし、予報士になれる。
0: いや、でもあの時確かに大変でしたもんね。
1: 大変でしょ。だから言ったんだよ、朝やめとけって。
0: はい、
2: いや
1: そうだけど、まあそれでもまあ中止して、まあ悔しいじゃん、それで引き下がるのは。
0: はい、
1: 来年もう一回チャレンジしよう。同じ日、
2: あ、それがあの日だったんだ。
1: そうです。それはありがたいことに皆さん来ていただいて、でもうちの片付け大変だから、お前らさ、曲少なくして、早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって。もっとやる。ただのくせによ。ただだね、
0: 病気が大きい。
1: お前らうちの片付けあんだろよ。気使ってんだよこっちは。だもっとやれだろ。ふざけんな
2: よ。いや、聞きたいですよ。
0: 聞きたいです。
2: それだって
0: みんなめっちゃ元気もらったと思うな。
2: 愛をもらいに行ってるんですから。
1: しょうがないからやりましたよ、そりゃ。
0: いやそして、おとといです。こちらバーバラさんからいただきました。40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
1: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん、3時間は。
2: まあ、いやいやいや、
1: 謙遜謙遜。
0: だって聞いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代。これ聞いてる側ですよ。
1: そう、
2: あ、でも分かる。
1: 分かる。聞いてる方も大変だと思うわ。は
2: い、私だって去年神戸で拝見した時に、もうすごいと思った。本当すごいんですよ。もうなんか弾かれてる間も、はい、うん、あらのギターはうまいかーって弾かれて。
1: 聞くからね、うまい言ってね。
0: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
2: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
1: そんなこと言ってませんよ。応援しろって言ってね。
2: いやずっとおっしゃってました。
1: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
2: 乗ったふりをしろ。
1: そうそう、もう無理して体つかむんじゃないって言って、気遣ってあげてんだ。
2: 無理すんな、
1: 無理すんなでしょ。だから、なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
0: さあ、そんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表をされたということで、
2: はい、
0: 泉谷茂石垣流44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か、泉谷茂全力ライブザムービー。
1: そうです、
0: はい、
2: このタイトルがすごい
1: な。監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井壮吾なんだけど、
0: はい、
1: クレイジャックサンダーロードとかね、爆裂都市という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで、大好きな、まあ、天才だと思うんだよな、あいつは。すごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、となると俺は人才かという、そういう話なのよ。
0: それこれ天才が岳流さんで、小さいってそんなことないと思うけど、
1: 天孫だって言ってんだから。
0: すいません、そうです、大変失礼しました。でただずっともう長年お二人とも知ってらっしゃって、お仕事もされている

0: 関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
1: そうです、
0: ね、これどういった経緯だったんですか。
1: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ。どのさもうこいつすごいって言うんで、
0: はい、
1: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあ、で書き回して帰ってくるんだけど
2: 書き回して
1: ここのとこやっぱりこう映画作りがこうまくなってきちゃったんで、あいつらしくないなっていう。やっぱあいつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなって。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
0: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
0: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
1: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
0: それがこだわり、
2: リアリティですね。
1: そうそうそう、
2: ね、いわゆるね。
1: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
0: はい、
1: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかっていう、アイデアが生まれるんで、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
0: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
0: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
1: クラウドファンディングってやったことないんだけど、
0: はい、
1: まあ、あの一緒に映画を作って行ってみないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう
2: あ、エキストラってことは、
0: あ、そうか、逆にっていうことは、そのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
1: まあ、わーでなくちゃっていいのよ。ボサッと見てさっていいのよ。ただあのつまんなかったら楽見せもいいんだよ。そういうのを撮りたいの。
2: あ、うん、
1: 普通の状態、そうその時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、
2: はい、
1: うん、よくあるわーっていうのはさ、
2: うん、
1: あれは無理やりやらせてるんで、ね、そう頼んでねっての。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
1: そうですか、
2: うん、
1: いや結構
2: もっとね、同性で、うん、あの、あ、いやいや、同世代だと思って予想していったら結構若い、あの男の子多くて、え、若っと思った。
1: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
0: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う。ロックを目指してる、
0: あ、確かに
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
1: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
1: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
1: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
1: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
1: 勝手にやって喋れろって感じ
2: で。素敵じゃない
0: いや、いいです。じゃあ、ね、
2: 今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
1: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよな。何、
0: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
1: おう、演奏やるってこと。
2: そう。
1: なんだよ
0: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
1: よくわかんねえ、よくない。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

い時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのも社会のせい。

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな。
2: はい。
1: 半分してやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごもっとも
2: ごもっともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、
2: うん、
1: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん。
2: そうですね、
1: 今ね、お前だって悪いだろうという、
2: はい、
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
2: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
2: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
2: はい、
1: やっちゃうじゃん。で全部そういう人のせいにしちゃう、
2: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、
2: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ。だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
2: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ。
2: はい、確かに
1: ね。だからそういうところをちゃんと内省しないと、はい、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: あ自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました。今
1: ましてやさ自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかあのやるもんじゃないという観念があったの。
2: ああ、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった。

0: らなかったっ、はいはい、だけどやっぱり自分はやってみて、随分78号でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのね、じいさんになった方がいい、つまりね、若い時って世間狭いんで、ボキャブラリーが少ないのよ、でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱりグッと膨らむし、
1: メッセージが増えるってこと、
0: 表現力がグッと大きくなんで、じいさん今からやれ
2: いやもうなんか勇気めっちゃもらえます
1: ですね、
0: ということを今和の京志郎が言ってたの
2: 受け売りですか、
0: すいません受け売りです、ごめんなさい、私の意見じゃありません
1: コピーですか、
2: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後また残っていただいても大丈夫ですか、あの、
0: はい、大丈夫、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: お前の逆光が気に入らないんだよ、
2: すいません本当に逆光がさしてる、あのおでこは光ってるもう本当に申し訳ないと、ありがとうございます、
0: 何様だよお前俺眩しいんだよ
2: ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今さら聞けないっていうあのテーマになってまして、番組のテーマがですね、
0: どうぞ、
2: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今さら聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います、その質問とは、
0: は
2: もう結婚しないんですか
1: もう
0: 結婚しないってどういう意味よ、
2: これどういうこと、
1: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ、再婚してほしいってこと
2: ですかね、おそらく、はい、
1: うわ色っぺ、
0: まあちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね、
1: 嬉しいですよね、
0: 男として見てるってことですか、
2: そういうことです、いやそうでしょ、
0: そういうこ
2: と、何をしちゃってるの、すいません、泉谷さんにこんなに突っ込んじゃいないですけど、そうですよ、
1: 何質問されてるんですか、
0: ありがたいですね、
2: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉谷茂様の、春夏秋冬名曲でございます、はい、あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています、
0: 何その曲、
2: 実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということで、でもなんだその曲はってことは、もうそれは YouTube の曲は全然知らないというところですね、
0: 意外とね、知らないんですよ、
2: あ、
0: だみんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ、だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
2: マイク吹いちゃった
0: あの鼻声何あれさ、
1: すごいたくさん出来に回してる、強
0: い、や別にいいよ別に、
1: そう強
0: いや好きな時もあったけど、
2: はい、
0: いや好きじゃねえなもう、
2: あ、じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね、さらにいきますマスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに、
0: そうですね、自分はねギブソンが大好きなんで、
2: これ
0: は、J の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、
2: はい、
0: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、今日も貴重な、
0: 貴重品ですよあんた、
2: 今日持ちいただいて、
0: ちゃんと拝んでいただいて、
2: ありがとうございます、
0: ここに再選入れてください
2: そういう
1: 面白いな、
2: さすがでございますね、
0: チャリンチャリン言いました
1: もう関西人か
2: 、もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます、
0: ありがとうございます、米子ね大好きなんで、米子というか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
2: はい、
0: もう人気ねえんだ、そうだからさだからもう本当に今度信用してねえんだよ
2: いやいやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな、
1: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
2: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません
0: ということ
2: で、
0: ここもよ、
2: いやいやいや、チケットは E プラスにて発売中でございます、
0: だいたい宣伝するとか人気ねえんだよ

0: ということで、もう私たち勢いに圧倒されたのさ、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

Radio. Sound Sound Radio. 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして、本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートーと、聴いてください。それではまた島でお会いしましょう。パナでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
2: ありがとうございます。
1: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよくなったですということでありがとうございます。
2: 俺に無理難題つけつけるのやねえぞ
1: ありがとうございます、はい。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
2: そうですね、
1: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうというそういった流れということでございます。
2: そうですね、は
1: い。
2: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、15年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、はい、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出したらさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃん、人はよ、共演でビジョン見てるわけでしょ、
1: はい、
2: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
1: はい、
2: 近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
1: いや、もう今日それをまさに感じました、ね。
2: だから D さん、 B さん本当に来てほしいんだよね。やだ

0: 思うけど椅子が良くないから、ただし椅子が良くないってジジイババア言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
1: 立ちっぱなしですもんね。
0: 俺は気使って出してあげてんだよ
1: ありがたく受け取れと
0: ありがたく受け取るもんな、文句言うな
1: あのいろんな実はクラウドファンディング、あの出していただきますとリターンがございます、詳しい情報につきましてはこちらのね、クラウドファンディングのページをあのアクセスをしていただくとあの分かりますので、ぜひ。なんかねその中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
2: え、それ
0: 本物、本物。
1: え？
2: え？
0: 本物。
2: 泉谷さんの？
0: の？当たり前じゃない、そんなの。偽物は渡してどうすんだよ。
2: いやいや、泉谷さんのですか？
0: そうですよ。
2: え、それはすごくすぎません？
0: あ、もうボロボロだしな、使えねえんで。
2: いや
1: もうこれは、はい、
0: 次一回やったらもうこばれる、バカーンと
2: 爆発する。
0: もうダメ。
2: でも泉さんね、あの去年ライブを拝見して、あの私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
1: はい、
2: 本当に独特で、この1台でですよ、
1: はい、
2: これだから 6弦しかないのに、
1: はい、
2: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうあのどんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
1: はい、
2: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
0: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
1: はい、
0: まあ、もう皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
1: はい、
0: いや、あの やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。
1: やばい結構強く叩いて大変、
0: はい、これアタックはアタック入れちゃうと、あの大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
2: うん、
1: ああ確かに。
0: これを10年間練習したんですよ。
1: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
0: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
1: ですね、
0: そう。だからその時はあの予算がないとか一人でやれますよと言って
1: 、だから OK、
2: 泉谷さん、それとね弾きながらね、
0: う
2: ん、それもやりながらね、あのね、あのストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
0: そうですね。
2: あれはどうやって弾かれてるんですか。
0: あれはあのこれはあの弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによってこう1弦が2弦が鳴るんですよ。
2: それが動いてましたよ。
0: そう、動いてても
2: 歌いながら。
0: それは錯覚です。
2: いやそんなことない、そんなことないだって動いてたもん。
0: それは倍音が聞こえてくる。
2: 一小節ずつとか動いてたもん。あ、だからどうなってんのかなと思って。
0: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばはちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
2: はいはい、
0: でも、はい、ほとんど弾いてないんですよ。
2: へ
0: え、こんな全部やれるわけねえじゃん。
2: そうだけど、そう聞こえるんです。
0: これ叩いて鳴らすの、
1: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ、遠くだとなかなかわからないんで、
0: う
1: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ分かんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だから
2: すごくあのこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、まあ、
0: 撮ってほしいですね。
2: ねえ、そばで撮るみたいな。
0: ちょっとやってほしいですね。
2: ねえ、
0: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
1: いや、もう今見てえらいことやってるなと思って。
2: すごいですよ、
1: はい、
0: 分かってほしい。
1: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
1: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
0: そう、分かったよ、
1: はい、
0: じゃあやるとして全然違う曲やろうじゃん。ここはもう進化してると俺。
1: ありがとうございます。
0: 行くよ。

0: おお、素晴らしい。
1: あの、言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
0: あの、イジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方です。
2: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバーやります。人のせいにしてきました。涙出てきました、というふうに。
1: そうですよ、皆さんに、あの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。い
2: や、なりますよね。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、あの、本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。うん、本当にな
0: んかもう今日よかった、会えて。
2: ちょっと今、ちょっと涙出そうですね。
0: いや、もう本当に
2: この、ね、メッセージ、
0: はい、
2: 私も聞きながら
1: 涙です。このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう、いじわるばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます、すいません。
1: もらって帰ります。
0: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: しろよ。
0: あの、あ、いいですか。
1: しろよ。
0: いいですか。
1: なるほど。
0: 泉谷茂さん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れないよりも好きです。ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの規定ここ狭くてやらない、ここ
0: 聞きたいけど聞けない、あの、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、
1: え、
0: こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
1: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、
0: はい、
1: その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃって、そろそろやめようとして、あの、映画で爆破しちゃったことがあるんですね。
0: え？
1: もう家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
0: 事件ですね。
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱ、あの、そうですね、あの、シャッター、つまり駐車場のシャッターが、
2: はい、
1: 曲がりましたね。
2: いや、そ
1: り
2: ゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: いろんなもの、ね、壊れますね。
1: で、煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。いや、まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
1: なんとか感想が出ねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
2: 今忙しいです。

0: 今ね、
1: ごめんなさい、興奮するとね、
0: パソコンです
2: いません、
1: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い、
2: もう本当にごめんなさい、あの、いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない町に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
1: ああそうですか、
2: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
1: ね、音楽って卑怯ですよね、卑怯です。ここ歌うとなんとかなっちゃうんだもんね、もある世界ができちゃうじゃない、卑怯だよね。
0: 泉谷さんが歌うとですよ、私はダメだから。
2: いやいや、そんな
1: ことない、そんなこと言っちゃダ
0: メよ。いや、泉谷さんの歌、
1: 自分の音楽自信を持ちましょう。
0: はい、先輩、
2: ね、ということで、そして、雅のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー一瞬歌集ととかね、本当にこう皆さんが、
1: そう、ありがたいです ね、
0: ね、だから
1: 自分はもう本当に最近あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
2: はい、
1: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
2: いやいやいや、そうめちゃめちゃ名演なのに、
1: やっぱねドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね自分のもんじゃないんですよね、やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
2: はい、
1: ね、
0: いやでも演技めちゃくちゃお上手
2: ですよ。いやそうですよ、
1: 飽きた、もう
0: 飽きた、もったいない。
1: いいのいいの、こんなものはだから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
0: まあ私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
2: いやいやいや、ダメダメ
0: ダメ、いいです、
1: ダメだって、
0: いやせっかくだからいつでもかけれるので、
1: うん、
0: あの最後まで言ってください。
1: あ、いるいる、
2: ありがとうございます、拍手いただきました、
0: ほらほらほら、ね、イエーイ、
2: ありがとうございます、いや
1: いますよ、います、
2: ね、ありがとうございます、
1: いいですね、あえて喜んでくれると ね、
0: ね、
2: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えば、お孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて、
1: いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
2: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
1: いやうるさいらしい。
0: あ、何がうるさいですか。
1: だから孫よりも目立っちゃうんだって、
0: ギター弾いて、
1: あ、こっちが、だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
0: へ、
1: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ、うん、だからどこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、
0: 今子供
1: 的には嫌なんでしょうね、
0: お子さん、お孫さんは、
1: もうでけえからいいんだけどさ。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: でそれでも子供ってそういうもんよ。
0: へ、
1: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ、うん。
0: 泉谷さんは自分が一番目立たなくてもふてくされないんですか。
1: 私は
2: ナイス質問来ましたね。
0: もう逆球返すみたいな、
2: はい、
1: そうです
0: ふてくされるでしょ。
1: 自分が一番目立たないと嫌です。
0: ですよね、
1: はい、
2: いやでもすごい、だからみんなもうもらうんですよ
0: ね、 ね、愛をもらう、
1: そうです、
0: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷しげるさんの、
2: ね、
1: 全員俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
0: うん、
1: うん、そうだね、
0: 俺が幸せにしてやる、
1: そうです、
0: 俺についてこい、俺のメッセージ受け取れ、
1: ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ、
0: あ、
1: うん、そう、
0: そのパワーはありますね、
1: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒見てやるって、
0: でもついて行きたくなりますもん、ライブ、
1: いやいや、ついてくんな、こんな野郎危ないからやめてくれ、
2: 危ないからって
0: 危ない、爆破される、
1: そう、会場的には場所的に仕事は結構危険なんで一応電気が通ってたら危ないんで、
2: はい、
1: ビリビリ来ますので、
0: どんどんメッセージ来てますよ、
2: あーね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです、
1: なんだよ
0: ほら突っ込まれるよ
2: 本当に、
0: 今
2: 皆さんのメッセージかなと思ってご紹介する、もうこっち X から行きますよ私、
1: まあ、もうないってことね、私の、
0: いやいや来てます、 X とかいろんなところに今からね、
1: 西
0: さんが拾ってますからね、
1: 無理やり取り繕うんじゃねえよ
2: ということで、
1: もう
2: 取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック、
1: そうですそうです、人気のないとこですから、
2: こちらで夕方6時から、はい、 そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
1: そうですよ。
2: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロック

0: で、夕方6時
1: ここも人気がない、
0: こちらスタンディングではございません、チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
1: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね、ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
0: さあそして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがね、いよいよクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳流さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: 見たいでしょ。
1: いや、というかもう参加してほしいよね。
0: あ、なんかライブにね、
1: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
2: はい、
1: エキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
0: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますんで、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
1: ぜひなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
2: そうですね、これはもう生きた印として、
1: そうですね、
2: 皆さんにね来ていただいて。
1: そんなに大げさなんですか。
2: いやそうでしょう。
0: いやいやそうですよ、
2: 生きた印でしょう。で今同世代にメッセージされてますもんね。
1: そりゃそうだな、
2: ね、
1: まあでも本当に今日なんかただ大事にしろっつったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
1: 衝撃的な出来事がたまにないと、
2: 受け
1: ちゃうぞ、
0: はい、
2: 分かります、
1: うん、本当に、うん、暴れろ
2: 暴れろ
1: そう暴れろ
0: ということで、YouTube もチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで、気が向いたらな。
2: 泉谷さん生きてくださってるだけで、
0: ね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、ゲストは、シンガーソングライターの、長澤明日香さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして、来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
2: はい、あ、来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
1: おお、今アナログの方がお金かかるけどね。
2: ね、かかりますね。
1: デジタルの方が安いからな。
2: 確かに、
0: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
2: これはもう泉谷しげる、
0: 確かに
2: これしかなくない？
0: そう、もう全部持ってかれましたね。
2: はい、
0: はい、
2: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
1: 逆光
2: しまった、
0: しまった、ありがとうございました。本日泉谷しげるさんをお迎えしましたアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は
2: 私平松えりと
0: 西達彦と
1: 泉谷しげるさん、この野郎
2: 5時からのあなたに
0: せーの乾杯。
2: おー。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱり

0: っとりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
2: サンサンラディオ
3: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品はFM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
4: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかし、その裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品は、これまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら、回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ。重さはおよそ 20g。 耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用。強い

0: 差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用、全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品はFM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
2: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか？石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮原長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮原長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮原君江様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮原長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮原長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮原君江様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: 由比ホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市戸野城にあります由比ホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。繰り返し由比ホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市戸野城にあります由比ホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。由比ホールから告別式のお知らせをいたしました。謹んでお悔やみ申し上げます。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブ

この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。

こんにちは。5月19日火曜日、時計の針午後5時回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当テリア広文です。ニュースな夕時になります。この後6時30分までです。お付き合いください。よろしくお願いします。今日ですね、最高気温波照間島で31度をちょうどを観測しました。今年に入ってからの最高気温、6月中旬並み。これはですね、平年よりも2度2分高い気温となりました。30度超えは波照間島 だけでありますけれども、29度を超えているのが石垣市北部伊原間29度9分、それから西表島上原29度3分、与那国空港29度1部などとなっております。いずれも5月下旬並みのですね、暑さということになりました。さあ、これだけ暑くなってまいります。熱中症警戒アラートというのがそろそろ出るのではないかなと思って、見ているんですけども、今日はですね、九州地方、熊本県、そして鹿児島県で、日中の最高暑さ指数31以上という赤い表示が出たんですが、これがそのまま熱中症警戒アラートになるということではないようですね。この赤い表示は今年に入ってから初めて暑さ数、予測値31以上ということであります。これが出て、これにかけてですね、熱中症警戒アラートというのが出るんですけども、今年はまだ出ておりません。はい、熱中症警戒アラート、本土の方では35度を超えるですね、猛暑日の場所があるようなんですが、湿度の関係でしょうかね、熱中症警戒アラートは出ていないようであります。例年八重山がですね、最初に熱中症警戒アラートが出るということがこの何年かあったんですけども、まだ八重山地方にも熱中症警戒アラートは出ておりません。ただ暑さはですね、こうやって31度、我々がですね、普段体感する気温帯ではですね、大変高い部類に入ってまいりました。暑さの対策をしっかり取りたいですね。さて、沖縄タイムスの紙面です。高市総理大臣は補正予算の数兆円規模をですね、検討の指示であります。高市総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で、中東情勢の混乱の長期化を受けて2026年度補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示をしたと明らかにしました。与党には7月から9月の電気代、ガス代が昨年夏より安くなる支援策を講じるように要請しています。ガソリン価格を抑える補助金も継続をすることにします。原油高の打撃に的を絞って家計の負担を和らげます。複数の政府関係者によると、補正予算規模は数兆円で、財源は借金である国債を追加発行して賄う見通しです。予備費の枯渇が現実味を帯びてきました。高市総理大臣、2026年度補正予算案の編成の検討を指示しました。看板政策に責任ある積極財政を掲げる手前、これまで財政悪化への懸念から慎重な姿勢を崩していませんでした。予備費の枯渇が現実味を増してきました。経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断して必要に応じてタイムリーに対応する。昨日政府与党連絡会議、総理大臣は従来の慎重な立場を一転させ、補正予算の編成に必要性を強調しました。2月末のアメリカとイスラエルによるイラン攻撃の後、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され、国民生活を直撃する原油高騰が続いています。野党だけではなく与党からも予備費にも限界があるという声が上がっていますが、それでも総理大臣はすぐに必要な状況とは考えていないと否定的な考えを繰り返していました。総理大臣の持論はもともと補正予算に批判的でした。2月の施政方針演説では、毎年補正予算が組まれることを前提とした予算編成と決別する、必要な予算は当初予算で措置すると宣言をしていました。26年度当初予算は4月の上旬に成立をしたばかりです。石破前の政権時代の概算要求

に基づいて編成されたとはいえ、総理大臣の意向も反映され、歳出総額は122兆円を超えると、過去最大の規模にまで膨らんでいます。しかし中東情勢混乱が長期化する中、補正予算案の編成の外堀は埋まってきました。ガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える補助金に月数千億円を費やし、財源となる基金を早ければ6月に枯渇する見通しとなったためです。当初予算で1兆円の予備費を確保しているものの、自然災害なども想定すれば全て使い切るわけにはいきません。与党からは夏場の電気代ガス代を抑える支援策を求められていました。こうした中でも高市総理大臣はギリギリまで補正予算への言及を控えています。政権の幹部はあまり早く表明してしまえば与野党からあれも入れろこれも入れろと要求をされかねない、予算の膨張を避けたかったと胸中を代弁しています。補正予算案は原油高を受けた家計支援に限定して数兆円規模にとどまる見通しです。総理大臣は今日から韓国を訪問しております。また明日は野党党首との党首討論を控えています。野党側が補正予算案の編成を要求するのは確実視され、官邸幹部は総理大臣がその後に編成を指示すれば野党の手柄のように見えかねないと懸念しています。総理大臣自身も周辺に補正予算案の必要性はこちらが考えることだと対抗心をあらわにしています。総理大臣は政府与党連絡会議で連休の前には事務方に、先週には財務大臣に指示したとあえて言及して、内々に根回しを進めていたと明かしています。経済官庁筋は後手に回ったと思われたくなかったんだろうと解説しました。昨日の国際市場で長期金利は上昇しました。自民党の中堅は補正の財源は赤字国債しかない、長期金利の上昇を招いてインフレを誘発する一方で価格の抑制政策を進める整合性が問われてくると指摘。政府高官は予算規模はそれほど大きくない、早く市場に織り込んでもらいたいと不安を隠しておりません。昨日のこの国際市場での長期金利の上昇、赤字国債しか財源がないということでありますけれども、長期金利が上昇することでインフレがですね、この後ですね、さらにですね、広がっていくという懸念はですね、ついて回るということになります。総理大臣が慎重姿勢を転換しました。サンセットイブニングの火曜日です。お送りしてまいります。この時間1曲お届けをいたしましょう。彩香と小袋です。あなたと

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。明日にかけて高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。沿岸海域では石垣島地方では波がやや高く、与那国島地方多少波があるでしょう。石垣島地方に出ておりました高潮注意報解除されました。八重山地方には今注意報警報は出ておりません。予報です。石垣島地方今夜です。南の風晴れ、海上波 1.5メートル、降水確率は 10% です。明日20日水曜日石垣島地方です。南の風晴れ時々曇り、海上は波が1メートル、降水確率明日正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝25度、最高気温30度予想です。与那国島地方今夜です。南の風晴れ、夜曇り、海上波1メートル、降水確率 10% です。明日20日水曜日の与那国島地方は南の風晴れ時々曇り、海上波1メートル、降水確率明日正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝24度、最高気温29度の予想。

0: 週間天気予報です。あさって21日木曜日以降です。26日火曜日まで曇り時々晴れです。この間最高気温31度、最低気温26度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮は午後9時57分です。ピークが151センチ。明けて明日も中潮です。午前3時2分干潮ピークは95センチ。日の出、失礼しました、日の入りですね、今日は午後7時21分になります。明日朝の日の出は5時58分です。この時間の天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 園城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
7: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
8: あー、腹減ったな、今日何食べるか。
9: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
8: 海の花屋島店？
9: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
8: マジ？今からでも間に合うだろ。
9: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。検索。
8: おい、
10: 我らの誇り石垣市。
11: 環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課82の1285まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様

は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課 0980-87-9025 まで。

5時25分回りました。火曜日サンセットイブニングです。外はですね、日が傾いてきた様子がですね、見られます。午後5時10分のアメダスデータからです。気象台トノシロ、気温28度ちょうど、西の風 3.2 メートル、湿度 67%、 石垣空港守山は26度6分、東南東風 2.3 メートル、北部茨間26度8分、南南東風 1.8 メートル、湿度 75% です。石垣市内3観測点、風の方向まちまちですね。風は弱くなっております。竹富町です。西表島上原28度8分です。西北西風 1.9 メートル、湿度 68%。 西表島大原28度2分です。南西風 3.2 メートル、湿度 63%。 波照間島27度7分西北西風 1.8 メートル、湿度 66%。 波照間では午後3時1分31度ちょうど、最高気温を観測しました。更新しております。与那国町蘇内27度5分、南の風 2.4 メートル、湿度 69%。 与那国空港は28度1分、南の風 3.4 メートル観測です。午後5時10分アメダスデータで見る外の様子でした。

サンセットイブニング火曜日ニュースです。辺野古沖転覆 SNS 拡散、玉城知事は知事選挙の影響に言及しました。沖縄タイムズです。名護市辺野古沖で2人が死亡した転覆事故をめぐり、 SNS 交流サイトで平和学習や新基地建設に対する抗議活動に関する発信に注目が集まる中、玉城デニー知事は今日の定例会見で、 SNS の状況が知事選挙に影響するか問われ、世論の方向性として全く影響がないとは言い切れないと述べました。同時に間違った情報で判断をされることがあってはならないという考えも示しました。玉城知事は新基地建設反対を掲げ、9月13日投票会を沖縄県知事選挙に3期目を目指して立候補を表明しています。誤った情報の例として、県が船を運航していたヘリ基地反対協議会に参加している、補助金を出しているなどの内容を挙げ、事実でないことを書く拡散することが間違った判断を助長することにつながると述べました。またヘリ基地反対協の構成団体である共産党が自身を知事選挙で支援することについては、さまざまな政党団体の支援は個人としてはありがたい、そのことと事故の原因や二度と痛ましい事態を生じさせない取り組みは個別で検討実行されるべきだと思うと述べました。

0: お疲れ様。はい、おしぼり。
1: 無言のおしぼり使うなら、自慢のおしぼり SOS。
2: まーる気持ちいい。
0: 布おしぼりのレンタルサービス、しまのおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達・回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
3: しまのおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
4: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
5: いらっしゃいませ。
6: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
7: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など、卸価格をお約束。
8: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
6: 合言葉は
9: 嬉しい、楽しい、美味しい。
6: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
10: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
11: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、キーストーン動物医療センター石垣まで。
12: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
13: どうも、石垣島在住お笑い芸人、ババスペです。お願いします。
14: お願いします。
13: 5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちママスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
14: レベルの違い見せるぞ。
13: おい、誰に。
15: サンセットイブニー。

5時33分に入りました。火曜日のサンセットイブニングです。ニュースをお伝えします。陸自のオスプレイが宮古島に来月初飛行へ、日米大規模共同訓練で、 NHK 沖縄です。自衛隊とアメリカ軍は離島の防衛を想定した大規模な共同訓練を来月沖縄や九州で行うことにしていて、この中で陸上自衛隊のオスプレイを初めて宮古島へ飛行させる予定となっていることが関係者への取材で分かりました。これはレゾリュートドラゴンと呼ばれる離島の防衛を想定した訓練で、関係者によりますと今回は来月20日から30日にかけて沖縄九州にある各地の自衛隊の駐屯地、アメリカ軍基地などで実施される予定だということです。先島諸島では災害対応に関わる共同訓練が行われ、このうち宮古島では陸上自衛隊のオスプレイやアメリカ軍の CH-53 ヘリコプターが駐屯地や分屯基地、それに宮古空港などを使って患者や物資を運ぶ訓練を行う予定だということです。陸上自衛隊オスプレイが宮古島へ展開されるのは初めてになります。また石垣島では陸上自衛隊オスプレイやアメリカ軍の

C-130 輸送機が島嶼部の孤立を想定して駐屯地や石垣空港を使いながら生活支援物資の輸送、給水の訓練などを行う計画だということです。日米共同訓練をめぐっては民間の空港や港を利用するケースが増えていることから、県はこれまで県民生活への影響を最小限にすることなどを要請しています。那覇空港バードストライクワースト2位の110件、宮古石垣も上位にあります。琉球新報です。航空機に鳥が衝突するバードストライクについて、国土交通省のまとめた2025年の統計で那覇空港は110件に上り、羽田空港に次いで全国で2番目に多くなっています。滑走路増設など発着便が増加したことに加え、飛行ルートに鳥の飛来地が近接していることなど地理的要因が大きいと見ています。バードストライクは鳥が巻き込まれることによるエンジンの停止、出力の低下、機体損傷などで重大な事故につながる危険性があります。羽田は152件でした。那覇に次ぐのは新千歳の62件、宮古空港、石垣空港も衝突件数が多い全国上位11の空港に入っています。那覇空港では海側に増設をした第二滑走路使用が20年に始まっています。コロナの後の観光回復もあって発着便の数が増加、それに伴ってバードストライク件数も増加傾向にあります。過去5年間で見ると21年59件、22年74件、23年65件、24年126件でした。いずれも羽田空港に次ぐ多さとなりました。宮古空港での衝突の件数は34回で全国7番目、石垣空港は29回で全国10番目、年間の離着陸数1万回あたりの衝突件数では宮古が全国最多。国交省の担当者は宮古石垣の状況については、鳥の飛来の増減など自然条件なども重なることがある、一概に要因を特定することは難しいと説明しました。この統計は国や地方などが管理する全国の主要空港を対象に取りまとめをしています。

沖縄県熱中症搬送年会1000人未満目標に対策の強化です。 NHK 沖縄です。沖縄県内で昨年熱中症で病院に救急搬送された人や亡くなった人が過去最多となったことを受けて、県などは対策会議を立ち上げ、救急搬送される人が年間で1000人未満となることを目標に予防対策の呼びかけを強化していく方針を申し合わせました。昨日県庁で初めて開かれた熱中症対策健康会議には、行政機関のほか医療観光などに関係する団体や企業からおよそ50人が参加をしました。この中で県の担当者は、県内で昨年熱中症で病院に救急搬送されたのは高齢者を中心に1513人、亡くなったのは7人で、いずれも過去最多だったと説明しました。続いて沖縄気象台の担当者が、今後の気象状況について、向こう1ヶ月降水量が少なく日照時間が多いほか、今月下旬以降夏にかけて気温が高いことが見込まれているとして、積極的な熱中症予防対策が必要だと呼びかけをしました。また県と包括的連携協定を結んでいる大手製薬会社の担当者は、肥満傾向の人や暑さに慣れていない人などは一層の注意が必要だとして、脱水症状が出た際には適度な塩分、糖質を含んだ飲料の摂取が推奨されると紹介しました。

共同通信です。東証続落終値は265円安でした。半導体関連株が売られました。今日の東京株式市場日経平均株価225社は続落をしました。前の日のアメリカハイテク株安を背景にして値傘半導体関連株が売られました。朝方は1月から3月期実質国内総生産の速報値が堅調だったことから600円余り上昇する場面がありました。終値は前の日に比べ

265円36銭安い6万550円59銭でした。トピックス東証株価指数は 24.16 ポイント高い 3850.67、 出来高およそ27億1912万株でした。衆院選挙一票の格差、福岡高裁は棄却です。最大 2.10 倍一票の格差を是正せずに実証された2月の衆院選挙は憲法違反として、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分各県の有権者が選挙無効を求めた裁判の判決で、福岡高裁は今日請求を棄却しました。2つの弁護士グループが全国14の高裁支部に起こした合わせて16件の裁判で2件目の判決です。2月の衆院選挙は新しい区割りで実施された2回目の選挙で、 2.06 倍で最高裁判所が合憲と判断した前回2024年選挙よりも格差がやや広がっていました。新区割りは人口比を正確に反映しやすい議席配分方法アダムズ方式が採用され、小選挙区定数の10増10減などを反映して22年に導入されました。高松高裁は合憲です。人口比例に基づかない区割りで一票の格差を是正せず実施した2月の衆院選挙は憲法違反だとして、四国4県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた裁判の判決で、高松高裁は今日合憲と判断、請求を棄却しました。2つの弁護士グループが全国14の高裁と高裁支部に起こした裁判で最初の判決です。投票開票日の有権者の数に基づく最大格差は 2.10 倍、前回2024年衆院選挙からやや拡大をしています。原告側は過疎地に住む有権者同士でも2倍の格差が生じている、合理的だとは言えずに違憲だと主張。被告の各県選挙管理委員会側は、選挙区割りは投票価値平等の要求に反する状態にあったとは言えないと請求の棄却を求めていました。再審見直し案、国会で修正を、超党派議員連盟です。再審制度早期見直しを目指す超党派国会議員連盟が今日国会内で総会を開きました。検察抗告を原則禁止にとどめる政府の刑事訴訟法改正案に対して、冤罪の救済につながらない可能性があるとして、国会での修正を目指すべきだという意見が野党側から上がりました。自民党が了承した政府案は、十分な根拠がある場合に限り抗告ができると規定、議員連盟総会では野党議員から、検察は十分な根拠があるとして抗告するのではないか、これまでの被害が繰り返されかねないという批判が上がっています。新設される証拠の開示ルールについても、今の実務より後退するのではと懸念する意見が出ました。与党は政府案の修正に応じられるのかという野党議員の問いに対して、議員連盟事務局長を務める自民党の井出衆院議員は、党内議論を経て了とした法案、党議拘束や責任を負っていると慎重な言い回しで説明をしました。防災庁設置法案、衆院を通過しました。政府が11月の発足を目指している防災庁の設置関連法案が今日衆院本会議で可決され、衆院を通過しました。参院の審議を経て今の国会で成立する公算が大きくなっています。南海トラフ、日本海溝、千島海溝両巨大地震などが想定される中、省庁横断で展開される災害対応の司令塔機能を担います。主要業務は防災施策の基本方針、計画立案、大規模災害に対処する際の総合調整など、総理大臣をトップとして業務を統括する防災大臣を置きます。石破前の総理大臣の看板政策として創設に向けた準備が始まり、高市総理大臣がこれを引き継いでいます。防災庁は他府省庁に対する勧告権を持って取り組みが不十分だとして勧告を受けた府省庁は尊重義務を負います。東日本大震災などの教訓を検証して施策に反映させる方針です。総裁選中傷動画、秘書とやり取り作成男性、総理大臣は否定です。
高市総理大臣の陣営が昨年の自民党総裁選挙で他候補を誹謗中

賞する動画を作成したとする週刊誌報道をめぐり、作成したとされる男性が総理大臣の事務所秘書とやり取りしたと話していることが分かりました。総理大臣は男性に関し、官邸で記者団に私自身も秘書も会ったことがないと述べました。男性は18日配信の YouTube 番組でこれを明らかにしました。総理大臣は動画について私どもの事務所から発信したり作成したりということは一切ないと関与を改めて否定、オンラインで秘書とやり取りがあったかどうかは私に聞かれてもわからないと答えました。国旗損壊罪、成案へ議論を期待です。自民党の萩生田幹事長代行は今日の記者会見で、自民党内で議論している日本国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、日本維新の会との連立政権の合意に記載されている成案を得て国会に提出し、成立を図れるよう十分な議論が行われることを期待したいと述べました。同時に国家象徴でもある国旗を不当に傷つける行為は国家の尊厳を侵害することだ、法整備は厳正に対処する必要があるという考えに基づくものだと強調しました。日韓首脳午後から会談です。高市総理大臣は今日午前、韓国のキョンサン道アンドンでイ・ジョミン大統領と会談するため政府専用機で羽田空港を出発しました。午後から開く会談では、緊張が続く中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギー安定確保、石油関連製品のサプライチェーン供給網強化に向けた連携を確認する見通しです。総理大臣は官邸で記者団にエネルギーに関して具体的な協力の在り方を議論していきたいと述べました。首脳同士の相互往来のシャトル外交の一環で、改善の基調になる日韓関係を反映して韓国側が国賓クラスの待遇で迎えます。総理大臣は中東やインド太平洋情勢を含む厳しい戦略環境のもと、両政府間の協力や日韓関係の一層の発展に向けた方向性について、イー氏とじっくり議論を深めるととも強調しました。日本はアジア各国の原油の確保を後押しするため、総額およそ100億ドル、1兆6000億円の金融支援を打ち出しています。韓国もこの枠組みに加わっていて、両首脳はアジア全体の原油の安定確保に向けた具体策を議論することにしています。

台湾の頼清徳総統の弾劾案が否決です。台湾の国会にあたる立法院で今日野党が提出をした頼清徳総統の弾劾案が否決されました。可決に必要な3分の2の賛成に届きませんでした。頼総統は20日で就任から2年、財政や対中国政策をめぐり野党の強い抵抗に直面してきました。11月には統一地方選挙があって激しい対立は続いていきそうです。立法院では対中国融和路線の国民党など野党勢が議席の過半数を占め、頼氏が率いる民進党との対決姿勢を強めています。野党は昨年11月地方への財政配分を増やすための法改正案を立法院で可決させました。政府は中央の財政が悪化するとして法律の公布を拒否、反発した野党が頼総統の弾劾案を打ち出していました。国民玉木代表、政策本位で判断。国民民主党玉木代表は今日の記者会見で、自民党の幹部から連立政権入りを期待する声が相次いでいることについて、政策本位で一つ一つ判断していきたいと話しました。今年1月の衆院の解散によって政権との信頼関係は一旦崩れたと主張、何らかの連携を図るなら大事なのは信頼関係だ、信頼の度合いに応じて連携の度合いが決まると述べました。自民鈴木幹事長は昨日の会見で、国民と紆余曲折はあるが政治の安定が重要だ、維新の会との連携を基本に連立に加わってもらうことが大切ではないかと話していました。厚生労働省にリハビリ統括調整室です。厚生労働省は今日省内にリハビリテーション統括調整室を設置したと発表しました。

0: 高齢者の保険事業や地域の介護関連事業を担当する17人で構成、分野横断的に政策を据えます。上野厚生労働大臣はこの日の閣議の後の会見で、高市総理大臣の掲げる健康寿命延伸などを目的とする攻めの予防医療に触れ、具体化に取り組む中でリハビリ専門職の役割は大きい、国民の健康の増進に寄与するリハビリを戦略的に推進していくと述べました。厚労省ではリハビリに携わる理学療法士や作業療法士ら医療職種を安定的に養成する検討会を開催、人口減少が進む地域で医療体制が持続的に確保できるよう議論を進めています。この時間ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可、無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
8: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
9: ドラッグイレブン、
10: 毎月5と6のつく日は
11: ドラッグイレブンのポイントを5倍で、
12: 毎月15、16、17日は
13: ドラッグイレブン、シニア感謝デ
14: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
15: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
16: お得がいっぱい、ドラッグイレブン。
17: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
18: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
19: じゃあ明日見に行ってみるか。
20: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
21: サンセットイブニング。

初期費用0円で電気代グッと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーン電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社サービスイーマルーフ、太陽光パネルと蓄電池無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入の実績、石垣島でおよそ50件、宮古島で1100件、久米島で160件、多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ080-6498-2633番、080-6498-2633番、または石垣島未来エネルギーで検索を。

イオン琉球マックスバリュー全店毎週恒例カースイピカイチ本日開催中であります。2日間限定配信のピカイチクーポンでお買い得です。本日は宮崎県産のきゅうり1本は20円引きの48円、沖フーズ花丸納豆極小粒は98円に、そしてトップバリューベストプライスのスライスチーズ、とろけるスライスチーズ、チェダースライスチーズはいずれも60円引き198円の特売となります。ぜひ2日間限定配信ピカイチクーポンゲットしてお買い得品を お買い求めください。イオンの5時の市もスタートしました。夜8時前です。惣菜コーナーではビーフメンチカツ5個入って280円、じわっと肉餃子は10個入って380円の特売であります。イオン琉球マックスバリュー全店毎週恒例カースイピカイチ開催をしております。夕方のお買い物はマックスバリュー全店でお楽しみください。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会お知らせです。調湿効果ある軽層土塗り壁都市で使用し、可動間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細住宅地めどがついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会日時土曜日日曜日です。荒川事務所にて行います。相談会のご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-879702番、879702番です。タクトコーポレーションより企画住宅相談会のお知らせでした。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮良長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮良長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮良君江様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮良長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮良長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮良君江様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: ユイホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地、松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市殿城にありますユイホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。繰り返しユイホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地、松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市殿城にありますユイホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。ユイホールから告別式のお知らせをいたしました。謹んでお悔やみ申し上げます。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
2: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラ

こんにちは。5月19日火曜日です。時計の針は午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組サンセットイブニングをお届けをしております。担当テリア博文です。ニュースな夕時引き続き6時台もお付き合いください。よろしくお願いします。火曜日ですね。今日も一日皆さんお疲れ様でございました。夕方の帰宅ラッシュに入りました。ドライバーの皆さん、夕暮れ夜間の運転特に慎重にお願いします。早めヘッドライト点灯は有効です。交通事故は暗くなり始めた時間帯多く発生しています。もう一度交通ルールマナーを確認しましょう。自転車に乗っている皆さん、歩行者との接触事故多く発生しています。歩道を走るときは歩行者が優先になります。道路ではお互いに周りに注意して相手の立場について思いやり譲り合いの気持ちが大切になります。夕方帰宅ラッシュに入っております。引き続きこの後もですね、交通安全をお願いいたします。

ヤングケアラーに対してですね、インスタント食品、即席食品の配布で子どもたちを支援する動き、事業者と自治体が連携をしております。沖縄タイムスの暮らし面です。ヤングケアラー家庭にインスタント食品を配布する活動を通じて、自治体がコミュニケーションを図って必要な支援につなぐ事業が始まりました。このインスタントの即席にこだわるのは、手作りの温かい食事の提供にさまざまな事情で家事を担えない保護者を責めるようで申し訳なさを感じる子どもが重いと捉えるケースがあるためだということです。抵抗感の少ない食品を入り口にしてヘルパーを導入した家庭もあって、関係者は手応えを感じています。2021年に公表された国の直近の実態調査では、世話をしている家族がいるとした中学生が 5.7%、 およそ17人に1人、高校生が 4.1% でおよそ24人に1人でした。自治体は学校でアンケートを実施して把握を進めていますが、障害や病気がある家族の世話が当事者にとっては当たり前で自覚がないこと、家庭の事情を知られたくないなどの理由から表面化しにくいのが現状です。青少年の社会福祉に取り組んでいる大阪府池田市の安藤スポーツ食文化振興財団は、石川県や神戸市などの自治体や支援団体と連携して、25年度からヤングケアラー家庭に日清食品の完全飯などを栄養面に配慮した即席食品を届ける事業を開始しました。3ヶ月にわたり月に一度世帯人数分合わせて1万食を提供しました。受け取った家庭からは、病気で外出ができない日もあってありがたい、地元の支援は18歳で打ち切り、一人で何とかするんだと言われている気分で泣きそうだなどの声が寄せられています。安藤スポーツ食文化振興財団の立花次長は、家族を大切にする思いも素晴らしいが、勉強や遊びなどをしたいことのために時間を使ってと願っています。26年度は事業の規模を拡大することにしています。静岡市の子ども若者相談センターは、この事業によって新たに20世帯とつながりました。職員が学校長会などを回って接触が困難な家庭を抽出します。スクールソーシャルワーカーらとともに職員を渡して話を聞きました。携わった静岡市の運野さんによりますと、ヤングケアラーは親も大変、自分さえ我慢すればいいと考えがちだと分析をします。また支援が必要な養育環境だと判断され、家庭から離されてしまうと不安に思って行政の介入を辞退することもあるということです。温かい弁当を配る形式もありますが、支援に慣れていない家庭は、子どもはそうした正しい提供ができない親を、保護者は作れない自分自身を、それぞれが責めるような心理的負担を感じます。インスタント食品はハードルが低く、子どもも家族も喜んで受け入れてもらえたと話します。子ども家庭庁はこの食品

電事業に25年度補正予算で2000万円を計上しました。公募した事業者に対しては運送費などの補助を開始します。子ども家庭庁は自治体と家庭が関係性を構築するきっかけ作りの活用を狙っております。インスタント食品、即席食品であればですね、受け入れられる。でこれをですね、ベースに子どもたちを支援するということで、ヤングケアラーの家庭に対するですね、これ一つの情報としてですね、受け入れられる部分がですね、見えてきたということであります。さまざまな事情がありますよね。家事を担えない保護者を責めるようで申し訳なさを感じる子どもがいるということです。優しさの反面ですね、その重たいと捉えるケースをですね、しっかりと見て、こういったですね、自治体との事業者が連携を図る動き、じわりじわり広がっているようです。サンセットイブニングの火曜日です。この時間1曲お届けいたしましょう。小坂明子です。あなた、失礼しました。サンセットイブニング、この時間1曲お届けいたします。小坂明子であなた。

0: 小坂明子あなたでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: オーシャン沖縄、小浜竹富波照間、サンシャイン沖縄。
0: 天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島地方気象台午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。明日にかけておおむね晴れる見込みです。沿岸の海域、石垣島地方波がやや高く、与那国島地方多少波があるでしょう。石垣島地方に出ておりました高潮注意報は解除されました。現在八重山地方には注意報警報出ておりません。予報です。石垣島地方今夜です。南の風晴れ、海上波 1.5メートル、降水確率 10% です。明日20日水曜日、石垣島地方です。南の風晴れ時々曇り、海上波1メートル、降水確率明日正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。与那国島地方今夜です。南の風晴れ、夜曇り、海上波1メートル、降水確率は 10% です。明日20日水曜日、与那国島地方です。南の風晴れ時々曇り、海上波1メートル、明日の降水確率は正午まで 10%、 その後は 20%、 午後6時から 10% です。最低気温朝24度、最高気温29度の予想です。週間天気予報、あさって21日木曜日から26日火曜日にかけて曇り時々晴れです。この間の最高気温、31度、最低気温26度の予想です。潮、中潮です。満潮が午後9時57分です。ピークは151センチ。明けて明日も中潮です。午前3時2分、干潮ピーク95センチ。日の入りは午後7時21分になります。明日朝日の出5時58分です。天気予報でした。有限会社安永観光の提供でした。

FM 石垣サンサンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベント第1弾石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場ミュージック&パブシティジャックです。午後6時会場、6時30分開演。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当日本最南端芸人のババスペ、ゲストは開放銀行主催の学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケット一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代は別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM

0: 信明さんさんラジオホームページをご確認ください。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: また
5: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
4: いつも隣にむつみと、
5: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
6: 特定健診のお知らせです。
7: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
8: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
9: 2年間の無料保証延長できますよ。
8: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
10: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索うわ検索。石垣焼肉三番地。
11: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
12: 海の花屋島店、
11: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7前からでも配達してくれるよ。
12: マジ今からでも間に合うだろ。
11: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
13: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
14: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県。
15: サンセットイブニング。
0: 6時23分もありました。サンセットイブニング、ここまででございます。ご愛聴ありがとうございました。引き続きこの後も火曜日、良いお時間を。さよなら。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
3: エボルライド。
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: 配送配送また配送、
5: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
4: 島コンシェルジュデリバリー。
5: 納品配送まとめて代行、
4: ホテルも店舗も離島も OK。
5: 人も増やさずコストもカット、
4: 効率アップで売上アップ。
5: 困った時は思い出して
4: 島コンシェルジュデリバリー。
6: この写真懐かしいわね。
7: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
6: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
7: 何、それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
8: インスタも見てね。
9: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、 JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を、詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
10: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
11: マジ？今からでも間に合うだろ。
10: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
12: おい、私

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで

0: 76.1MHz で毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g。 耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用。強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用。全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品はFM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。

三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮原長生様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮原長生様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮原君江様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114宮原長生様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮原長生様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮原君江様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

ユイホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市殿城にありますユイホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。繰り返しユイホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市殿城にありますユイホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。ユイホールから告別式のお知らせをいたしました。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: はい、サンサンラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 時刻は午後7時を回りました。毎週火曜日19時のお相手は介護福祉情報バラエティ番組島的さあゆいゆいラジオとなっております。ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしております。この番組は番組を応援してくださる個人サポーターの皆様、また地域を支える企業事業所様の皆様の提供でお送りしております。牛尾マネジメント、琉球新報、八重山中央販売店、障害者グループホーム七色、訪問看護ステーション虹色、就労継続支援 AB 多機能型コプロ、島食材と出汁の店トイロ、サニーアミー、酒どころタカ、ケアセンターむつみ、デイサービスむつみ、グッドライフむつみ。

デイサービスセンターニーファイユー、グループホームニーファイユー、就労継続支援 B 型事業所木蓮、石垣島海空保育園、放課後等デイサービスコタント、海空ご飯、各社個人の提供でお送りしております。

0: 午前11時から、午後1時まで営業しているそうです。またグループホームニーファイユーも、介護職員を募集しております。はい、改めまして本日メインパーソナリティを務めます、島ならできる島でき代表のともり会でございます。本日はですね、再度ゲストに来ていただき、ました、島でき、メンバーと設楽さん、皆様こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、今日はですね、いつも通りこれから1時間午後8時まで、よろしくお願いいたします。島でき、さあゆうゆうラジオ。この番組では福祉の力で生まれてから最後まで安心して暮らせる八重山を、そんな、八重山を目指して島ならできる島でき、にてお届けしております。お家で介護を頑張っているあなたや、夜勤で踏ん張っているあなた、子育てと仕事を両立しているあなた、そんな誰かを支えているあなたへお届けする1時間となっております。ユンタのようにさあゆいゆいと、お互いをねぎらい合いながら、この番組も、過ごしていけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、前回5月5日の放送の時に、ゲストで来ていただきました、セブン H ラボグループ代表の設楽さん、改めまして今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、今週もいろいろな介護、福祉、医療、保育、いろいろな、ソーシャルワークに関するね、関連するニュースもあったかと思いますが、設楽さん、気になるニュースなどありましたか？
3: そうですね、一つ、
0: うん、
3: ちょっとビビったのがあったんですけど、我々の障害福祉サービス全般的に、
0: はい、うんうん、
3: 厚生労働省の予算の中で活動しているっていうところで、
0: はい、うんうん、
3: 財務省から厚生労働省に障害福祉サービスの、
0: はい、
3: 予算を抑制しなさい、
0: うんうん、
3: あまり使うなという指示が入ったというニュースを見て、
0: それは、はい、ちなみに障害者福祉の、業界も3年に一度こう法改正がありますか？
3: そうですね、介護保険と同じで3年に1回やって、なんで来年が改定の年なんですけども、
0: 来年の改定にめがけて
3: 減らしなさいと、
0: 減らしなさいって言ってた。実はですね、
3: おっかないですね、
0: これが今週のニュースで、先週のニュースの内容でお伝えしたのがですね、実は高齢者介護もですね、同じようなところでちょっと利益率が高いんじゃないかという、ところがあって、来年の改正に向けて少し僕らとしては、どうなるんだろうっていうのが気になる、うん、そんな、ニュースですね。ちなみにこの、制度ができたのはどれぐらいなんですか、この、福祉、
3: うん、ちょっと制度の名前が、
0: うん、
3: あ、ちょこちょこ変わったりしてるので難しいところなんですけど、少なくとも20年、うん、前からは、今の形と似たようなサービスはスタートしていたり、まあ、その前からあるのもあったりするんですけど、
0: 確かに確かに、高齢者介護もいつからって言われたら難しいんですけど、うん、その中で何でしょう、それが整備されて、いろいろなサービスが行われている中で、それを受けるためにこう障害者の、として認定を受ける方っていうのは増えているんですかね、それとも減っている、横ばい、
3: うん、単純に人口の中で増えてきているというよりは、
0: はい、
3: もともとサービスの量が多くなかった時代に使えなかった方も使えるようになってきたとか、
0: 使えれる人が増えてきたっていう、
3: 届けられるようになってきたっていう面も多いかなとは思います。
0: そうですよね、なるほど、その中で来年に向けてってなると、ちょっと経営者としてはかなり敏感になる。
3: そうですね、もうおそらくちゃんとしてるところはちゃんともらえて、
0: はい、
3: そうじゃないところが絞られるみたいな、
0: うんうんうん、
3: そんな感じだと信じてはいるんですけど。
0: まあそうですね、来年にならないとわからないですが、はい、まあ、こういう逐一ね、こういうニュースを見て僕らも、対策していこうというふうに思いました。ありがとうございます。
3: はい、
0: 僕の方ではですね、いくつか八重山新聞の中で、これまたニュースとは少し違うのかもしれないですけど、こんな記事を、自分たちで載せてる記事ですけど、求む民生委員、児童委員っていう、投稿がありましたね。児童委員とか民生委員の方と、障害者福祉の方でこう関わることってありますか？
3: 私が 展開してる事業の中だと、うん、あの児童の方を特に、うん、あの今お受けする事業していないので、
0: はいはい、
3: 児童の方は特に

0: あの、うん、絡みはないんですけど、はい、民生委員の方だとやっぱり地域の見守りとか相談ができる方なので、こういった方はあの場合によっては連携することがあったりします。
1: そうですよね、こう民生委員とか児童委員って実際何しているのかなっていうところもすごく僕自身も気になるところなので、いつかこうねラジオに出てもらえたら嬉しいなと思ったり、いやでもやっぱり求める人数に対してずっと少ないんだよっていうのはよく聞く話なのですごく気になるところです。高齢者介護でいうと、あの例えばそうなんて言うんでしょうね、一人暮らしの高齢者の方で地震とか津波があった時にどう逃げれなかったりするんじゃないかっていう家庭とかがあると、この民生委員の方がの近くに住んでいる人たちに声かけをして、隣にあの高齢者の一人暮らしの方がいるので、そういう災害時の時はあの気にかけてくださいねとか、そういうこともやっていたりするということで、僕らも結構連携、そういう時に連携することがある、人たちですね、興味のある方はぜひはい、またこれもちょっとした記事ですけど、介護うつっていう言葉を見ましたね。支援を求めることが鍵ですよっていうふうにその記事の中で書いてありました。あの特に多いのが介護をしている側の支援はどうしても足りてないというふうに言われている中で、特に多いのが男性の中年男性ですねの介護疲れとか介護によるうつ症状みたいなところがすごく多いっていうのが記事として載ってました。あの支援があるけどそのサービスを使うっていうのに抵抗を感じている方があったり、使いすぎるのは申し訳ないっていう気持ちがあったりとか、そう思うことなく、どんどん使って自分の体を大事にして欲しいみたいな、そんなことが、記事に書いてありました。あともう一つは触れ合い介護看護体験っていうもので、高校生13名が下流種病院で、看護体験ができるみたいな、そんな看護体験をしたっていうのが記事に載ってました、うん、めっちゃいいよね確かにこう、看護の資格を取るような、大学だったりっていうのは石垣八重山にはないんですけど、それでもやっぱり看護師を目指していずれ石垣で働きたいと思っている方もいるかもしれないので、すごくいいことだなと、はい、思いました。で少しまあ関係ないですけどね、あの今週はあのヨッペの働いてる会社で一つ大きく新聞に載ってたなと、
2: はい、ありがとうございます。会さんも一緒に韓国に、
1: はい、
2: 昨日帰ってきました。
1: はい、ヨッペは韓国に行かれて、はい、石垣島の PR を
2: そうです、ね、
1: トラベルショーというか、はい、向こうで石垣島の PR をめちゃくちゃ、ヨッペが頑張ってやってきて、
2: 韓国で4日間行われるイベントで規模10万人
1: のすごいイベントですね。
2: そこでもう2日間海さんが来て、うん、
1: はい、
2: 三振引いて、うん、めちゃくちゃ韓国の人に盛り上がってもらいました、
1: ね、そうですね
2: 声もお互い枯れてて、
1: そうですね、はい、今日はちょっと、声が枯れてしまっていますが、はい、一生懸命石垣を PR してきましたよということで、いろんなニュースが、今週も出ておりました。はい、本日のテーマですね、5月5日にもう来ていただいたスペシャルゲスト、設楽さんをお招きして、おります。セブン H ラボグループ代表の設楽さんに来ていただき、そうですね、どういった福祉事業をやっているのか、先週あの5月来ていただいた時はですね、なぜ石垣に来たのかとかね、面白い話をいっぱい聞いたんですけど、さらに詳しく聞きたいということで早速今日来ていただいた、そんな感じです。どんな人が働いているのとか、より詳しい部分も今日聞いていきたいなと思っております。リスナーの皆さんもですね、ぜひとも例えば、就労支援事業所 A 型とか B 型とかあるけど何ですかそれとかね、どうやって使うんですかとか、働くために必要な資格はありますかとか、気になることはメッセージ送っていただけると嬉しいです。また他にも、最後にね、ゆいともメッセージもお読みしますので、応援メッセージもお待ちしております。メッセージリクエストは 76.1@fm-ishigaki.jp、また FM 石垣さんさんラジオのホームページからも簡単にお送りすることができますので、温かいメッセージどしどしお待ちしております。それでは一旦 CM です。
3: おじい、何聞いてるの？
4: さんさんラジオさ、あんたも聞いてごらん。

0: 今日こんなイベントあるんだ。この曲いいな。音楽、ニュース、地域の情報はサンサンラジオにお任せ。周波数は 76.1761 FM 石垣サンサンラジオ、みんなも聞いてね。
1: はい、本日第7回目の島的さあゆうゆうラジオとなっております。今月のテーマを障害者福祉としており、ゲスト、をお招きしたというような流れです。早速ですね、ゆいゆいクロストークに行きたいなと思っていたんですが、
2: はい、
1: 早速ですが番組が始まる前からメッセージが3つも来ておりますので先にご紹介させてください。ではヨッペお願いします。
2: はい、ありがとうございます。リクエストメッセージですね。
1: お、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 設楽さんのファン1号ラジオネーム
1: ラジオネーム設楽さんのファン1号、はい、ありがとうございます。
2: ございます。
1: 非常に誰か気になる
2: 石垣市のお住まいの女性の方です。
1: 石垣市お住まいの女性で設楽さんのファン1号ですか、
2: はい、メッセージサンサンラジオ応援してます。石垣に移住して数年、妹が障害を持つ姉として、親が限界を迎えた先を考えるようになりました。その中でこのラジオを見つけ、何かあった時に妹を迎える場所にしたいなと思い始めました。その中で設楽さんが青少福祉をやっていることを知り素敵に思い、いつか妹が来た時に託したいと思える方でした。応援してますとのことです。
1: おお、すごい
3: 頑張ります。ありがとうございます。
1: ファン1号さん、設楽さんのファン1号さん、素敵なメッセージありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: リクエスト HY の365日ということで一応流れてますね。今メッセージ流れてますか。
1: あ、今は流れてはないですけどまた後ほど
4: 流れますね。
2: はい、はい、続いてラジオネーム設楽さんのファン2号
1: 誰ですか。
2: ありがたいです、
1: ね、すごく気になる。
3: すごく気になりますね。
1: ファン2号さんありがとうございます。
2: 石垣市にお住まい女性です。ラジオ出演おめでとうございます。普段からたくさんの人と真摯に向き合い石垣を盛り上げようとしている姿が本当に素敵だと思っています。
1: すごい。
2: 年齢問わずたくさんの人が石垣島の魅力を知っていただけたらいいなと思います。
1: うんうん、
2: ラジオを通して皆さんの思いが届く素晴らしい時間になりますように。今後のご活躍も楽しみにし全力で応援してます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 頑張ります。
1: いいですね。
2: はい、もう一件いいですか。
1: もう一件、はい、
2: はい、ラジオネーム設楽のファン3号
1: 3が抜けましたね。
3: ありがたい。
2: 石垣市のお住まいの女性です。メッセージ、ラジオ出演2回目おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いつも石垣島の地域や人のために温かく活動されている姿本当に尊敬しています。たくさんの方にその思いが届く素敵な放送になりますように。これからのご活躍も心より応援しておりますとのことです。
3: おー、ありがとうございます。
2: ビギンの恋しくて
1: リク
2: エスト入ってます。
1: 今リクエストいただいている曲はですね、この BGM として、流させていただきますのでぜひ楽しみに、BGM も聴かれてください。お、今流れてますね。ビギンの恋しくて、設楽のファン3号さんありがとうございます。
2: ありがとうございます
1: ということで、5月5日に一度出ていただいた設楽さんにもうすでにファンが3名もついているということで、
2: すごいですね。ありが
1: とうござい
2: ます
1: まだ僕らゼロですよすごい羨ましい話ですね。まあでも本当に内容、今メッセージいただいた内容もすごく、あ、本当にこう気になって、その場面にいる方にとってはすごく気になっている情報を届けられているのかなっていうところと、設楽さんの人柄がのラジオでね、伝わっているんだなというふうに感じて嬉しい限りですね。早速ではありますが、僕自身がですね高齢者介護の仕事をしていて、障害者福祉の、ことについてはやっぱりあまりわからないっていうところもあって、まずは設楽さんのやっているサービスっていうのが、はい、今どういった事業をやっているのかっていうのを初めに聞いてもいいですか。
3: はい、まず私がやっている事業の中で、
1: はい、
3: 障害者の方の支援にまつわる事業を先にお伝えすると、業界でいうと、業界的に言うと共同生活援助というちょっと固い言い方なんですけど、一般的にはグループホームと言われている、まずシェアハウスですね。障害を持たれている方が複数名シェアハウスに住まれていて、そこに我々のような事業所側の職員が 決まった時間滞在させていただいて、はいはい、ちょっと苦手なところを支援させていただいたりとか、うんうんうん、お食事の用意させていただいたりとか、うん、そういったサポートさせていただくような事業所というのを、まず展開しています。これが男性棟と女性棟の一つずつ、
1: はい、
3: 今運営をしていて、
1: はい、そのシェアハウスには何名ぐらいの方が住まわれ
3: る？今ですね、女性棟の方が先にオープンしたんですけど、はい、女性棟が7名、
1: 7名、
3: はい、で男性棟が4名ですね。
1: うんうん、
3: で、総勢11名12名の職員で、シフトを組んで対応させていただいています。
1: これは24時間誰かがいるような感じになるんですか？
3: そうですね、なんやかんや結局24時間ありますね。
1: 制度的には24時間いる必要はないんですか？
3: そういうといなきゃいけない種類の、うん、グループホームっていうのも世の中存在はするんですけど、
1: なるほどなるほど、
3: 我々の場合は特にそこは必須にはなっていなくて、うん、ただ実際利用者さんのご様子とか、うんうん、しっかりと支援させていただこうって思った結果、うん、まあ、結果ほぼ24時間
1: 手厚く、
3: はい、誰かいます。
1: なるほど。じゃあまずは障害を持たれてる方の住居、
3: そうですね、
1: サービス付きの住居みたいなイメージですかね。
3: はい、
1: で、そっか、一人暮らしは厳しいかもしれないけど、助け合いながらだったらこう生活できる。
3: そうですね、うん、はい、そういった、グループホームというのを、展開をしていて、はい、その次にですね、訪問看護ステーション、うん、
1: 訪問看護、
3: はい、うん、看護師が、ま、事業所としては事務所があって、そこに看護師さんたちがいるような事業所なんですけど、はい、ご利用の希望のある利用者さんのご自宅に看護師が訪問させていただいて、はい、必要な、ケアですね、心のケアだったり、
1: うん、
3: 医療的なケアだったり、
1: うん、
3: 場合によっては介護のサポートとかをさせていただくような、う
1: ん、はいはい、
3: そういった事業を展開しています。
1: この訪問看護は、
3: はい、
1: 例えば1回あたりどれぐらいの時間とかいうのは決まってますか？
3: 一番多いのは30分間ですね。
1: 30分の間でやる仕事内容としてはどういったものが、はい、
3: もともとうちの訪問看護自体が、うん、精神科に特化した訪問看護ステーションにしようというコンセプトで立ち上げをしているので、
1: はい、
3: 実際こう前回お会いしてから今までの間、
1: うんうん、
3: どんな気持ちの変化があったかとか、
1: あ、なるほど、
3: お薬ちゃんと飲めてるかとか、
1: はいはいはい、
3: そういった日常生活のお話を聞いたり、うん、今の悩み事がどうだとか、
1: なるほど、
3: あとはほとんどの利用者さんが、うん、病院に通われているので
1: 通院もされている。
3: そうですね、うん、次の通院の時にドクターにどんな話をしようかとか、
1: うん、話を、あ、そうなんですか、はい、なるほど、面白いですね、
2: はい、心のケアになりますね。
1: 本当ですね、心のケア。例えばお薬の準備とかは自分でできるような方が多いんですか？
3: それも利用者さんによってで、
1: はいはいはい、
3: もちろんほぼほぼできるので、
1: うん、
3: 確認だけをさせていただく方もいたり、
1: はいはい、
3: 実はちょっとそこが苦手な方なので、
1: うん、
3: こちらの方で割と深く入ってサポートさせていただいたり、
1: うん、
3: しっかり管理させていただいたりっていうのは結構人によってまちまち、
1: ね、その人のできることによって。
3: そうですね、
1: 訪問看護で入ってそこも管理する人もいれば、はい、チェック、までの人もいるって、
3: は
1: い、
3: そうですね。
1: じゃあ基本的には入って30分、長い人もいるんですか？30分以上の。
3: そうですね、その基本的にはドクター、主治医のドクターから、
1: はい、
3: こういった看護をしてくださいという指示が出てくるので、はい、その指示に基づいてケアをさせていただくんですけど、その内容的にどうしても1時間以上だったりっていう指示が入るケースがあるので、
1: お医者さん、医師の診断のもと、ね、指示のもと、看護、訪問看護に入ると、
3: はい
1: はい、ちなみにこの方々は自分で通院されてるっていうイメージですか？
3: そうですね、うん、特にこう我々の方で、うん、送迎したりとかっていうケースは、
1: うん、
3: 基本的には知ってはいなくて、
1: はい、
3: 稀にはあるんですけど、
1: あ、稀に
3: 基本的には知っていないので、はいはい、
1: うんうん、
3: ご自身で通院されたり、あとご家族とか、
1: うん、
3: あ、なるほど、通われている支援してくれる事業所とか、
1: はい、
3: ったところと、まあ、連携しながら通われてるって方がほとんどですね、
1: う
3: ん、
1: なるほど。訪問看護っていう言葉と訪問介護っていう言葉がありますけど、またこれは、ま、全く別物。
3: そうですね、別物になります、うん、まあ、同じ介護保険のサービスの中ではあるんですけど、うん、もう読んで字のごとく看護なので、
1: うんうん、
3: 我々の訪問看護ステーションは働いている職員が全員看護師になります。
1: あ、全員看護師
3: なので医療的なケアができたりとか、
1: うんうんうん、
3: お看取りのケアをできたりとか。
1: お看取りとかも、
3: はい、
1: すごいな。ちょっと本当にただただ気になってしまって、はい、この医師の

0: 指示検証みたいなのものはこう事務所にこうメールとかでやり取りをする感じなんですか？
1: まあ、いろんなケースがあるので基本的にあの発行してくれたら、うん、その先方の病院から指示書ができましたという連絡をいただいて、はい、でそこで取りに行くケースが多いですね。
0: 取りに行ってそれをもとにじゃあこの人にはこれぐらいの時間が必要だよねっていうので、なんていうんですかこの計画が作られていくみたいな、はい、そんなイメージです。
1: そうですね、まあ、事前に大体利用者さんと、うん、あのドクターともこう話し合って確認ができているケースも多いので、うん、あらかた内容は分かってくるんですけど最終的な確認は、はい、指示書をいただいて、はい、
0: 指示書で最終決定していく。わかりました。あ、すいません、グループホームと訪問看護
1: ですね。はい、でその次に障害サービスで展開したのが、就労支援事業所。
0: 就労支援事業所、はい、
1: で先ほどもちょっと冒頭話になった A 型 B 型を、はい、おそらく石垣の中だと我々のところだけなんですけど、はい、併設している
0: 併設
1: AB の多機能型というのを、まあ、今年の1月からスタートしています。
0: はい、今年の1月からこの多機能型っていうのは両方やっているっていう意味ですか？
1: そうですね、あの一つの事務所というか建物というかの中に二つの事業所が入っているみたいなイメージですね。ある程度の職員を共有していて、うんうん、A 型も B 型も一緒に見させあの対応させていただく、そんな事業所になっています。
0: このそれぞれ、まあ、今就労支援についても少し、聞きたいんですけども、はい、A 型 B 型、のやっている内容っていうのは実際には変わるんですか？
1: そうですね、うん、あのB 型の利用者さんというのは、うん、どういうこう通うこととか毎日通うみたいなのを、うん、一生懸命取り組まれる方が、はい、結構割と多いかなと思っています。なので、割とこうご本人としては必死に頑張っていただいてるんですけども、うんうん、割とこう軽めな作業というのが仕事内容としては多いケースが、うんうん、ケースとしては多いかなと思います。で逆に A 型の利用者さんって意味で言うと、はい、A 型の利用者さんは、簡単に言うと我々の就労支援事業所と利用者さんとで、はい、本当一般企業と同じような雇用契約を結ばせていただくんですね。
0: うん、そうなんですね、はいはい、
1: なので、もう沖縄県の最低賃金も上がりましたけども
0: 、上がりましたね。
1: 本当にあの金額以上で、うん、はい、契約をさせていただくので、うん、利用者さんが1時間通所されると、うん、はい、我々も支援がついてお仕事の支援をさせていただくんですけど、はい、最低賃金以上のお支払いするという
0: 雇用契約を結んで、
1: なのでその分、うんうん、やはりこう1時間あたり、まあ、今で言うとまあざっくり1000円ちょっと以上の対価を残すような仕事をしていただかないといけないので、仕事の内容的にはやっぱり必然的にちょっとハードになったり、う
0: ん、はあ、なるほど、
1: 時間に追われるようになったり、
0: これ例えばこの時給を払うためには、はい、どういうような活動をしてもらうというか、なんて言うんでしょう、どこからその方にお支払いするこの給与をどこから生み出していってるんですか？
1: 基本的にはよくあるのが、
0: うん、
1: 何かを作って売るとか、どこかからどこかの企業から、はい、作業を業務委託で受託するとか、
0: なるほど、
1: そういったところで本当に自分たちの事業所で、うん、ちゃんと外から売り上げを立てて、その中からお支払いするっていうのが大原則になっています。
0: なるほど、じゃあ、国からもらったものいただいているものをこう給与として支払うのではなくて、はい、自分たちで売り上げを作っていって、はい、その中でしっかりと対価として給与だったり、はい、工賃、A 型だと給与っていうんですかね。
1: そうですね、はい、
0: で B 型だと工賃っていう、
1: 工賃という呼び方を、う
0: ん、呼び方が変わって工賃をお支払いするみたいな、はい、そんな事業所に。
1: そうですね、
0: あ、なるほど、わかりました。一旦ちょっとキレがいいので一旦 CM いっときますね。
1: はい、
2: 風は南から、日本最南端のラジオ局がキャッチフレーズの FM 石垣三三ラジオ、一度聞くとその沼からは抜けれない。沖縄県石垣市のコミュニティ FM 局、周波数は 76.1。 世界中に愛される FM 石垣三三ラジオ。
0: はい、ありがとうございます。引き続き島崎さあゆうゆうラジオ お届けしていきます。設楽さんありがとうございます。今はですね、前半部分

0: で、福祉サービスの、についてどんなものをやっているかというところを、メインにお話を、聞いていきましたが、設楽さんがやっているところで言うと、映画、就労継続支援事業所、AB 型、A 型とか B 型とかその両方をやっているところ、はい、で訪問看護、またシェアハウスとしての、はい、グループホーム、
1: はい、
0: この3つの、障害にまつわる仕事もされているよというところで、このそもそもこのサービスを使いたい、とか自分の、子供だったり自分のパートナーだったりこの方に使ってほしいと思った時はまずはどこに相談したりとかどういう流れなのか、はい、うん、
1: 分かりました。ちょっとその中で言うと、うん、訪問看護だけは、
0: うん、
1: ベースが介護保険だったり、
0: なるほど、
1: ドクターからも指示だったりするので、はいはい、一旦ちょっと外して、はい、ルートが違うので、
0: ルートが違うんだ、
1: グループホーム七色っていうグループホームだったり、はい、就労支援というところで、はい、そこはほぼほぼ同じなので、
0: はい、
1: 石垣市にある他の障害サービスと合わせてまとめてお話しすると、
0: はい、
1: 基本的には障害福祉課になります。石垣市役所の中にある、
0: はいはい、
1: 障害福祉課さんにご相談いただくことになります。
0: 入って一番1階の左奥みたいな感じ。
1: そうですね、
0: はいはいはい、介護長寿課にも近いですね。
1: そうですね、
0: わかりました。
1: 2つ隣ぐらいの
0: ありますね、はいはいはい、あそこにまずは相談をするっていうのが、はい、
1: そうですね。
0: あ、
1: で、まあ、日常どんなお困りごとがあって、
0: うん、
1: どんなサービスを使いたいとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、具体的なサービスがもし思いつかなかったとしても、
0: はい、
1: どんなことに困ってる、どんなサポートが欲しいというのを、うん、障害福祉課の方に相談いただくと、
0: うんうん、
1: まあ、どんなサービスがあって、
0: なるほど、
1: っていうのを、ご紹介いただけます。で、その先で、石垣市今ちょっと人数が少なくなってしまってるんですけども、はい、相談支援員さんという方が、相談支援事業所というのが島の中にいくつかありまして、
0: はい、なるほど、
1: その相談員さんというのが、そうですね、コーディネーターみたいな仕事をしてくださる方
0: で、コーディネーター高齢者介護でいうケアマネさんみたいな、
1: そうですね、はい、
0: 本当に制度の要になる人っていうことですね、はい、はいはい。
1: で、その方が例えば、まあ、お困りごとを聞いて、
0: はい、
1: どこどこの事業所さんの就労支援と、
0: はい、
1: どこどこの事業所さんのグループホームを、うん、両方を使いましょうとか、
0: あ、なるほど、
1: そのために見学に行きましょうとか、
0: 見学に行きましょう、
1: はい、そういったつなぎを担当してくれる方がいて、
0: はいはいはい、
1: で全体の計画を立ててくださって、
0: うん、
1: で、障害福祉課さんに対して一緒にこう、うん、どんな計画でどんなサービス使いたいんですというのを申請を一緒にしてくれたりします。
0: は
1: い、
0: おー、なるほど、市役所に相談したらそこをつないでくれて、はい、でその方がいろいろな事業所をつないでくれるような、
1: はい、その先で障害福祉課さんの方で、
0: はい、
1: じゃあサービス使っていいですよという許可を、
0: あ、なるほど、なるほど、
1: 許可とか決定ですね、
0: はいはい、
1: っていうのをしてくださると、
0: うん、
1: 結局やっぱりこう税金がどうしても動くものなの で、
0: ね、うんうん、
1: しっかりと、まあ、支給決定という言い方をするんですけども、
0: 支給決定、
1: はい、どれぐらいの量、
0: うん、
1: どれぐらいのサービスを使っていいですよという許可みたいなものを障害福祉課、まあ、石垣市の方でしてくださるので、
0: なるほど、
1: そうすると、まあ、いつから使い始めましょうというのがようやくここで決定するというところですね。
0: それを使うに値するかどうかという、
1: はい、
0: 決定判断が来るということで、
1: はい、
0: 高齢者介護だと要介護1とか、
1: はい、
0: まあ、要支援1、2と 要介護が1から5まであって、数字が多くなるにつれて介護度が高くなるっていうイメージなんですけど、
1: はい、
0: 障害でいうとその区分は、
1: ですね、障害福祉も同じようにこう区分という考え方はあるんですけども、うん、これ必ずしも全員が認定を取ってるわけではないんですね、
0: うん、なるほど、そうなんだ。
1: 例えば就労支援と言われている、
0: はい、
1: まあ、我々がやっているような就労支援事業所だけしか使ってない方もいらっしゃるんですけど、
0: はい
1: はい、そういう方だと実は区分っていらなくて、
0: うんうんうん、そうなんですね、はいはい、
1: どんな障害を持っているとか、
0: うん、
1: 例えば知的障害であれば、
0: はい、
1: 知的障害の、
0: うん、
1: まあ、療育のランクとかがちょっと細かい話なんですけど、あったりするので、そういったものがあるっていうのをもとに市に申請すると、はい、障害福祉サービスを、まあ、そもそも どのサービスとか関係なくまずは使って OK ですみたいな、うん、
0: 認定が下りるみたいなところが
1: 認定が下ります、
0: はい、
1: そこまで来ればもうサービスの利用っていうのは、
0: うん、

0: 相談員さんと一緒に申請すれば使えるようにな
1: る。なるほど、ありがとう。
0: その中でさらに区分が必要なサービスっていうのも中には存在してくるので、
1: はい、あるんですね、はいはい、
0: そういった例えば私がやってるところだとグループホームが区分が必要な、
1: はい、そうなんですか。
0: 要するに、うん、あの介護と同じで、うん、あの数字が大きくなればなるほど、
1: はい、
0: 障害の程度が、まあ、支援が、
1: うん、必要な
0: 量が、うん、まあ、増えてくる、
1: はい、
0: っていうような見方をしてくださるので、
1: うんうんうん、
0: やっぱりこう1の方と5の方だと、うん、5の方の方が、支援者の数が多くないといけないよね、
1: うん、なるほど、うんうんうん、
0: その分入居いただく我々グループホーム側も、うん、支援者を多く配置しましょう、うん、そういった判断をするためにグループホームとか、
1: うんうんうん、
0: 他の特定の事業所については区分が
1: 別途とかになってくると
0: 別途調査いただいて、認定いただくような、
1: うん、例えばグループホームと育成園とかだと同じ入居でも全然違うんですか。
0: はい、そうですね、なんかあのそれがですねこの業界でいうと施設入所と言われている
1: 施
0: 設入所、あの元学園さんとか、
1: はいはいはい、
0: と施設入所というところになってくるので、はい、うん、あとそこだともうそうですね、我々のグループホームよりは、うん、もう少しこう重度の方が、
1: はいはいはい、
0: 入居されていて、で、それに応じて、職員の数とか、
1: うん、
0: あとは看護師さんがいたりとか、
1: うんうんうん、ああなるほど、医療的なケアも必要になってきたりする、
0: 食卓医のドクターと連携したりもされるので、それぐらいこうちょっと重度の方が入るのが、
1: うんうんうん、
0: 施設入所と言われているところですね。
1: グループホームへ入所することは施設入所ではないっていう。
0: そうですね、はい、
1: なので
0: もう少し、うんうん、あの障害の重さでいうともう少し軽めの方が入居されています。
1: なるほど、で、そっか、少しの支援を受ければ生活ができるような、
0: はい、
1: 人たちのシェアハウス住居だよっていうのが立ち位置にはなって
0: る、はい、そうですね、はい、
1: 分かりました。で、すいません、僕が質問していて、まず、このサービスを受けたいなとか受けてほしいって思ったときは、石垣市の障害福祉課、
0: はい、障害福祉課
1: に相談するところから始まって、はい、相談員をご紹介してもらったりとか、
0: はい、
1: そういった流れになっていくよということですね。この時にこう目標とかを定めてくれるんですか、この相談員の人は。
0: そうですね、うん、あの目標ももちろんそうなんですけど、うん、基本的にはこうご自身が、
1: うん、
0: 例えば長期の目標で、
1: はい、
0: どんななりたい姿があるとか、どんな生活をしたいとか、はいはいはい、そういったのをしっかり話を聞いてくださるので、
1: うん、
0: あの今後長期、例えば一人暮らしまで行きたい、
1: あ、なるほど、
0: で短期目標で、
1: はい、
0: その手前で支援を受けながら、うん、
1: はい、
0: その準備をしていく。
1: なるほど、あ、じゃあグループホームに入所されて、住まわれて一人暮らしをしたいという目標がある方はゆくゆくはグループホームから離れるっていうケースもあるんですか。
0: あ、もちろんもちろん、はい、
1: なるほど、で離れた先で支援ができなくなってくるところも、じゃあグループホームを持ってる人からすると、あの一人暮らしができるようになったら嬉しいねっていう気持ちと、自分の手が届かなくなるっていう心配な気持ちが出てきそうだな。
0: そうですね、やっぱりグループホーム、うん、ま、毎日住んでいただくので、
1: うん、はい、
0: 必然的にこう会う頻度もすごく時間も長いので、
1: そうですね、
0: 長くいた方が、うん、一人暮らしに移行されるのは、
1: うん、
0: もちろん目標にされていたらすごく嬉しい反面、
1: うん、嬉しい反面、
0: ね、夢の実現を手伝えた喜びもある反面、
1: うん、
0: やっぱりこう寂しいみたいな気持ちがどうしても。
1: でもそこで訪問看護があるのはすごくいいなって今話を聞いてて思いました、
0: はい、
1: もう一人暮らしになったとしても、その後も訪問看護として今度は関わることができて。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのなので、まあ、今まであったケースだと、
1: うんうん、
0: 一人暮らしを目標にされている方の、
1: はい、
0: 一人暮らしの実現の、
1: はい、
0: まあ、数ヶ月前から、
1: うんうん、
0: あのグループホーム内に、
1: はい、
0: の中に訪問看護に、まあ、我々の訪問看護に入ってもらって、
1: うんうん、
0: で訪問看護自体にも慣れていただいて、そのままグループホームを退去して一人暮らしを実現して、はい、
1: うんうん、
0: 一人暮らし先に継続して訪問看護に同じように入っていただくことで、まあ、スムーズに一人暮らしを実現していただく、
1: うん、急に変わるのではなくて、はい、グループホームで慣れた環境のうちに訪問看護に、
0: ね、支援員が
1: すごい
0: 途切れない状態
1: を
0: 作れたっていうケースもあったりはしたので、
1: はいはいはいはい、そっか、ね、設楽さんの場合は精神科、
0: はい、
1: の方の、を見ることが、事業の内容としてはメインとしているということで、
0: はい、
1: 高齢者介護でも

0: 精神疾患を、のある方っていうのはすごく、該当してくるのでめちゃくちゃ勉強します、はい、その中でやっぱりこう繰り返さないことが大事だったりやっぱり早めに、気づいて、寛解というかそこに持っていくように、こうね、していく中で働くって大事なんだろうなとかすごく感じるので、で住居があって働くとかやりがいとかがすごく大事なんだろうなというのをその時思っていたのですごいやっぱり福祉の障害者福祉の話を聞くと、うん、すごく可能性を感じるなといつも思います。例えば一般企業で いろいろな、経営者に聞いたら人手が足りないって言ってる人めちゃくちゃ多くて、どこもかしくも石垣で人手が足りないよって言ってて、でまた A 型 B 型の方に話を聞きに行くと作業がもっと欲しいって言ってる人もいて、実はここうまくマッチングしたらすごくいいなんか好循環が生まれるんじゃないかなっていつも思ってて、こうなんかね本当にねそこにすごく可能性をいつも感じています。うん、はい、そうですね、どこから相談するのかっていうところは、はい、分かってきました。ちなみにどういった方が、どういった方が働けますかっていうところもすごく気になっていて、設楽さんがやっているような施設で働くときに資格っていうのは必ず必要なんでしょうか。
1: 職員っていう意味ですね。
0: そうですそうです、
1: 基本的には、グループホームと就労支援事業所であれば、うん、無資格で大丈夫です。
0: 就労支援とグループホームは無資格でも大丈夫、は
1: い、訪問看護だけは看護師じゃないといけないので、はい、そこはどうしても看護師、制度上だと准看護師以上、はいはい、
0: なるほど、
1: 看護師さんとか保健師さんとか、助産師さんとかっていう資格になってくるんですけど、あとは、PT さん OT さんっていうのが、働いていただくことが可能なんですけども、はい、グループホームと就労継続支援事業所であれば、はい、無資格でも、働くことはできます。
0: 無資格でもいけるな、はい、
1: 未経験でも大丈夫です。
0: 未経験でも、ああすごい。
1: ただどうしてもこう、各事業所に、利用者さんへのサービス全体を、マネジメントする、役職名で言うとサービス管理責任者。
0: よく聞きますね、サビ管ってよくみんなが言うやつですね。
1: あとは、施設の管理者とか、そういったどうしてもポジション、現場的に言うと上司に当たるような管理部門のメンバーについてはやはり経験だったり、特にサービス管理責任者についてはもう名前のごとくこう、サービス管理責任者という、認定されるような
0: 研修があ
1: るので、サービス
0: 管理責任者という資格があるっていうことですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、分かりました。ちなみに介護福祉士を持ってますとかだとこれに当たったりするんですか、サービス、
1: 直接それでこう持ってると認めるみたいなものは実はなくて、
0: なるほどなるほど、
1: ただそのサービス管理責任者っていうのに、例えば未経験からなろうとすると、7年とか8年とか年数がすごくかかってしまうんですね。
0: そんなにかかるんだ、
1: 現場経験が
0: サビ管には、
1: ただ国家資格ですね持っていると、その期間がもっと圧縮されたりとか、
0: なるほど、
1: という優遇のような、もちろん資格持ってるから分かるよねってい こう優遇がされたりもするので、
0: なるほど
1: 決して無駄になるものではないですね。
0: 分かりました、ありがとうございます。ちなみにあともう一点だけ、聞きたいところがあるんですが、少しちょうどいい時間なので一旦もう一回 CM 行っておきますね、一旦 CM です。
2: ねえ今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね、サンサンラジオ。
0: はい、ありがとうございます。時刻はですね、あっという間に19時44分となっておりまして、今日はこう本当にいろいろなところを聞いてて、まだまだ深く聞いていきたいところもあるんですが、ちなみにここまで聞いてて森住さんちょっと気になる点とか、ちょっとここもうちょい聞きたいとかありますか？大丈夫ですか？
3: 入れる人の話で、要介護0とか1とか2とか、いろいろよく話してるじゃないですか、今のところは誰でもその介護じゃないと入れないとかあるんですか？
1: ちょっと障害なので、障害の方の区分でいうと、基本的にその石垣市の方でその障害サービス使っていいですよってそもそも認められてる方であれば、利用だったり入居っていうのは可能です。
0: なるほど。なので高齢者介護と福祉で障害者福祉で全然こう呼び方も違うし、
3: なるほど、
0: この流れも全然違うんですよね。

0: こをもう分かってなかったです、
1: ね、そうなここが難しいですよね。
2: 複雑だ、
1: 複雑だで、いや使っていいよっていう認定が一つあるのと、その中でもさらに、区分が必要なものが分かれてるっていうことなんですね、はい、
2: そうです
1: ね。入居する住むってなると区分をさらにまた、認定を出してもらうっていうのが出てくる、
2: はい、
1: A 型とか B 型に通うっていうだけだと、サービスを使っていいよっていう認定をいただくだけで利用できる。
2: そうですね、まあ、結構これ多分働いてる側も、
1: はい、
2: 業界側の人間も、
1: はい、
2: 結構複雑で分かりきってないところもあるので私も未だに勉強中なので、
1: あ
2: の
1: めっちゃ難しい
2: ので、いろいろこう勉強したり調べたりする前に、うんうんうん、あの障害福祉課さんかなり、
1: うん、
2: あの親切に丁寧してくる、
1: あ、本当ですか、
2: 対応してくださるので、
1: はいはいはい、
2: あのまずは一旦相談に行かれると、
1: そうですよね、
2: はい、いろいろ分かってくるかなと。
1: ここまでこう複雑で、ね、調べれば何でも出てくる時代ですけど、あのそれを理解しようと思うとめちゃくちゃ時間がかかると思うし、
2: そうですね、
1: 間違ってることも、ね、
2: はい、
1: 初めてだといっぱいあると思うので、もうまずは相談しに行くっていうのが一番早いっていうことですね、はい、なるほど、ありがとうございます。あと最後に一つだけ質問ですが、設楽さんは福祉未経験から事業を開始したっていうところで、そんなことも可能なんですか純粋に気になっててですね。
2: そうですね、確かにここはすごく苦労したところではあるんですけ ど、ただあの例えば障害、グループホームだったり訪問看護だったりって、うんうん、世の中的にその例えば飲食とかホテルとかと違って、どんなことをしなさいとか、
1: はい、
2: どんな書類を用意しなさいみたいなものが、はい、逆にこう厚生労働省からしっかり提示されてるんです。ルールみたいな、
1: 決まったルールがあるっていうことですね。なるほど、はい、
2: なので、それをしっかりと勉強すれば、
1: うん、
2: まず運営自体はなんとかできるかなと
1: なるほど。
2: あとはもうあの働いてくれる職員さん
1: を、う
2: ん、
1: そうですね、
2: 本当に信じて、
1: はい
2: はい、
1: サビ感とか昨日今日で取れるものじゃないっていうのがさっき分かったので、はい、ね、実務経験が7年とか8年とか必要な資格もあるので、そういう人がいて、
2: はい、
1: ちゃんと書類を決められた順序で用意すれば事業を始めることは一応できる。
2: そうですね、
1: うん、
2: ただね、
1: 簡単じゃないですけど本当に簡単じゃない、
2: それだけじゃないところもあるので確かにあの誰よりも勉強した自信はあります。最初の
1: まあそうですよね本当そうだと思いますありがとうございます、はい、あの本当にここが超気になっているところでまたすいません、あの今日はですね本当に時間が進むのがいつもよりさらに早いなと思ってますが、あの温かいメッセージまたいただいているので、ここでメッセージ紹介させてください。森爪さんお願いします。
3: はい、ラジオネームゆうちんさん。
1: ゆうちん、
3: はい、
1: ありがとうございます。
3: 東京からいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: かい、
1: はい、
3: 愉快な皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
3: 今週は初めて深夜の東京ドームで野球の試合をしてきました。
1: やばいね、やばいですね、すごい。
3: 終電で東京ドームに向かったのですが、行く途中の新宿駅で男女のカップルがハグをしているのを見かけました東京ではよく見る光景でなので、そのまま通り過ぎようと思いましたが、
1: はい、
3: よくよく見ると、
1: うん、
3: 背中、女性の背中の T シャツにはクライマックスと書いてありましたほえーと思いながら通り過ぎました。肝心の試合の方はクライマックスはデッドボールでした、
1: うん、デッドボールだったんかい。まあユーチューブはね、あまりすごく打つタイプでもないので、それでよかったんじゃないかなと、うん、同級生ながら思っております。ユーチューブさんありがとうございます。
3: ありがとうございますじゃあ続いてみかんダイバーさんから。
1: お、みかんダイバーさん、
3: 石垣のお住まいです。
1: みかんダイバーさんありがとうございます。
3: リクエストがですね、
1: はい、
3: プランプールのヘルプという歌です。
1: はい、ありがとうございます。
3: 初めて視聴します。福祉の現場の実情と厚生労働省が聞いてくる現状との乖離をしている状態が続いているように思います、
1: うん、
3: 障害者の方が地域で自分らしく、
1: うん、
3: 自分で人生を選んでいけるような法律や制度があっていけるように行政や国に働けることも大切なんだなと感じました、うん、私が住んでいた地元にはこのような福祉に特化したラジオがなかったので、すごく良いラジオだなと思います。
1: お、ありがとうございます。
3: これからも地域の困りごとの方のためにもっと届けてほしいと思います。これからも応援します。さっきねリクエストの、
1: うん、
3: 曲、
1: はい、
3: 助けてという声を押し殺す葛藤や自分の弱さを伝える重要性をテーマにしています。
1: へ
3: え。曲の歌詞には助けを求める勇気や自分のことを信じる意味を込められているようなので、よろしくお願いしますということで、これは来

0: 週かけましょうね。
1: あ、来週ぜひかけさせてください。みかん、
0: みかんダイバーさんですね。
1: みかんダイバーさん、本当にありがとうございます。
0: じゃもう一つ大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、名倉のハボヨジさん。
1: お、ハボヨジさん、
0: はい、男性、石垣出身。島出来さん、お初です。
1: あ、ニファユ。
0: 晩酌しながら放送を聞かさせていただいています。
1: 嬉しいですね。
0: 実はここ数年、友人が結構内地から帰ってきます、
1: はい、
0: 理由はやはり石垣に家の墓がないからです。旦那さんが定年退職して奥さんと内地から石垣に移住し、うん、家を建てる人は島に墓を購入するというケースもありますが、ほとんどは独り身で移住されます、
1: うんうんうん、
0: 50代までは石垣で頑張って住んでも60代になるとやはり内地へ帰りますね。
1: うん、
0: 帰り損ねて島で生涯を終える人は兵士にある市の無縁墓達、無縁の納骨堂に行きです、
1: う
0: んうんうん、寂しいです。
1: なるほどな。移住されて実際最後までなった時にどうなるんだっていうのは確かに、うん、課題はあるなってすごく思います。ハボヨジさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 前のラジオの時もメッセージいただいてた気がします。ありがとうございます。あ、追加であと2件来たのでこれも読まさせてください。ラジオネームズマズマヌタルタルソースさん、石垣市男性でございます。先月は介護のお仕事の中で聞いた食べ物の話としてカタツムリとヤドカリのことを教えていただいてありがとうございました。先週の雨続きの中でカタツムリを捕まえてきて毒抜き、アク抜きをするために家で飼っているのですが、愛着が湧いてきてしまって食べられそうにないのが最近の悩みです。今のカタツムリ食べていいかどうかわからないので、ズマズマのタルタルソースさん、ぜひ食べずにお願いします。グループホームの紹介の中で出てきた一人暮らしだと難しいけどみんなで集まればできることが多くあるという言葉にすごく考えさせられました。みんな得意なこと不得意なこと、できることができることできないことがあって、重なり合って補い合って生きているというのはきっとグループホームの中だけじゃなくて島全体、社会全体に言えることですね。今日も大変勉強になって元気づけられました。ありがとうございました。素敵なメッセージだ。ありがとうございます。超駆け足ですいません。かなりギリギリの時間ですが、最後のメッセージ読ませていただきます。島出来の皆さん、クヨンなら、茨城のホチユー、ホチさんにファイユー。先ほど、僕らのファンはまだですよと言われていましたが、私は島出来のファン1号ですよということで、にファイユー。じゃないとメッセージ送らないじゃないですか。皆さん、デージギバリよと、はい、にファイユー。さて、ちょっと気になることがあります。私も足に難病があり、会社から身体障害の申請しないのと言われました。身体障害の申請をしても5級なので大して恩恵も受けられないんです。結局会社とすれば身体障害者を雇用することで支援を受けられるわけですが、こちらには何も得はないのではと思いますと。無理やり身体障害者になる必要もないのかなと思うんです。もっと必要な方にその予算が使われればいいと思うので、お断りしています。痛いけどまだまだ歩けますしね。私は障害を武器にしたくはないですからね。それでは皆さん、チュバリオ、後からね、島出来ファン1号からでしたということで、はい、ホッチさんありがとうございます。超駆け足になってしまって、申し訳ないですが、いただいたメッセージはできるだけお届けできればと思っております。はい、今週も最後まで聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございます。本日のお別れの曲は今流れている恋しくてに、でお別れにしたいと思います。それではまた来週火曜日夜7時にお会いしましょう。せーの、さあ、ゆいゆい。

時間は午後8時を待っております、はい、この時間から石垣島にあります FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお送りいたします、はい、午後9時までの1時間お付き合いください。

0: ババスペのお笑い産業道路、この時間は八重泉酒造と喫茶いただきますと各社の提供でお送りいたします。はい、どうもこんばんは。いやー、始まりましたね、ババスペのお笑い産業道路。
1: 始まりましたね、
0: ということで、今日は代打レオがお休みということで、うちのメカニックスタッフ直樹マンが登場してくれてます。お願いします。
1: はい、こんばんは。代打レオの代打、おしょう直樹です。
0: お願いします。いや、いいね、いい声してるね君。
1: 普段作家なんですけど。
0: 君が一番なんか見た目も花があるね。
2: そうよな、
0: レオなんて汚いからな。いや、頑張っていきましょうよ。ということでね、先週の金曜日土曜日は、僕らが出演した夢の後先での、舞台がありました。
2: よかったね。
1: よかったですね。
2: めっちゃよかった。
1: 会場で山郎さんとも、
2: 僕も見に行ったんですけど、いや、よかったな。
0: 泣いた。
2: うん。
0: 泣いてはないな。
2: よかったよかった。
0: 何がよかった？
2: いや、なんかもともとさ、
0: はいはい、
2: あゆむさんとか宣伝来てたじゃん、でその時になんか、まあ、あんまり英次郎が、みんなの中では上手くない方みたいな話してたじゃん、
0: はいはい、
2: いやでもいざ見に行ったら、全然何そうなんか、大丈夫だったし、
0: 上手かった
2: そのな、見れたし、あと周りがうますぎるな。
0: 周りはうますぎるよ。
2: 何や、みんなうますぎん。
0: みんなうますぎる。
2: いやだから、いやそりゃエイジロが下手って言われるよなと思ったな。
0: あの感じ。俺がブラジルで一番弱かったけど、日本に来たら最強サッカー選手だったんだ。その感じ。あ、そうなんだ。
2: そうだ、いやお前がもう日本でもペーペーの一番下手くそだと思ってたけど、聞いてる感じ、そんなことなかった。
0: そんなことなかったの。
2: 周りが世界トップクラスすぎて、お前日本トップなのに。
0: あ、ペーペーに見えてたんだ。
2: 見えてたな、聞く感じだとね。
0: あ、なるほどね。
2: いや、めっちゃもう中山だったな。
0: あ、マジで。
2: マネージャーだったな。
0: お、よかった。
1: いい役でしたね。
0: そうそうそう。やっぱり
1: 最初別逆だった。
0: そうそうそう、最初レオが間宮潤っていうもうこわもての演出家、で、違うか、俺がこわもての演出家の間宮潤役で、レオがマネージャー中山役だったんだけど、間宮をやった時に俺の中で間宮が固まらなさすぎて8人ぐらい出てきとったのよ。女間宮もいたし、ヒゲ小湯間宮もいたし、ガリガリ間宮とかもいろいろいて固まらんかったから、中山はもう余裕な役だったな。
1: それ逆だった時、あんま想像できないか。
2: 確かに、確かに。
0: あ、そうね、
2: そうよな、最初逆だったのあれだな、見たら、ね、
0: 確かに。やる、
2: レオに
0: もう一回みんな集めてやるか。
2: あ、大
0: 丈夫。ジョイさんも那覇から呼んでやりますか。
2: よかったな、マジで。
0: あ、よかった、あんな喜んでくれるとは。
2: いやー、めっちゃ見れた。
0: あ、マジで。
2: なん2回3回行けばよかったな。
0: あんなに。1回じゃ足りんかった。
2: 分かってるので、もう一回見たくなるやつね、あのいい映画館
0: だって。あ、そんな良かった。
2: よかったよかった。
0: あ、よかった。思ってるよりなんかあれだな、レオは普段通りのレオすぎて。
2: そうだ
0: みたいな意見ばっかり聞くから。
2: あ、やっぱりそうなんだ。レオはめっちゃレオがあった、一応めっちゃ良かったよ、演技も。
0: うまいよ
2: な、なんか間の使い方もなんか劇やってる人みたいだったし、よかったんだけど、なんかやっぱレオがいたな。
0: レオがいたな。マミヤはいなかった。
2: マミヤは半々ぐらいだったかな。
0: いや、もうあいつの練習中とかもよ、もう役になりきりすぎてよ、もうあいつ、なんだろうな、なんでもできちゃうタイプの人間だから、もう間とかで遊び出してよ。もうこいつの間の遊びで俺たちは笑っちゃうわよ、普通に。8秒ぐらい貯めて、夢の続きをな。
2: 8秒か。舞台上の
1: 役者でした。
0: 役者するな。すごいよな。
2: いや、すごいな。
1: で、本番中なんか、ね、漫才とかやったり
0: して、
1: ね、修学旅行。
0: 修学旅行。
2: めっちゃ受けてたな。

0: めっちゃ受けてた。
1: めっちゃ受けてましたね。
2: 漫才褒められるな、
3: うん。めっちゃ受けてたな。面白かったな、漫才。
2: まあ俺が書いてるから。
3: お前が書いてるから、うん、そうなんだ。
2: それはそうなんだ。
3: そうなんだ。それは。
2: まあよかったし。
3: これは、うん、何？漫才は3回とも一緒、は
2: い、?3回ともバラバラ。

0: やりつつも本職が芸人だからさ。
1: あ、なるほどね、うん、そこはねやっぱ同じの見てもな、
0: うんうんうん、あとはねあのなんだろうレオと俺とタイガさんのシーンがあったんだけど、はいはい、上位タイガさんのシーンがあって、
1: はいレンさん
0: レンさん、
1: はいはいはい、
0: レンさんのシーンがあって
1: タイガさん、はい、
0: あのピンポン、
1: うん、
0: ピンポンのシーン
1: があって、はいはいはいはい、
0: あれもう
1: 事務所にバンバンバン
0: ってくるやつ、ね、バンバンバンってくるやつ、うん、もう直前で上位さんが腰やまして、うん、
1: え
0: そう着替える時間帯だったんだけど
1: あの本番中に
0: 本番中
1: あのシーンの直前に、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うわ
0: で腰やましてもうコルセットつけんといけんっつって
1: え
0: もうあのアドリブシーンを伸ばそうってなって、
1: うんうんうん、
0: 伸ばして俺がタバコ吸うっていうかっこいい、
1: はいはいはい、あのめっちゃ受けてたやつ、
0: うん、俺が受けたやつ
1: あれアドリブ
0: あれアドリブあれ即興
1: えワンちゃんあそこ一番受けてたもんだったもん
0: あれやっぱり一番受けてた
1: まあ、レオもさすがだったな、
0: うん、いやもう
1: あそんなことないあもうお前あっての
0: 俺あってのかな
1: あいつはもう右手を添えただけみたいな
0: 右手を添えただけがもう俺がもうドリブルドリブルえげつなかったよ
2: 事前打ち合わせなしで
0: なしでもう即興で
2: ここかったですね、うん、でもね
1: まあ代打レオいないからお前が正解だから、ね、今のパワースペとしての回答は
0: 全部俺が当たってる、
1: うん
2: まあ、来週聞けたらね反論を
0: 反論あるかなあいつはもうい
1: やよかったなマジであ、いや、あそこのどんどんどんは、
0: う
1: ん
0: はいはい、
1: わざと伸ばしてるんだ
0: そうね着替える時間とかもありつつの伸ばしだ
1: やっぱそういうの出てくるんだね、うん、本番は、
0: うん、そうだよ
1: 全然わからんかった
0: 全然わからんかっただろ、
1: うん、
0: これが俺だよ
1: すごいな
0: でもやっててよやっぱ俺やるまでめちゃくちゃ嫌だったんだけどよ、
1: うん
0: 3回目ぐらいに なってやっと面白いって思い出したの
1: まあそうよな、うん1回目見に行くか迷ったけどよ、
0: うん、
1: なんかまあやっぱ3回目かなと言ったんだけど、
0: うん、
1: あなんかやばいミスとかあった
0: やばいミスはなかった
1: ああよかったね、
0: うん、2回目が一番俺は良くなかった
1: ああ、うん、何ミスったってこと
0: ミスった飛ばした
1: ちょあ飛ばした
0: ちょっとね
1: あまあまあまあまあまあ、
0: うん、親が見に来ててよう
1: わ
0: やっぱ俺まだ思春期だからさ
1: まだ
0: 思春期だから、
2: ま、だ遅め長めの思春期、
0: うん、長め
1: まだか
0: まだ思春期もう中1から今まで思春期やってるから
1: ただでさえ演劇って初めてのもの
0: を
1: やる緊張があるのにそこに親が来るっていう変な緊張が来たんだ、
0: うん、そうそうそうだから思春期だからよやっぱりドーナツとかも差し入れしとったんだけどやっぱはずいっ
1: つっていや別にあれ別にいつもないだろそんなの
0: いやもうはずかった
1: あ恥ずかったんだ
0: はずいやっぱり
1: そうなんだ、
0: うん、
2: でもケータリング僕あの舞台裏で ね,
0: あそうね
2: 密着させていただいたんですけど、うんうんうん、この舞台裏のケータリングコーナーに、ね
0: うん
2: あの1日分のミスタードーナツが集まって
0: あ4箱
1: 差し入れミスド
0: ミスドだな
1: 俺も迷ったわよちょっとイレギュラー発生して仕事がギリギリだったから、うん、あの前もって行って差し入れと思って やろうしたけど、
0: はいはい、
1: できんかったわよ、
0: うん、
1: ミスド持ってっとかった
0: ミスド俺もおっかがおにぎりかおにぎりかミスドをどっちも持ってこうかなって言って、
1: はいはい、
0: いやミスドだけでいいよ、
1: はいはいはい、
0: もういらんの持ってくんな
1: ああ思春期だからな軽く
0: シャン持ってきてよ
1: ああそうなんだいやいいだろめっちゃありがたい
0: ありがたい
1: おうおう、うん、ありがたいよな本当はそう思ってるんだけどね、
0: まあ、まあね40ぐらいになったら素直に言える
2: そ
1: うい
2: な
1: 遅くないですか元気だといいけど
0: 俺あと12年ぐらい思春期やらんといけんから
1: ああそうか
0: まあそんなことも言いつつ、
1: うんうんうん、
0: メールでも読みますか
2: いや
0: マモスペのお笑い産業道路宛て、ラジオネームダダチャ豆太郎さん
1: 豆太郎さん、
0: 5月13日に来てますねこの人、
1: うん
0: マモスペの皆さんこんばんはこんばんにゃダダチャ豆太郎です先日5月12日の放送で読み方が難しかった地名ですが下記のようになります山形県鶴岡市湯渥美よろしくお願いします、うん、
2: はいはいはい、
0: はい、湯渥美と呼ぶ
2: じゃあ僕間違ってました
0: あ間違った
2: 湯渥美ですね
0: 直樹も渥美って言ってたけど渥
2: 美って言ってました
0: ね湯渥美市ですね、
1: うんうん、あったね誰も読めなかった、
0: ね、誰も、
1: うん、
0: まあ振り仮名振らん方が悪いからねこれ、
2: うん、チャット GPT では
0: 渥美って
2: 言ってた渥美でしたけど
1: まあ、間違
2: えたような地名が結構いっぱいありましたね
0: 確かに湯渥美
2: 静岡にも確かあるって言ってました
0: なるほどころの、うんうんうん、まあ行かないんだけどね
1: 湯渥美いや覚えて損はないよいつかどっかで、ね
0: 一旦
1: 一旦どうした？

0: 一旦ね、
1: どうした、いいリズム、
0: 一旦
2: 僕が代打でレオがいないことによ
0: って一旦ちょっとね、うん、言わなきゃいけないことがあるから、
1: どうした、
0: 言いますね、
1: はい、
0: 僕たち二人へのメッセージや質問、石垣島に関してのメッセージ、石垣あるあるなどどしどしメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先を ご案内します。電話、はい、ファックス、メール、ホームページや LINE の投稿フォームを使って送っていただけます。電話番号は 0980-88-6530、 ファックスでは0980-87-7666、 メールでは 76.1@fmcgaki.jp です。ホームページはサンサンラジオと検索してもらって、リクエストというところをクリックすると簡単にメッセージを送れますので、マウスペのお笑い先を踊るまでにお会ってください。お願いします。
1: レースよりかはマシかな、うん、あいつ最近飛ばすから
0: な、あいつはもう最近読みもしてないからいやいいですね。
1: そうでしたね、そういえば。
0: これさえ言えばもうあとは何やってもいいから
1: そんな感じなんだ。
0: そうそうそう、メール読む、メール読みます。ラジオネームギルさん、
1: はい、ギルさん、
0: ギルさん、ババスのお二人こんばんは。スタッフの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週のテーマがですね、痛い話ということで、うんうんうん、痛い話のメッセージが来てますね。
1: お、ありがとうございます。
0: 痛い話は二十数年前に、長崎でダイヤモンドプリンセスという客船関係の仕事で出張頑張ってる時に行った話、港町である長崎には海外の見たことないタバコが多数ありました、うん、当時うまいと感じるタバコを探すために片っ端から購入ししていました。その中で真っ黒な箱でドクロマークがあるタバコが気になり購入し吸っていたら扁桃腺炎になり、唾液が飲み込めないくらい喉が腫れ上がり、ま、上がり熱も出ました。夜中には飲み込めない唾液が口にたまり捨てに行くのを繰り返し、そして病院に行ったら即入院、3日後には東京にはもう帰らない、東京にも帰らないといけないと医師に伝えると、手術室のようなところまで通されました。そこで見たことないような太い注射を、喉の奥にぶっ刺され麻酔なし、しかも何回も刺されてやっと海を抜くことができました。暴れ出そうかと思うくらい激痛でした。後にも先にもこれより痛い経験はありません。ちなみに原因となったタバコの名前はデスです、ということ
1: で、うわもうデスじゃん、
0: 死
2: 見かけてますね。
1: デス、見た目通りだったんだ。
0: あ、でも俺もデス吸ったことあるかも。
1: は、
0: デスない、
1: いやいや、ないないよ。
2: ドクロマークですよね。
0: あ、ドクロマークじゃないか、デスみたいなタバコあるよな。で
1: もあ、まあ、あ、普通にある、あるか
2: ってことね。ブラックデビルとか。
0: あ、ブラックデビルか、うんうん、デスじゃないな。デスは何、
1: いや、わかんない
0: 呪いなんか
1: え、珍しいタバコなんだよな。
0: 珍しいタバコだ。デスです。
2: デス、
1: へえ、
0: 吸ってみたいですね。
1: 痛すすぎん、
0: 痛いはずな。
1: マジ、え、どれぐらい前だこれ。
0: 20年前。
1: うわー、じゃあもう
0: デスないかな、
2: ないのかな。
1: 当たり前だったんかな、そういうの。麻酔やらんで。
0: いや、まあ20年前舐めすぎだろ麻酔やるよ。
1: あ、やるんだ。え、なんで、うわ、痛っ。マジか、
0: 海外だからかな。
1: まあ、
0: 長崎か。
1: まあ、そうです、そうよ。
0: 長崎には麻酔まだ長かった時期かも。
1: いや、もっとダメかも、その
0: 話で。じゃあ。
1: そんなことないかもしれんけど。
0: CM!
3: すいません。一杯いいですか？
4: うち、一元さんお断りなので。
3: お願いします。一杯だけでもダメですか？
4: お引き取りください。
3: 一杯だけ、島浦らだけでも。
5: シマウララ、八重線の、飲もう飲もう、おごるよ、乾杯。
3: こんな態度変わる？はぁ、あ、うまい。すっきりとした飲み応え、八重線酒造。
5: あー、飲んだ飲んだ。締めはやっぱりいただきマウスだな。行ったことある？
3: その店気になってた、行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
5: 確かに。よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
6: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
3: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
7: お願いします。
3: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、
7: はい、
3: 石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、
7: はい、
3: さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
7: 頑張るぞ。
3: シンプルだ

0: 捨てのお笑い産業道路。
1: バマスペのお笑い産業道路、生放送でお送りしております。ということで今日のトークテーマ、痛かった話ということで、
2: うん、
1: 丸々の話のやつ
2: そのやつね。
1: はいはいはい、ラジオネーム 2V1 ちゃん、
2: はい、
1: 今日のトークテーマ、痛かった話、
2: うん、ありがとうございます。
1: やっぱり数年前の全身麻酔手術 ×2 ですかね。話すと長くなるので詳細は省きますが、うん、6時間超えの手術後、目を覚ますとうまく呼吸ができないし、体が動かない中でいきなり震度5の地震、深夜に体を起こしたら吐血、目の前のトイレまで10分、ちょっと寝て起きたら吐血を繰り返し、早く朝になれとひたすら願ってましたよ。人生で一番痛くて辛い夜のお話でした。ただ絶対眠くならないぞと思って麻酔に臨んだのに、即記憶を失うあの感覚はやっぱり面白いですねということで
2: 最後軽いけど、
1: いや
2: 怖
1: っ。なんか手術したら繰り返すな、よく
2: そう、みんななんか、手術ってそんな受けたことないよな。
1: 手術俺もあんまり記憶にない。
2: そろそろあるんかな。
1: あれぐらいかな。トミー・ジョンやったさ、一回。
2: お前トミー・ジョンやってれば。
1: トミー・ジョン手術やった、
2: なんで？いや、じゃないのよ
1: トミー・ジョン手術
2: やった。いや、トップレベルの野球選手がやるやつでしょ、それ。
1: おう、トミー・ジョン手術俺一応やったわよ。
2: はいはいはい。
1: なんか暇だったから。
2: 聞いてみよう。うん。
1: 暇だったからやって。
2: 暇だったからやる感じなんだ、これって。
1: 人体が強くなるんでしょ、あれ。
2: なるね。
1: 人体が再建手術だから。
2: うんうんうん、
1: で、一回人体やっぱり強くしたいなと思って、肘の靭帯、
2: うん、はい、
1: やった時、あの時麻酔なしだったかな、麻酔なしでやって
2: 、うん、はい、
1: 麻酔なしでやって、もう骨を切る音とかがめっちゃ聞こえてよ、
2: うん、耐えれた、
1: 耐え、ギリギリ耐えて、
2: うん、
1: ちょっと泣いたけど、
2: ちょっと泣いたぐらい、はいはいはい、
1: うん、俺の痛かった話
2: これ痛かった話だ、これお前こんなんで済ますな最初の一文字目から嘘だろお前
1: とはあれかな、
2: あ、まだある、
1: なんか歩いてたらよ、
2: 歩いてたら、はい、
1: 石が結構闘牛いるさ、この道端とか散歩させたりとか、
2: いや、はいはいはい、じゃないのよ、直樹は、うん、いないのよ、いないいない、
1: いや、いるいる、
2: 犬みたいに、
1: うん、なんかたまにいるよな、うん、
2: あ、本当にいるやつね、
1: 本当にいる、
2: 本当にいるやつ、
3: 闘牛で、
1: 闘牛がたまに散歩しているんだけど、
2: はいはいはいはい、
1: で、俺もやっぱりやんちゃだったからさ、闘牛ぐらいだったら喧嘩勝てるだろうって思って、
2: はいはいはい、
1: まあ散歩してるおじさんに、うん、なんか2万ぐらい渡して、
2: 2万ぐらい渡して、はい、
1: 俺と牛勝負させれって言って2万渡してで一回ちゃんとあの会場でやったわよ、牛と喧嘩、
2: あ、ちゃんと
1: 闘牛場で、
2: うん、
1: 闘牛場で喧嘩やって、
2: 喧嘩やって、
1: でまずバッて牛が来て、うん、大きいよ、何百キロもある牛、
2: 何百キロもあるよね、
1: で俺なんてもう3桁も行ってないわけだからさ、
2: はいはいはい、
1: もう負けるなって思ったんだけど、うん、パンって手で止めて、うん、
2: 手で止めて、
1: 闘牛の頭手で止めてよ、
2: はい、
1: 片手で右手で止めたらよ、
2: はい、
1: たまたまよ、この闘牛の角がよ、
2: はい、
1: 手のところに当たってよ、
2: はい、手のひらこうというか、
1: 手の甲
2: じゃない、ひらね、
1: ひらに当たって一回甲まで貫いたわよ、闘牛の角が、
2: はいはいはい、
1: それを抜いてやっぱりびっくりするから、
2: うん、
1: 塞ごうって思って、うん、左手でも押さえたら、うん、左手も貫いたわよ、
2: は
1: い、その時が一番痛かった、
2: あれだけんな、
1: その時が
2: もうあれなくなった大喜利と変わらないコーナーだろ、
1: その時が一番痛かったから、
2: 痛かった話なんだこれ、
1: うん、あとあれかな、
2: またある、
1: 自衛隊だった時の話なんだけど、俺が自衛隊だった時、
2: 今まで一番マシだわ、
1: 俺が自衛隊だった時の話でよ、
2: あ、
1: 銃弾みんなで
2: 入り銃弾、
1: うん、肩打って遊ぼうっていう
2: 肩パンみたいな
1: 感じで、肩銃
2: やろうって
1: 、肩バンやろう、で一番強い銃持ってる先輩が来てよ、
2: やばいな、
1: やろうぜって言ってよ、いいですよって言って、
2: いいですよっつって、
1: うん、で牛のおじさんに一応2万円渡して、
2: なんで牛のおじさんお前
1: 2万円渡してやるよって、
2: いや意味ないだろ今、ただ片番やるんだろ今
1: やるよって、
2: 牛のおじさん関係ないだろ
1: で、やった時の話かな、
2: いやいや、どうだった
1: そっからはもうあれよ、
2: うん、
3: まあ、この3つのうちにどれが本当の話だ、
2: うん、本当の1個前だろおすごいな、うん、痛い話いっぱいあるな、
1: 山城俺より痛い話ある、
2: いやあるかお前こんなの

0: り。いやお前一応俺も、うん、じゃあ俺はちゃんと痛かった話する、
1: はいはい、
0: うん、お前の代わりに、
1: うん
0: うん、僕小中高野球やってたんですけど、
1: あ、野球、野球ってあれ白いボールのやつ、
0: あ、白いボールのやつね、うんうん、何からか分からんけど、
1: うん、
0: で高校生のバッティング練習の時に、
1: 高校生のバッティング練習ってあれ、うん、高校でバット持って練習するやつ、
0: うんうん、そうそうそう、一回黙ろう、うん、それなんかプロにこんなこと言うの、
1: そんなやつ
0: か、みんな伝わってる、
1: 分かりづらいかな、
0: 分かりづらくないと思う、多分で、うん、バッティング練習するときに、
1: はい、
0: 僕はもともと体見ての通り、もともと体もちっちゃいんで、うん、C チームっていう、A、B、C あって、
1: うん、
0: え、3軍、まあ、3軍っていうかは、うん、A はもう大砲組、
1: はいはい、
0: ホームラン打つ
1: とか、あ、もうそんな感じなんだ、
0: で B は何々、うん、で C はもうあんな打てんから、
1: 足系だ、
0: なんか機動力どうにかしなさいっていう、
1: 機動力系ね、
0: うんうん、言葉選ばれずに言ったらね、うん、だからまあバッティングマシンから出る球をバントしてたんですよ、
1: うん、
0: 他は打つんですけど、
1: はいはい、
0: でたまたまあんま回ってこないけど、うん、怖いね、
1: うん、
0: みんなが恐れてる監督が後ろに来て、これはちょっとちゃんとしないといけないなと、
1: うん、
0: したらその監督が乱した初球でバントって右手で芯の方を持つじゃないですか、バットの、ボールを打つ部分を、
1: はい、
0: そこを握ってるから うまく当てんと、
1: うん、
0: 手が危ないんですよ、右手が、
1: そうね、うん、
0: もう監督が来て、うん、よっしゃやるぞっていう1球目で親指挟んじゃって、うん、ボールとバットとの間に親指来て、でもう縦に割れて親指、骨が、
1: 骨が縦に割れ
0: ちゃって、
1: マジ
0: あ、見てわからんよ、痛すぎるけど、もう我慢してやってたら、
1: うん、
0: それはバレてるから、
1: うん、
0: 当たってるの変な音するし、うん、おい山城、
1: うん、
0: お前怪我しただろ
1: う、うん、監督がな、
0: おい山城つってお前一回出れつって、お優しいんだこういう時はと思って、でその後病院行ったらもう折れてて、それが一番痛かった話ですね、
1: 縦に骨が縦に割れ
0: て、縦にひびが入ってて、
1: おすごいな、
0: おやばかったな、だから、
1: うん、
0: 結構レントゲン見たらやばかったから、
1: うん、
0: 結構なんかなんだろう、どうやるんだろうと思った、包帯とかギブスみたいな、なんかしょっぽいふにゃふにゃの針金でピトって止めるだけで、本当にここ大丈夫か、でもどこかは言わないんですけど、
1: どこどこどこ
0: 言うかこんな狭い島で
1: おい、どこどこ
0: まあ何軒かしかないけど
1: あ、そうなんだ、うん、
0: これが一番痛かった話ですか
1: ね、骨な、骨はおるよな、
0: 骨系は痛いよね、
1: 骨系痛いよな、
0: うん、
1: 俺もあばら折ったことあったよ、
0: 本当かな、うん、今3連続で来てる
1: これは本当、
0: これは本当ね、
1: うん、今までのは全部嘘、
0: やっぱり、はいはい、認めた
1: 気づかんかったと思うけどなんだけど、
0: よかったよかった、
1: 骨、あばら骨折ったことがあって、
0: うん、
1: 中学校の時かな、中学校の時、
0: はいはい、
1: 歯ブラシしてて、
0: 歯ブラシしてて、どう折れる
1: の、学校で、
0: うん、
1: 学校でこのお昼給食の後かな、歯磨きしてて、
0: うん、
1: で学校のよ窓ってよ、うん、このなんだろう、胸ぐらいの高さによ、
0: はいはい、
1: 下が変な壁みたいな、
0: はいはいはい、
1: で上が窓みたいな感じで、
0: うん、胸ぐらいから窓、
1: そうそうそう、うん、のやつがあって窓が開いてて、
0: うん、うんうん、
1: その窓の向こう側は水道があった場合、
0: はいはいはい、
1: でそのまま行きたいなって思ってもう飛び箱方式でパンって行こうと思ったら歯ブラシで手が濡れてて手が滑って窓のサッシバーンってあばら当たってあばらが折れた、
0: 折れたわそれ横に着地した
1: いやもうサッシで、
0: あ、
1: サッシにやられた、
0: ドーンとまっすぐぶつかったんだ、
1: でびっくりしていっって思ってよ、
0: うん、
1: で呼吸もできないからよ、
0: うわ
1: でやばーって思って、
0: うん、
1: 病院行こうって思って行ったらもう綺麗に折れてたな、
0: うわ
1: 縦に折れてた、
0: 縦にお前もだってどう分からんけど、
1: うん、縦に折れてた、
0: 縦に、
1: うん、びっくりした、
0: うわやば、
1: うん、
0: あばらって怖いもんな、
1: あばらも大変よ、
0: ね、なんか刺さったりとかあるからね、うん、
1: じゃあメール読みます、ラジオネームナマステ村さん、
0: ナマステ村さんありがとうございます、
1: エイジロさん、ナオキマンさん、かっこ合ってる、リスナーの皆さん、スタッフの皆さんこんばんは、ナマステ村と申します、
0: 合ってます、
1: 痛い話といえば月曜に机の角に足の小指をぶつけ死ぬほど痛かったです、これ痛すぎ、まあ痛いですけどね、弱いな、
0: いやいやいやいや、いいだろ、あるあるで、
1: あるあるです、マジで痛いよな、
0: これマジで

0: 関係ない話なんだけど、金曜日から月曜まで石垣島に行きます、
1: うん、
0: 日曜日に飲みすぎて昨日の昼までゲロゲロだったんで石垣島ではお酒飲めないかも。あ、昨日吐きすぎて胃が痛かったです。ではでは、ババスピのお二人は石垣島ラバーズ頑張ってください、
1: う
0: ん、ということで、は
1: い、
0: 素晴らしい石垣島ラバーズの話を出してくれたので、
1: すごい、
0: 石垣島ラバーズというイベントがサンサンラジオの30周年のやつのイベントが、
1: うん、
0: シティジャックであります。5月23日、
1: あ、今週ですか、
0: はい、6時頃からあるので皆さんぜひお越しください。
1: お願いします、
0: お願いします。チケットはいろんなところで確認してください。お願いします。ラジオネームヌンさん、
1: ヌンさん、
0: ババスペのボケの方のエジローさんこんばんぬん。今週のテーマ痛い話ですか。はい、はい、前日まで物もらいになり右目が腫れておりました。痛いし重いしメイクできずでテンションだだ下がり、今は治りましたが推し活のしすぎてテンション上がったり下がったりで胃が痛い、嫌なこと続きますね。ちなみに手術は幼稚園児の時にした盲腸くらいです。ではではということで、はいはい、盲腸の手術やってるんだ
1: ね。
0: 盲腸、
1: まあ、結構いるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: 盲腸の手術、
1: うん、
0: 盲腸って本当は必要らしいの。
1: え、
0: お
1: う、この何、盲腸って何、取んの。
0: 盲腸はもう取るはずよ。
1: あ、そうなんだ。炎
0: 症を起こしたら盲腸取ったら身長でかくなるっていうさ。
1: あ、そうなんだ。そうそうそう、どんどん出てくるね。
0: おう、
1: ガクだなお前。
0: そうそう、
1: ガクあるな。
0: 俺ガクあるから
1: おう、
0: でヌンさん122センチぐらいしかないわ身長
1: 会ったことあるんだで122
0: ぐらいしかない。
1: まあまあまあまあ、お前しか見てないからな
0: 盲腸、まあ、ちっちゃい女の人なんだけど、盲腸取ったことぐらいじゃ身長って大きくならないんだなって、
1: ね、ああ、知れたんだ、
0: 思いますよね。ラジオネーム、
1: はい、
0: マーボー
1: マーボー、
0: 皆さんこんばんは、先週の舞台見に行きました。とても感動しました、
1: はい、
0: ですがさっきから聞いていたらつらつらと自分のアドリブを武勇伝のことのように語っていますが第2回公演の時調子乗ってアドリブかまして、それが死ぬほどハマってなくてそっから焦り出して手が震えていた話はしないのですか。あと漫才の最後のオチきっかけを忘れるというお笑いを教えてくれた話をお願いします。大誰よですねこれ。
1: あ、もっとちょうだい、もっとちょうだい、 いやもうマーボーさん、うん、もっとください、
0: う
1: ん、あれ2回目、うん、アドリブやっちゃってんの。
0: 2回目アドリブやりました。
1: あ、やってて、
0: うん、
1: あんまりだったんだ、
0: うん、1ミリもハマらない。あわあわして、
1: あわあわした
0: 暗転の時に椅子を片付ける場面があったんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうあわあわしてるから1回舞台はけちゃって、
1: うん、あ、
0: 足食ったって言って戻って椅子直してっていう時間は1回ありました。
1: うん、おもろあった、
0: うん、で、
1: まあまあまあ、
0: 結構いいマイクついてたから、
1: うんうん、あ、なんかマイクついてたね。
0: そう、地面についてて、うん、そのマイクにしくったっていうチコが入ってたりもありました
1: 、うん、悪い方に働いちゃったから、うんあ、やってたんだな。まあまあでもそんなもんか。
0: この人はできんですね。
1: マーボーさん、うん、あ、俺の親父と同じあだ名だったから、夫が送ってきたかな、うん、夫、お、ビビった。
0: これ俺の夫のあだ名
1: 一緒一緒3人いますね。
0: そう
1: マジ、うん、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: じゃあ CM。
1: あ、間違えた、ごめんごめん。
0: あー、飲んだ飲んだ、締めはやっぱりいただきマウスだな。行ったことある、
2: その店気になってた、行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
0: 確かに、よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
3: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
4: すいません、一杯いいですか。
5: うち一元さんお断りなので。
4: お願いします、一杯だけでもダメですか。
5: お引き取りください、
4: 一杯だけ、シマウララだけでも。
6: シマウララ、八重線の、飲もう飲もう、おごるよ、乾杯。
4: こんな態度変わる。はぁ、あ、うまい、すっきりとした飲み応え、
3: 八重線酒造。
7: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。
8: お願いします。
7: ということで、
8: はいはい、
7: 5月23日に開催される音楽イベント、
8: はい、
7: 石垣ラバーズで、
8: はい、
7: 僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、
8: はい、
7: さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
9: レベルの違い、

0: 見せるぞ。
1: おい誰に。
0: 合わせてのお笑い産業道路。
2: いいババスペのお笑い産業生放送でお送りしておりま す、ラジオネーム茨城のホッチ
3: ホッチさん、
2: こらサンサンラジオ30周年じゃなくて20周年だぞという訂正のメッセージが入ってますね。
3: メッセージ見た瞬間笑うから何かなと思ったら大間違いしてるな。
2: もうホッチャーはすごいよ。
3: ありがたいな。
2: ホッチャーはありがたい。
3: ありがたいメッセージだな。
2: ありがとうホッチャー。もういつもボケまくるけどそんなことよりもうこの人はサンサンラジオを愛しているから、
3: ね、
2: もう俺のミスに対してもう
3: スピードを優先したな。
2: スピードを優先してありがとうございます。
3: ありがとうございます、
2: ラジオネームケさん。
3: ケさん、
2: こんばんは。
3: こんばんは、
2: 石垣へ行って月曜日に帰ってきました。
3: ああそっか、
2: 昨日は西表で地震がありホテルで揺れていました。そうね、うん、石垣も揺れたから ね。那覇と石垣で
3: 朝
2: 濡れてたね。那覇と石垣で人と会って飲みましたが、昨日は羽田から帯広が訓練機が事故で、飛行機が欠航になり、札幌の新千歳経由で列車で帰ってきましたが、お金もかかり午前様の帰宅をしました、空港に車を置いたままだったので今夜取りに行き、二度手間で疲れました。また行く時時間帯や飛行機を変えると思います、うん、テーマの痛かった話、段差を踏み外して足首が変に曲がりボンボン腫れたこと指を挟んで、これもありえないぐらい指がボンボンに腫れたこと病院に行ったら麻酔なしで、爪に針を刺されたこと、あとはスズメバチに刺されて一瞬で手が2倍ぐらいに腫れて病院に行ったこと、蜂は次に刺されたら終わりかもしれません。他は親知らずを抜いて口の中が痛かったことでした、ということで、ケさん、
3: ケさんすごい痛い話あるね。
2: ボンボン
3: に腫れるんだね。パンパンとかじゃなくて
2: ボンボン
3: ボンボンボン変わったあれだな。
2: ボンボン
3: ボンに腫れる。なんだろう、訓練機、
2: 訓練なんなんかな、
3: なんだろうね、
2: わかんねえ、
3: どんな感じだ。
2: あといつもな、うん、札幌と千歳がどんぐらいの距離感かがわかんないからよ。
3: 地理ないもんな、
2: 全然頭に入ってこないんだけど遠いんだろう、
3: まあ、遠いんだろうね。
2: そうそうよな、うん、そうそうな、那覇名護、那覇名護ぐらいかな。
3: いやかもね、うん、もっとかもしれんし、
2: もっとかもね、
3: 全然。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ラジオネームむっくりくりくりくりくりさん、
3: 初めてかな、
2: ババスペレオさん、エイジローさん、そしてスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、神奈川県横浜市から聞いております。むっくりくりくりくりくりと申します。略してむっくりです。おい最初から言え。初めてリアルタイムでババスペさんのラジオを聞いていると思います。よろしくお願いします。はい、
3: ありがとうございます、
2: 1年前に FM 那覇のオリジンの放送を聞き始め、お知り合いになった方の中で、ババスペさん推しのお友達がぜひババスペさんのラジオを聞いてみてと勧められ、うん、YouTube のアーカイブを拝見しており、本日の初リアルタイム視聴となっていると思います、
3: うんうん、
2: ちなみに石垣さんさんラジオは番組表でババスペさんの枠の左上枠の、うん、石垣義行さんの番組を聞いていますので2番組目になります、
3: はい、
2: さてさて、本日のテーマは痛い話とのこと、
3: はい、
2: アーカイブで地のお話はお聞きしました。レオのね、
3: 大田レオの、はい、
2: うん、ぐるっと触診され内科では分かりませんなーは痛面白くて、その痛さを想像して尻をもじもじしながら笑っていました。変な笑い方。その時出産の痛みと比べられていましたが、うん、出産の痛みに対抗するならぜひ尿管結石をおすすめします。
3: あ、言うよねそれ、
2: 昨年のゴールデンウィークウィーク、昨年のゴールデンウィーク、ふと背中に痛みを感じ、なんだろう筋肉痛ひねったかなと思ってるうちに痛みが広がり、ジンジンと響くような感じになってきて、それが時間とともに背中全面の激痛となり、立ってることもできなくなりました。さらに辛いのが、時折痛みが和らぐこと、うん、ああ楽になったと気を抜くとまた激痛になり、歯を食いしばるのを繰り返し、放置プレイと女王様のムチ打ちプレイが繰り返され されているようなものでした、うん、なるほどね、うん、この人は

0: SM が好き。
1: まあでもは分かりやすいよ、うん、
0: なんとか休日診療している病院を見つけ、嫁さんに車で運んでもらって受診。たまたま担当のドクターが泌尿器科のドクターで、症状を伝えたら軽く一言、尿管結石ですねということでした。どうしたらいいですかと聞くと、どうしようもありません、石が落ちるのを待つだけですねと言われました。
2: そうなんだ、
0: うん、いつまで待つのと心の叫び、痛み止めの座薬を出しますんで、耐えられなかったら使ってください、耐えられんからきっとんのだろうがと心でつぶやきながら座薬をもらって帰宅、ね、うん、嫁さんに尻を見られるのも恥ずかしくて、自分で座薬を入れてソファーに倒れ込んでました。そのうち薬が効いてきたのか、気づいたら夜中ソファーで寝てました、尿管結石こそ出産に対抗できる痛みだと思います、飲み物ならブラックコーヒーに紅茶、食べ物ならアクを抜かずにほうれん草やチョコ、ナッツなどを食べまくり飲みまくりすれば結石ができやすいそうです。ババスペのお二人もぜひご体験いただき、最高の痛みを経験したぜと誇ってください。それでは長文乱文失礼いたしました。じゃあまた、うん、ということで、
2: なるほど、
0: 尿管結石な、
1: いやいやいやいやってヨガいたら言ってんな、
0: そう分かんないからさ
1: あの今日はそれ初めてってことだよね。あの代打レオさんが、うん、ちょっとどっかに行ってんのかな、はい、仕事かなんかで、
0: わかんない、
1: わかんないんだお休みでして、
0: お休みだからね、
1: ババスペの英二郎とスタッフ2人、うん、山郎と直樹マンで今番組をやらさせてもらってるんで、代打レオさんいないんですよね、
0: う
1: ん、今日
0: だから痛み、うん、尿管結石が痛いと思います、う
1: んうん、そうだと思うわ、
0: 痛そうい
1: や、
0: 痛い、なんか石トゲトゲなんでしょ、
1: うわぁ、
0: 多分ね、
1: あれコンペイトみたいな、
2: 石みたい な、ね、
0: な、怖いよな、あれが尿道通るんど、やばない、
1: ね、いや、これなんか、うん、痛いやつにあげられるもんな、なんか3台なんかな、なんか
0: あでも尿管結石、ね、出産、うん、あとあれ肩板かな、
1: 肩板その上のランクのものなんで
0: 的な感じよな、
1: うん、あれは痛いとかじゃない、痛いよな、住んでるのがやばいからな、
0: ラジオネームルート M さん、
1: はい、
0: 英二郎さん、山郎さん、直樹さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんはこんばんは。ババスペさんと石垣島の推し岩男とこ ことルート M です。ガンダン、
1: ガンダンさん、
0: ガンダンこと、
1: まあ、どっちかまだ分かってないか、
0: ガンナンかもしれない
1: です、ね、まあ、なんとも読めるな、うん、
0: 今日のトークテーマ、痛い話ですが、はい、中学3年生の時、塾帰りに暗い夜道を自転車で走行していたのですが、はい、ライトがついていないことに気づいて足を伸ばしてライトをつけようとしたところ、はいはい、はい、車輪とフレームの間に足が入り、はい、急ブレーキ状態になり、はい、顔から順に叩きつけられました顎から止まらない血が流れ始め、家に着いたらすぐ整形外科に連れて行かれ、5針ほど縫いました。
2: 結構いってるな。
0: 抜歯には2週間かかりました。すぐに中学校内の合唱コンクールがあり、顎の下に包帯をつけた状態で出場ビデオを撮られました。抜歯の後3日後ぐらいに県中総体があり、見事団体戦でしたが3位に入りました。おーすげー、問題、
1: 問題出る、
0: 岩男が出場した中層体の競技は何でしょうか
1: 何これ急に柔道、
0: 柔道、残念、答え、バドミントンです、ということでした。
1: 普通に当てに行ったけど
0: ありがとうございました。
1: 柔道じゃないの、
0: 柔道じゃないですね、
1: 違うんだ、
0: もうスマッシュ、スマッシュ、
1: スマッシュ、大丈夫だったかな、
0: う
1: ん、相手
0: もう床かな、
1: メリメリやばい、ね
0: 岩男だからな。
1: そうなんだ、
0: よかったよ。でも本当にこの岩男さんがこういうコンタクトスポーツというか、うん、この人と人とがぶつかるスポーツはやらないでよかったと思う、うん、危ないから、
1: 危ないんだ、
0: 危ないですからね。
1: あとチャリのやつやらんかった、
0: あチャリな
1: 俺めっちゃわかるんだけど、
0: いや俺のミ
1: スもなったけど、俺も
0: 俺のチャリを、うん、この手元でライトできるやつで
1: 設置、後からつけたやつ、
0: 多分よ、
1: はいはいはいはい、
0: なんかなあるよな、
1: あるある、
0: あの
1: 摩擦でタイヤの回転で回すやつでしょ、
2: そうそう、
1: ライト、
2: うん、って、
1: うんうん、
0: あのシステムやばすぎるよなどう考えても、
1: いやまあ誰もがあれ足でつけるからな、
0: つけるよな、
2: 島の子ってサンダル履いてるじゃ
0: ん、そうそうそう
1: そうそう
2: 何人か指切ってるやつ見ましたもん。
1: マジ、う
2: ん、まあ切ったあのやったやつ、そうそう、
1: うん、
0: やばいよな、
1: そこまではいなかったな、
0: あれな、誰が考えた本当になんか一本ワイヤーさえあればよ、
1: うんうん、
0: 引っ張ってるだけで
1: 確かにな、
0: 聞くようになるわけじゃん、
1: 確かに確かに、
2: ちょっといい自転車はねついて
0: ます、あそうそうそうそう、
1: いや、やったわ、あれ
0: あれを発明したやつやばいよ、ね

0: 前転したって言ったっけ。あいたな。
1: 前転しててチャリがあれかな、あ 石男だからよ、うん、足も硬いからよ、多分チャリが破壊された石がそうって感じで、
0: あ、あの自分が持ってかれたんじゃなくて、うん、チャリの、
1: チャリが持ってかれ
0: 問題 で破壊されて、
1: 顎怪我したっていうのも、まあアスファルトと言わっても一緒みたいなもんだからギリアスファルト側も経過してる感じ。
0: なるほどね。
1: アスファルトも抜歯したみたいな5針ぐらい縫ったっていう。
0: 疲れてないけど
1: 話だった、
0: まあ、あり得るか、うん、岩男だしな。
1: 岩男だ
0: 本人も認めてるもんね
1: いやガリガリですよガリガリ
2: 僕も自転車で言いたい話。
0: おお、
2: まあ、中学校の頃なんですけど、はいはいはい、自転車でこう下校するんですけど、うん、車道側を通るんですよね、
0: うん、
2: で車道側通るんですけど、うん、あの車がこの歩道に乗り上げて車止まってる人いるじゃないですか。
0: ああ、
3: はいはい、いるね。
2: で、こう、こう入れて、それを避けようとしたんですけど、その時に、こう、扉がね、運転席の扉がバッて開いて、その扉に、ダンって 衝突して、本当この扉を飛び越えて、一回、もう、空中に浮いて、バーンってなったんですよ。
0: お
2: でも、それ全然痛くなかった。
0: 痛くなかった。
1: いました。
0: 岩男がいました。
2: いやでも本当にあの、まあ、アドレナリンなんですかね、本当一瞬飛んでもわけわかんないんですよ。体が宙に浮くことってないじゃん。
0: ないよな。
1: あんな80キロぐらい出してた。
2: いやそうなんですけど、
0: あんな飛ぶんだ。
2: だからダーンってぶつかってそのままこう、あのチャリンコはねその場で倒れましたけど、うん、もう僕がこう飛び箱のようにこうフォーンって飛んで、であのアスファルトにパーンって打ち付けられたんですけど、
0: 全然死にそうだけどな、うん、
2: でも全然痛くなかった。
1: 受け身取った
2: 受け身取り8人でも柔道の成績はあの、A でしたよ。
0: あそれだな
1: 体育の先生に感謝だ、
0: うん、感謝だね。
2: なんかアドレナリンというかも
0: う
2: 本当に、全く痛くなくて、まあ、病院、まあ、一応病院に連れてってもらって、病院に連れてってもらった時に痛み始めて、まあ、打撲ではあった、
0: ね、
2: 骨折で打撲であったんですけど、
0: マジで、うん、
3: いやでも子供の時ってビビって逃げるらしいからな、
0: うんうんね、
3: 俺はちっちゃい頃ぶつかったことないけど、その俺の、友達がちっちゃい子を車でぶつけちゃって、小学校低学年ぐらいっつったかな、そしたら止まって降りて大丈夫って走りか行ったら走って逃げたらしくて、やっぱビビって逃げるらしいね。
1: 捕まったその
3: 大丈夫大丈夫だったよ
1: 捕まえた方がいいと思う。
3: いや大丈夫だった
1: 大丈夫だ
3: った、ね、なんかもう、うん、分からなくなっちゃったらしいんだけど、あの後なんかあったら怖いなって
1: 話したけど、確かにな、分かんないからな、
3: 後から来るらしいからな、
1: うん、すぐだからもう引いたら捕まえればいいじ
3: ゃんそうだな
0: 逃げるな、
3: 意地でもな、うん、ちょっと迷惑かけてもな、
1: うん、
3: 確かに確かにそうだ、
1: 病院はね行った方がいいから、
3: うんうん、確かにそう。
1: じゃあ CM でも行きますか。
3: CM でも行きますか。
1: うん、
3: 行きますよ
1: CM
4: すいません、一杯いいですか。
5: うち一元さんお断りなので。
4: お願いします。一杯だけでもダメですか。
5: お引き取りください。
4: 一杯だけ、シマウララだけでも。
6: シマウララ、八重瀬の飲もう飲もう、おごるよ、乾杯。
4: こんな態度変わる。はあ、うまい。すっきりとした飲み応え、
6: 八重瀬酒造。
7: あー飲んだ飲んだ、締めはやっぱりいただきマウスだな。行ったことある、
4: その店気になってた、行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
7: 確かに。よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
6: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
8: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
9: お願いします。
8: ということで、
9: はいはい、
8: 5月23日に開催される音楽イベント、うん、
9: はい、
8: 石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます。
9: はい、
8: さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
9: 頑張るぞー。
8: シンプル

0: 捨てのお笑い産業道路。
1: バオスペのお笑い産業道路生放送でお送りしております。メッセージが来ております。はい、ラジオネーム2分1ちゃん2枚目、江城さん、山郎さん、翔子さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ちゃん

0: 一に帰ってこれた 2V1 ちゃんです。
1: 帰りなさい。
0: ZZ って書いてありますね。
1: ZZ
0: 眠たいのかな。
1: 眠たそうだね。
0: 今日はレオさんいないですし、山野のお笑い産業道路ついスタートですかね。
1: ありがとうございますありがとうございます
2: ふっふっ
1: はいはい。
0: ところで英次郎さん、先週の舞台はお疲れ様でした。ありがとうございます。思いがけず行けることになったので、急いで英次郎さんの誕生日差し入れを準備しました。
1: おえ、そうなんだ。
0: そうなんだよ。あ、来てた来てた。そうそうそう。1回目の月。
1: うんうん、
0: お笑い産業道路第6回放送、死ぬまでこのお菓子しか食べられないとしたらを参考にセレクト。大丈夫でしたか。大丈夫でした、レオさんのいない、レオさんいないので舞台の感想は来週に送りますね、うん、とにかく久しぶりで久しぶりにお会いできて本当に嬉しかったです。また来月のワランチ石垣でということで。
1: すごいな、
0: 素晴らしい
1: 完璧なメッセージだな
0: ありがとうございます。
1: 面白いさ、なんか完璧で。
0: そうですね、また来月といえば6月27日にですね、ワランチ石垣という、うん、お笑いライブが、石垣島市民会館中ホールであるので、
1: おすごい、
0: チケットたくさんあるのでぜひ皆さんお越しください
1: またね、
0: メンバーにはですね、新とすけさん、ベンビーさん、ノーブレーキさん、そしてババスペ、うんうん、あとはエイトブリッジさん、うん、あなたとネスさんと、M1 準決勝も行ってる豆鉄砲さんが来てくれるので、
1: すごい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: すごい熱だよな、改めて、
0: はい、そうなんですよということでね、
1: はい、
0: お菓子もらってよ。
1: 俺偉いな。
0: そうそうそう、
1: 第6回
0: 第6回覚えてもない
1: よ。やってたコーナー、去年までやってたコーナーね、
0: もう初期の初期でしょ。
1: もう覚えてないだろ。
0: もう覚えてない。
1: で、何が来てた。
0: お菓子が、
1: うん、
0: ポテトチップスの九州醤油味、
1: あ、はいはい、うん、言ってたかも。
0: と、蒲焼き三太郎、
1: はいはいはいはい、
0: とあと何が入ってたかな、忘れたけど、
1: うんうんうん、
0: あ、キスチョコだ、
1: はいはいはい、はい、
0: 入ってて全部美味しい
1: 全部美味しかった、
0: 全部食べたもん。
1: あ、言ってたかも、
0: うん、
1: すご
0: すごいよな
1: よく一回聞いたか、全部聞いてるって言ってるもん。
0: そうそうそう、2週ぐらいしてるはず
1: だからその辺にあったなーで探したんだろうな、うん、
0: そうそう、手紙もつけてくれて、もう最高なファンでしたよ。
1: 最高な、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごいな。
0: また6月もタバコ買ってきてください
1: お前よ本当に買ってくるって
0: あ、タバコも入って
1: ましたから入ってたんだ。
0: お願いします。
1: あ、すごいな。
0: メッセージ来てます。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム書いてないですね。
1: はい、
0: 今日何曜日はてな、ニッキーボリバンさんこんばん、あれ、あ、ターカーさん、ナーミーさんこんばん、あれ、あー、火曜日か、バブスペの間宮英次郎さん、直樹さん、山郎さん、クヨンナーラ、茨城のホッチアイビー、
1: そうよなそうね、うんうん、ありがとうございます。
0: さて今日のトークテーマは人生で一番言いたかった話、
1: うん、
0: 自分の言いたい話、まあまあいろいろ読めない話ばっかり書いてるので、自分の中の言いたい話はぎっくり腰かな、後からねーという
1: お前、うん、読むのめんどくさかったわけじゃない、めちゃくちゃ長かったわけじゃない、
0: まあまあまあ、
1: そんなことない、うん、ああそうなんだ、
0: 痛かったって
1: 痛かった、ぎっくり腰なでも今から来るだろうからな、俺んちも、
0: 俺一瞬でもぎっくり腰的なやつになったことあって、
1: あ、あるよ、
0: 去年よ、うん、最初の単独の時、
1: はい、
0: 山城に、山城もいたかな、
1: はいはいはい、
0: この単独ライブのマクマ V を撮ろうって言って、
1: はいはいはい、
0: 陸上競技場借りた時、
1: あ、はいはいはい、ありましたね、
0: あの時 100m 走と、走り幅跳びと、
1: うん、
0: あれもやったか、長距離もやったかな、覚えてないけど、
1: やったね、はいはい、
0: やって、
1: はい、
0: 次の日よ、
1: うん、
0: 腰がよ痛くてよ、
1: うんうんうん、
0: もう全然椅子に座れなくてよ、
1: 座れない、もう座れないぐらい、
0: もう座れない状態、
1: うんうん、
0: もう何動いた瞬間ピキってなる感じ、
1: こんわ、
0: 俺もう完全に腰やったって思って、
1: やったらな、
0: うん、で次の日朝起きたらすぐ治ってた、
1: 治ってた、治ったね
2: なりかけた、
0: なりかけた、
1: よかったな、うん、危な、
0: 危ないよやっぱり、
1: 急にもう俺んちの年でも、
0: うん、
1: 普段やっぱ運動しないから、
0: そうよ
1: な、急に 100% 出したらな、ダッシュとか
0: 死んじゃう
1: からな、
0: やばい、
1: 本当に痛い、
0: いやー、そういうの、もう おじいだからよ俺たち
1: も。おじい古いかも、
0: うん、もう来週再来週俺も誕生日で、
1: うん、あ
0: 20、29になるからね。
1: あ覚えとかないと何月、
0: うん、5月28日。

0: 28日、
1: 5月28日、うん、あ近いね、
0: 近いでしょ、
1: 覚えとこ覚えとこ、
0: 29ですよ、もう
1: 29ですね、うん、早いですね、一瞬です、
0: 一瞬ですね、もう、うん、長いね人生俺もうこっから先年齢隠していこうって思ってるから、
1: ね、なんで
0: 恥ずいから、
1: いやいやいやいや、
0: 非公表、うん、30超えたら恥ずいから、い
1: や
0: い
1: や女性の方だったら分かりますけど、
0: 男性では意味やからんだろお前、いやいや20、30歳なんて喋、うん、はい、れもしないのにラジオやってる奇妙すぎるだろ
1: 普段な、うん、なんか、まあ、知らない人との喋、うん、なんか仕事とか会う機会あったら、うん、後ろの方で立ってるだけの、うん、なのにラジオとかやってる、
0: 奇妙すぎるだろ、
1: 大丈夫よ、
0: ヒゲも生やしてい
1: やいや大丈夫大丈夫、
0: まだストリートファッションやってる
1: いや大丈夫大丈夫、
0: 怖いだろ、
1: 大丈夫よ、いっぱいいる、
0: うん、隠していこうかなって思って、
1: 大丈夫大丈夫、
2: もう YouTube で、ね、うん、もしできたらあの、うん、ね、次のファッション決めていきましょう、
0: 確かに
2: この、ね、次かもな、30歳からするファッション、
0: 確かにやってこう、うん、
2: やってく、
1: 本当ね、
0: もう恐ろしい
1: 恐ろしいよな、
0: 恐ろしい、もう
1: 確かに
0: 整形もしようかな、
1: 整形まで考えてる、うん、お前別にマジで、
0: うん、
1: いらないと思うけど
0: 整形、
1: うん、顔ちっちゃいし、
0: うん、
1: いや整ってるんじゃない、
0: いや耳の形があんまり、
1: 耳珍しい、
0: 気に食わなくてよ、
1: 珍しいな、まあいると思うけど、鼻目口とかじゃないんだ、
0: うん、耳かな、
1: 耳なんだ、全然いいけどな、やらないで、
0: ラジオネームヌンさん、
1: ヌンさん、
0: あれヌンさんじゃない、
1: あれ、
0: はじめまして、ヌンの旦那のウドと言います、
1: あれ
0: ウドだ
1: あ、ウドさん、
0: え誰、ヌン
1: さんさっきメッセージあったもんね、
0: 嘘、
1: あったあったあった、
0: ヌンさん、ヌンさん、ヌンさん、ヌンの旦那のウドから来てる、
1: あウドから来てる、お
0: うおう、ウドさん、
1: は
0: じめまして、
1: はじめまして、
0: 痛い話といえば10年ほど前に仕事で廃材を会社で燃やしていたら、うん、中にガスバーナーのボンベが入っていて、おお、爆発して自分の顔に飛び散って、顔がむちゃくちゃになり病院に行こうと思ったんですが、2リタのでアロエ塗って直しました、
1: 何をしたんだ、
0: やーば、
1: はじめましてで、
0: はじめましてだけど、危ないな、
1: 2リ買ったからなんだ、
0: 2リ買ったからいかんかった
1: アロエ、アロエ昔ながらの、うん、
0: アロエ探す方が2リって
1: 確かに、
0: あんなあるもんなの会社に、
1: まあ、アロエって、まあ、会えてたんじゃない、よく見えるところに
0: 顔がむちゃくちゃ
1: いや大丈夫だ
0: った、顔ってな、
1: 破片が多分飛んできたんだよ、ね、
0: やばいだろ、
1: うん、多分やばいよこれ、
0: あれ手榴弾みたいな感じでしょ、
1: もうそれも
0: バーンって爆発して、
1: 多分もう人間の目では追えないスピードでいろんなのが飛び散るから、
0: もうミリミリ勝ったって
1: で多分メッセージ多分本人が送ってくれてんだよね、
0: うん、ウドが送ってきて
1: る、わざわざ名前変えてるから、うん、じゃあ大丈夫
0: だ、大丈夫だじゃん、
1: よかったね、
0: わかん、まだトゲは刺さってるかもしれない、
1: ね、まだ何かしら
0: 残
1: ってる可能性はあるか、
0: うん、まあまあまあ、
1: よかったね、旦那さん、ウドさんね、うん、
0: 元気でよかったです、
1: 元気でよかったね、本当に
0: ウド鈴木
1: 鈴木の可能性は捨てきれないよな、ウドって他で聞かないもんね、
0: いないからね、
1: うんうん、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いやーもうこんな時間ですかあっという間ですね、はい、もう8時54分
1: はい、そうです、
0: 残り時間もわずかということで、
1: うん、
0: もう今週の土曜日にはですね、
1: はい、
0: 石垣ラバーズという、
1: はい、
0: イベントが、はい、サンサンラジオ20周年をお祝いするイベントがあります、
1: はい、
0: 5月23日土曜日、
1: うん、
0: FM 石垣さんサンラジオ開局20周年を向けた特別ライブイベント石垣ラバーズを開催、
1: はい、
0: 普段番組をしているアーティストよりスペシャルステージをお届けします、
1: うん、
0: いつものラジオをより楽しむためのライブステージ、番組で聞く声とは違う生の歌声をご堪能ください、
1: はい、
0: 来年迎える開局20周年を向けた記念イベント第1弾石垣ラバーズ、
1: うん、
0: ということでお一人様、カップル、ご家族、ご友人みんな揃って盛り上がろう、
1: うん、
0: 会場が6時、開演が6時半、
1: はい、
0: 学生料金が学生3000円、
1: うん、
0: 当日は5000円ドリンク別、一般前より3500円、当日4000円ドリンク別、
1: はい、
0: ということで、チケット予約方法がネットだったり LINE だったりでできるので、
1: うん、
0: ぜひお越しください
1: はい、お願いします、
0: 僕らバオスペのもう司会とかいろいろやるんじゃないでしょうか。
1: あ、もう司会も
0: 司会です。
1: ネタもある。
0: ネタもまあまああるでしょう。
1: すごいね、難しいね、うん。
0: 忙しい、
1: うん、
0: 先週舞台で今週イベント
1: 、うん、
0: はぁ来月は大きいお笑いライブ、
1: うんうんうん、
0: はぁ
1: やかましいこいつ。

0: ありがとうございます。頭を下げなさい、あなた。
1: 売れ切ったね。
0: まだまだまだよ。
1: 売れ切りましたよ。
0: まだ上からはしきれないよ。
1: いや、どうしよう。
0: まだまだスタッフに仕立てでいく時代、まだ。
1: いや、もう
0: まだまだよ。スタッフが、あ、忘れさんってなるの、まだまだ。
1: なおげ、お茶とか。
0: お茶とかいいや、ダメ自分で買ってこい、それぐらい。
1: お願いね。
0: 全然よ。
1: いや、もう素晴らしい。
0: やらさせてください、ありがとうございます。
1: 皆様のおかげで我々は、
0: うん、本当
1: 活動できる。
0: すごいな、多いね、マジで。
1: うん、今年すごいな、頑張ってるな。
0: すごいすごい。
1: まあ俺が頑張ってるよりっていうより、俺らが頑張ってるっていうよりも、スタッフの皆さんのおかげとか、
0: うん、
1: 選んでくれるお客さんとか、
0: うん、
1: お客さんを笑わせるためにお笑いやってるから
0: すごいよ、うん、そうまあ本心だしね、
1: うん、頑張っていきたいですね、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。
1: この放送は八重洲酒造と喫茶いただきマウスと各社の放送でお送りしました。提供で放送お送りしました。この放送は八重洲酒造と、喫茶いただきマウスの提供と各社の協力でお送りしました、うん、ではまた来週、さようなら。
0: バイバーイ。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114、宮良長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。宮良長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮良君江様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざはいみ201番地の114、宮良長照様が5月18日月曜日ご逝去されました。享年87歳でした。

宮原長照様の告別式は5月20日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は奥様の宮原紀美恵様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

由比ホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市戸野城にあります由比ホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。繰り返し由比ホールから告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座平江313番地松島庄司様が5月16日午前4時43分78歳をもって永眠なさいました。告別式は5月20日水曜日、場所は石垣市戸野城にあります由比ホールにて午前11時から執り行われます。喪主は奥様の松島和代様です。由比ホールから告別式のお知らせをいたしました。謹んでお悔やみ申し上げます。

1952年5月19日、白井義男が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ、もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義男でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてとやってみるか。あ、お願いします。あ、組手ですか。わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。ではよろしくお願いします。うわお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョージョー。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった NiziU Too Bad Time Tracks Music for All。 キンガさん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとギリギリだなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、輪島光一、具志堅用高、辰吉、十一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上尚弥へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All。

0: Stop Me Now。 その前をお送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。 ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and Weather。 それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。

0: 調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて、今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し、習近平国家主席と明日会談し、李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で、米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして、公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市仙建工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが、夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く所々で雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ、 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。

卒業証書とかいろんなシュティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪もらった時にそこはなんかいっぱい

0: あ、やっぱり私にもそういうの、そういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね、最近。
1: ザードで負けないで、タイムトラックス、ミュージックフォロー。改めまして、ジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。結婚というのは、人生の大きな転換期ですよね。まあ、僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音して、タイムアンダーバー。jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在タイムトラックスのですね、X にはメッセージいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro, Die on this Hill, Time Tracks Music for All.

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニール・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All モンキューさん、ありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 Time Underbar JOJOあと musicband.co.jp までお送りください、そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護、しだした時ですねということで、いや大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はソニー・ファンデラ Think About Us Time Tracks Music for All

0: Classic Dakota Gray, Vodka Cranberry, Time Tracks Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聴きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージは

time underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: Lady Gaga.
3: Poker Face. 2008年の大ヒット曲。世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。Lady Gaga. Born This Way. It's Time Tracks. Music for all. Two for Tuesday.

0: ですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽行っちゃうの OK、キックバック、タイムトラックスミュージックフォーオール、
1: よし、これぐらいにしといたら

よです、ケンシ。2016年リリース、Loser アニメ、チェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います、そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔ドロップハンドルって言ってませんでした？あと5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、

0: で変わった瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文、千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。

中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか。それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes Betty Davis Eyes Time Tracks Last Mile

0: Olivia Dean, a couple of minutes. Time Track's Last Mile.
1: ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから、いやすごいすごいですね。いや、僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
2: 頑張っとるか。
1: 一応頑張ってます。

0: 伊水さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

Ever Since My Mortal Time Tracks Music for All X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって、そうなんですよ。結構大変でしたけどね。時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです。歩いてました。ラスト曲になります。This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile.

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time _ ミルキー at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

ZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: ュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の街

レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると、建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。

テルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝、空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: 市場の。この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー。
2: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。今週はですね、なんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
3: そうですね、
2: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
3: はい、インナージャーニーです。
2: はい、
3: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
4: はい、私ギターを弾いております本田です。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 本田何君？
4: 本田修でございます。
2: 修君ね。
4: はい。
2: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
3: そうですね。う
4: ん、川辺さん初めまして。
2: いや本当初めまして。
4: ね、お願いしますっていう。
2: 一度最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
3: そんな経つんですね。
2: ね、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者から。もう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、ね、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで、でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音、売れる売れない別よ、でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう、僕はそういった分ではもう本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
3: うん、
2: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
3: はい、
2: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
3: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして、
2: でやっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
3: はい、
2: 素敵な曲で、
3: あ、
2: 絶対なんか耳から離れないよね。
3: 本当ですか。
2: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね、
3: ありがとうございます。
2: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、言ってもいいんだよね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで。
3: そうです、キングレコードで
2: やっぱり、ね、キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
3: すごい、
4: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
3: う
4: ん、
3: そうですね、
2: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、うん、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
3: はい、
2: 期待していただいていい、まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
3: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、ね、はい、
2: もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
4: 確かに、
2: うん、そうね、
3: もう引き締まっていて、日頃、うん、どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
2: で、なんと今日発売日、はい、
3: そうなんです。
4: 確かに
2: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
3: そうですね。今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
2: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
3: はいはい、はい、
2: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってな、僕はこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
3: わー、うん、おめでたい日を。
2: すごいめでたい。
3: ありがとうございます。
2: でもこうしてね、ある意味一番なんかこうブラッシュアップして出来上がって、これが本当の2人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
3: そうですね、うん、もういろんなことを経てやっとここで来たという感じで、うん、今が一番最高な気がしてるので。
2: そうだね、よかったね、はい、
4: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、
2: うん、
4: 自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
2: しゅうくん喋るじゃない。
3: 喋りますね。
4: ちょっと頑張ってます。
3: びっくりしました。
2: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通り、 タイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
3: うん、
2: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
3: うん、
2: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
3: うん、
2: でもこうしてなんかそのメーカーとね事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
3: うん、
2: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
3: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
2: しかもその最高な曲に恵まれてね、
3: うん、
2: ね、
3: 恵まれて
2: そうだよ。
3: でもね、
2: はい、今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はねもう前からね本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
3: そうですね、
2: うん、そう、
3: そうらしいですね。
2: そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの、
3: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
4: うやってた頃っていうかさ、うん、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
3: まあまあまあまあ、そうです
2: ね。そうすると長いよね。
3: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
2: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
3: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聴いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、
2: はい、その曲をまず聴いていただきます。
3: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: うん、どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のねテーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、鳥つくしまはね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、うん、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: うんうん、でもそうなんだよね、みんなってあのなんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわ、うん、嬉しい。そう、
1: なんだろうね、
0: あ、うん、なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけど ね教育番組で、
2: そうだな、うん、
0: 私は
1: そう、そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、
0: へ、うん、
1: どんなにね遠慮してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなねトントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲は関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、
1: でまあそれを聞きつけたいろんなまた媒体がね、
0: うん、
1: 曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がってい
1: く感じ、ね、そうだね、いろんな部分で、まあ、あのなんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、
0: うん、
1: CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい、
2: 嬉しい、嬉しい風が
1: で今日のねこのリリースのね、はい、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、

0: 曲もそのちょっと不安な時とか、うん、うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、そういう、はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったんです。ドイツの言葉？
0: そうなんです、
1: はい、うん、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。トイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、うん、なんかそういう3つの、
1: うん
0: うん、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそう
0: そう、そういうこと、
1: そう、先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、
1: いいよね
0: 確かに作ってる、
1: いろんな部分で、でもね、そういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
0: うん、
1: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
0: あ、
1: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
0: あ、うん、ありがとうございます。
1: で、先ほどね、宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです、
1: う
0: ん、
1: さりげないんだけどそう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。
0: あ、
1: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、全面で出るんだけどもね。そう。
0: そう、
1: なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチと先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で、今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
0: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
1: うん、そうなんだ、
0: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: すごいね、
0: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
1: それってもおさらちゃんつながりだ。
0: おさらちゃんつながりです。
1: そうなんだ、ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことは、もう今日すべて楽曲も映像も解禁ということで、
0: はい、
1: じゃあ、 今日はね、まず音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
0: はい、
1: うん、まずはね、曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、それじゃあ新曲、
0: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: 送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなと、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの。
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない。
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ。あれ
0: 本当に結構最近で、うん、こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって、一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから、で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、うん、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーター、そんな、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、うん、もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されて
1: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
0: すごいことです。
1: そう。
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごいっす、うん。そう考えると。
0: 洗脳してきます。
1: ね、そう、まさに戦闘曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、楽しんでもらえると。
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、うん、プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうですね、
1: 同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうっていうのは本当に、はい、嬉しい。
1: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、はい、購入していただいて、みんなじゃあ行って、本当に貼って、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、そうバンドワゴンって言うんだ。ぜひね、はい、そうやってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その代わりいいよ、寝泊まり、車の中だ
0: から。さ、確かに、いやホテルも欲しいです
1: ね。そうそう、何日かに1回はね、そうそう。それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
0: うん、そうですね。

0: ここで約束してくれました。
1: はい。ミュージック
0: ハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、もしねそのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない。どこの？
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというか、この絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい
2: 6個乗った
1: よね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず行って。
0: でも関東地区はどうなの？
2: 関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あそこにあるよな、
1: 私この間東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っ
1: ちゃった、ごめん、
0: 埼玉の、それは乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です。
1: あ、三重か、失礼いたしました、うん、愛知じゃなかった、
0: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうです。絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか、
0: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
1: そうですね、いいジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたいろんなねアイディアも湧くだろうし、
1: そうですね、
0: サラちゃんってそういうところをほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ合ってるから、いい曲ができるかも
1: ね。アンテナ張ってる、
0: ね、
1: うん、確かにその落下の瞬間にバーッて曲が思いつく
0: 感じ
1: が、
0: ね、来た来た来たみたいなね、
1: ありますね、
2: うん、あるんですか。
1: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
0: でもそんな曲僕は絶対なると思います。
1: わ、本当ですか、
0: うん、超保証します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください、インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。うん、あ、でもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくるってこと多いんだよね。
2: そうですね、その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね、
2: もともと、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々、うん、のオファーいただいたんで、
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか思ってんだろうね。
2: あ、なんかありがたいですね、こう、うん、いろんな縁がつながっていくってい
1: う。いや、でもね、聞けばね、分かります。あの僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう一般の人に広げていくっていう、
2: あ、
1: うん、はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は行きたいというバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: すごいね。うん、まさにあのね、透明版でよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい、とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいこと
1: を。それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度は主義
0: で、まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: で深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。

0: はい、
1: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
2: はい、よろしくお願いします。
0: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、はい、現場でね生を 見て聞いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうです
0: ね、まあ、それ前にね今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
0: 聞いていただいて会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
0: うだから本当にねもう前から知ってるぞぐらいのねそんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます、
0: はい。今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
0: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュウ君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ーの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の猫語呂合わせが由来だそうです。私あの保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時にあの段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうの で、まあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりもあの長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形であの20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思ってあの愛情かけて育てております。皆さんもねあの可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた、はい。
1: ずーです ね、
0: ね、はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: 3つですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あれ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか。
1: 私の弟が水泳してまして、
0: うん、はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、うんうん、見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナー
0: っ
1: ていう、うん、トレーナーも取ってて、うん、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけが

0: そこですかね。
1: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
0: いいですね、
1: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もうあの仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、あの国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
0: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
1: 実際あの今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。
0: あの
1: 私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
0: あでもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
1: はい、
0: 手術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
1: はい、
0: 針とか刺す仕事やでみたいな、針刺してこう体の調子整えたりとか、運動してもらってこ
1: う
0: 体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
1: こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う、どの位置なんですか？
0: 全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、まあ、そこから、
1: はい、
0: その痛い姿勢とか何か原因があったら、うん、それを治していく、はい、行きつつもそれにならないように、
1: うん、
0: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
1: うん、
0: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
1: だこれがねある意味でこうあの西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
0: うん、ありがとうございます。
1: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
0: そういう風にね使っていただけると非常にありがたいですね、
1: うんうん、でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
0: あそうですね、ご縁があって、
1: だっていうかね今ねあのはい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
0: はい、
1: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
0: 基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、はい、全国
1: もう当たり前なんですね、
0: うん、
1: へえ。
0: 去年行った時は、
1: はい、
0: 沖縄の方が初めて来られてました、
1: うん、
0: 私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
1: そうなんですね。いや何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20、30年前、
0: はい、
1: そんななかった。
0: あそうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: いつ頃からなんですかね。
1: ねいつ頃からなんでしょうね。でもこういう風にそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、でそれで
0: 私、
1: うんうん、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: あ私が3、 4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、はい、うんうんうん、このぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
1: おお、
0: うん、
1: うんそれはいいことですね。
0: 活躍の場が、うんうん、そうそう、
1: うん、こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとか、こう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、うん、あのまあ私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、うん、女性だったらよかったのになって今こう選択肢が初めて生まれてきました。
0: ああ、
1: うん。だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、うん、あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
0: うん、うん、そうですね。
1: そうか、もう当たり前なんだ。でそれでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
0: そうですね。
1: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
0: 労働的に。ああ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
1: うんうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
0: ね、いやでもね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんで、もうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
1: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
0: いいな。
1: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの、
0: うん、
1: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが ね、そういう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ女性のねトレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、はい、るなさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で女性であってよかったなって思うことってあります？
1: あーでも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから一人でする分にはこう1対1になるとやっぱこうお互いこう気まずさだったりとかもねどうしてもあると思うのでその分ね女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ねその針とかの世界で男性女性で、はい、こう施術が変わるようなことツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はねこう女性特有の臓器を持ってることもあるからやっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのねはい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介生みたいな感じにとってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい、で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体そういえば肩も凝ってるんやとか体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔、
1: あと、うんうん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです、
0: はい、
1: こうだからほっぺのこう、うんうん、位置トップが下がってる、
0: うん、
1: ってなるとこう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく、うん、見えたりとか、
0: うん、
1: おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: はい、あちょうど、はい、
0: そうちょうど20ぐらい違うんですけれども
1: 20歳なんですね。
0: あのねもうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。
1: うーん、
0: もうこう

0: 特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか、まあ、女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がられなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう、はい、老化してくるので、
0: はい、
1: 頭皮が結構大事なので頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃああれですね、今私ねこの間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。チャンスですね。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい、
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね、でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを施術しているところ。チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針。
1: でしょ。
0: 気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけで何だろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね。
0: でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、生理痛とかの悩みの方だったりとか、でも女性特有でなるとそこら辺かな。パソコンデスクワークが、の方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね、肩こりとか、
0: このね生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね、こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると、生理痛も軽くなるので、
0: 本当ね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね。
0: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: 何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、
0: 足首
1: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性の、女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほど、
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、やっぱね暑いとこ露出しちゃうから、露出、
0: はい、露出 うんうんうん、ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとねいいって言われてますし、うんうん、あのなんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ね、首、手首、足首。でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、うん、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはあのポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかはあのルナさんのような、ところでもう。ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、あの生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うん
0: うん、その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、あの、はい、体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: はい、
0: うん、
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、
0: うん
1: はい、メンタル面もすごい大事ですね。
0: うん、かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、ま、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらねこうすごく時間を取られるなんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: うん、力になれてるならね本当にありがたい、
0: うんうん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、あのライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験権を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね皆さんこうしたね、うん、方もいるっていうことをね知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: うん、今年の夏やってみたいこと。い
1: や 私、サップやってみたいんですよ。
0: おやりましょうぜひぜひもちろん宇多津近く香川県にも、ね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや行ってみたいです本当に。
0: はい、お待ちしておりますその時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたしますはい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって、
0: あ、
1: 2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
0: そうですね、
1: 週休その土日が休みの人は、
0: うん、
1: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
0: 確かに、この、ま、また戻ってきちゃったなっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: 普通の1週間
1: なんかちょっと休んだら一回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
0: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
1: どうなんだろう。
0: なんか結局その長く休むと、うん、あ、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけどな。
1: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
0: はいはいはい。
1: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
0: いやそうじゃないか、
1: 家にずっといても、
0: うん、
1: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
0: うん、
1: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
0: うん、
1: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
0: うん、
1: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
0: いやいる、確かに。
1: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
0: 言うよね。
1: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
0: うん、
1: なんかまあなんだろうな、朝からさそのキックボクシングとかで運動してさ、
0: 確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
1: うん、
0: それ
1: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
0: いやだからもうそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうのって。
1: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
0: それはいいんじゃない、対価というかね。
1: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
0: それはダメ。
1: 目に見えるさ、
0: いやそ
1: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
0: うん、コンボができる。それは違うんじゃない？
1: でその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
0: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
1: 体ね。
0: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
1: なんだろうね、でもその、
0: うん、
1: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
0: うん、
1: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
0: うん、
1: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
0: あ確かに。
1: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
0: まあね、
1: 金めっちゃ持ってたら、
0: うん、
1: そういうことではないんかな。
0: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
1: まあね、
0: それって素敵なことだけど、
1: まあ、
0: 満足してない。
1: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
0: うん、
1: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
0: ない。
1: 金ありすぎて、
0: うん、ああなんか増えたなって。
1: ちょっと増えたなぐらい、
0: ちょっと増えたなっていう、その
1: 今月調子よかったぞみたいな、
0: うん、
1: 宝くじが仮に一等当たっても、
0: うん、
1: あれなんか今月ちょっとよかったんかな、
0: まあ働いてたもんなっていう。
1: うん、
0: ね、
1: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ1等のさ、
0: うん、
1: 3億とかがパンって入ったらさ、
0: うん、うわどうすかな。
1: でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら、
0: うん、
1: 働かないと思うのは多分、
0: うん、
1: でもその一撃3億だったら、
0: うん、
1: 多分働くともちょっと怖くて、
0: あ
1: そのそれ以降保証されてないからさ、
0: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
1: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、う
0: ん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
1: 確かに
0: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
1: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
0: うん、
1: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
0: まあ、
1: 例えばなんかライブ歌うとかさ、
0: 確かにな
1: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな、
0: 真面目だよな、
1: 姿勢が
0: うん
1: あんのかね。だから
0: なんかプラスに使おうってするかも
1: ね、もっと増やそうという、
0: 後輩に飯おごるとかかな、
1: 有意義なってこと。
0: うん だから朝でも100万ぐらいじゃん、そういう賞レース。まあ大体
1: まあ若手はね、
0: 若手の賞レース
1: は M1 とか1000万とかなるけど、
0: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら 5-5、うん、
1: あ賞金、
0: うん、これどう、
1: これなんかさ、
0: これ書いてないじゃん、
1: あるじゃん。でもそのなんか割合も、昔からある情報だけど、うん、その割合が全然違うみたいなくだり、
0: あーそのコンビ感ね、
1: 僕が9で1ですみたいな、
0: うん、削除しすぎだろ、
1: あるじゃん。でもなんかたまに聞く、
0: あ、まあ、あるよ、
1: 書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
0: うん、
1: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エヴァースさんとかが、
0: うん、
1: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
0: あそう、
1: 割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから。
0: まあね、結構いたしね、これも。
1: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、う
0: ん、一番嫌じゃない。
1: あの思ってた5.5って言って、
0: うん、それは嫌な人
1: で裏で9.1、
0: 性格の悪い人、それはただの、うん、
1: だから5.5なんですよ、うん、っつってで裏で9.1でお願いします、
0: 5.5って、
1: あいやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで、
0: いやその、
1: うん、
0: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
1: あいやいや、こっちが9.1で表では5.5って言うから、
0: いやそれ偽善者かな、で嘘ついてる、嘘つき、
1: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあ、そのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
0: なんでこいつだけよく見えんの、
1: 水口はちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あいやいや9.1で
0: って、いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
1: いやいやいや、
0: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
1: ああ、で表ではやるよ、うん、でネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
0: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
1: 悲しきピエロ、
0: やめてそんなのは、
1: 金な、
0: うん、確かにね。
1: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
0: うん、あ生まれながらの、
1: うん、もうマジの豪邸の、
0: うん、
1: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
0: うん、
1: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
0: あーどうなんだろうね、
1: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
0: あーでも思ってたいよね、
1: まあそれはね、
0: うん、
1: それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
0: 確かに
1: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
0: うん、
1: だから今は
0: ずっと割り勘してたいもん
1: な、うん、そう、どんな立場になっても、
0: まあ、うん、確かに、
1: うん、
0: うわ、いやでもそうだな、
1: で年下とかにはまあおごってたいけどね。
0: それはだってさ、その兄貴っていう
1: ジャンル
0: じゃん、
1: まあね、
0: その価値観
1: が変わる、なんかあるじゃんたまにその、まあ、年下だけどでも、
0: うん、
1: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
0: あ
1: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
0: うん、
1: 平等だけど年上はおごってたいような、
0: うん、そうだね、
1: ずっと、
0: うん、で全然なんかごちそうもするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
1: あーなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
0: 一番いい、
1: 後輩も楽でいてほしいってこと、ね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
1: まあね、
0: うん、
1: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
0: うん、
1: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
0: うん、
1: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
0: うん、
1: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、
0: でもさ、これさ、そう、
1: でもやらしい可能性あるじゃん、
0: おごったらやらしいじゃん、
1: うん、
0: でも俺はおごってやろうと思う、
1: あーまあかっこいいからね、
0: 逆に、うん、
1: いやそこは確かに、でもそ
0: んなに本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
1: まあね、
0: でも俺は引かせたいね、
1: あマジでこいつ言ったわって、
0: うん、えお前が言ったんじゃんっていう、
1: なるほどね、

0: まあね、
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あ、いいよいくら20万おう、そうだぞ全然全然
0: ぐらいになりたいよな、
1: ってやりたい、なんかなめんじゃねえと思う、
0: 地元でな、
1: うん、
0: うわどうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね、
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
0: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、
0: まあ ね、ちょっとこれ何の話だったっけ、その、
1: いやゴールデンウィーク
0: で、ゴールデンウィークからなんでこうなった
1: の、いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
0: そうだわ、まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
0: はい、あの始まってくるんで、
1: ね、普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドンソーカ
2: ー、椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン、
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、うん、もう皆さんね分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が

0: 死ぬほど行われました。
1: あ、このゴールデンウィークに。
0: そう。
1: おお。
0: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
1: うん、
0: まだ結果が出てないカードもね、ちょっとあるんですけど、
1: うん、
0: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
0: いや、いろいろあるんだよ、
1: 多くないなん
0: か格闘技以外の。
1: いいんだけど
0: もう見てるよ、
1: うん、
0: し言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
1: そんな話の方が聞きたいって。
0: いやけどやっぱさ、
1: うん、
0: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよタケルの話。いや引退試合でしょだから。
0: いや見ました皆さん。
1: いや見てないよ正直ごめん。
0: タケルの、
1: うん、
0: いやだから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
0: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
0: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
0: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、世界タイトルがかかった試合だったの引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
0: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: あ、
0: 花待たせるために、
1: うんうんうん、
0: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
0: 勝つという、もうやっぱ
1: ね、あ、それはすごいね。
0: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
1: うん、
0: まあ、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、そのな、何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの、
1: ごめんね毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね。
0: で今度解散するんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
0: 嵐フォーエバー。
1: 嵐フォーエバー。
0: へえ。
1: うん。
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: チリチリになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ。
0: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に。
0: 宝ボックス
1: と。宝ボックスの中に。
0: 宝ボックス。
1: 宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は何、本当に嵐が
1: してる。そのまま、そうしてる。
0: へえ。それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
0: 宝ボックスって言うんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな
1: 感じ。宝ボックス、
0: ボックス、うん、いやそう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね正直。芸人失格だけど
1: 本当だよね。
0: ああ、
1: まあ、意外と起きないですからね、
0: そ
1: これ、その聞いてる人って分かんないかもしれないです。
0: そうそう、
1: 意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
0: そうそう、う
1: ん、
0: ただサウナ行って帰り、あの、爽やか食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ、
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあの、まあまあちょっとお仕事も本当一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: あ、配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。
0: そう、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザッていいね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出しゃ。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない東京ドーム。
0: まあそうなんだ、なんか雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その

0: 数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないってこと、
0: ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: なんでもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当にやか
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテ、うん、ないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも、
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね、正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体とか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね、正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、
1: うんうんうん、
0: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか、
1: うん、
0: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、
1: うん、
0: これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え、
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの、この人も多分見てて、
1: うん、
0: U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、
1: うん、
0: もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね、
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: あ、まあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケル 武尊選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、うん、奥さんなんだけど、リングサイドに抜かれてたの
1: カメラで、まあ、そういうのあるよな。
0: そうでもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていうライン
1: 最悪だよ
0: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの。
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャがしかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうやばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッて土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだった
1: それも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ。
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね。
1: ああ
0: 地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください。
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ。
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、
0: うん、
1: でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった
0: うん、そっから増えて
1: 増えて一人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、
1: うん、
0: だから土屋さんと
1: まあ吉村さんってい
0: やいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね。
0: いやすごかった、でも感動しました。ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んで、だから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート。
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、まあ、
1: うん、
0: そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ、黄色とスケベインキャがって俺も送るよそれは。
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて
1: キモすぎるだろ。
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ。
1: あそうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらね皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします。
1: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーまた来週。

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

ゴーゴーゴーひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限のユウ様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんからみんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナージェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでスタッミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきました。リクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイア V。

0: ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All My Love。
1: いつも君が笑顔の奥

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: おはようございます。
1: モーニングコミュニティ。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。暑いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増える。

サルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたいこれからの時期、その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません、忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めてで持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといてで蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです、注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。でできれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍。

躍。1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。

0: 大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼雅が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉

肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでバシャバシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ。99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピークノーイービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。はい、さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです。もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまんまではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、糸出で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた

0: な場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
2: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
2: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持ってる方がいらっしゃるようですよね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
2: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
1: はい、
2: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
2: さて立花さん、
1: はい、
2: 食事で野菜取れているでしょうか？
1: いや、まあ取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
2: あの、野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
2: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日94グラムもの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
2: そうですよね、
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
2: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
2: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
2: で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
2: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
2: この青汁満載コップ一杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
2: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
2: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
2: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
2: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
2: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
2: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。
2: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
2: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種ってのもすごいですよね。
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、別名長命草と呼ばれる素材や、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
1: はい、
2: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、 見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね、
2: このね鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
2: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
2: 飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
2: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
2: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
2: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
2: ま、の色ですよね、
1: なりますよね、
2: はい、だから経過もいらないし、はい、ダマにならないし、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか？
1: じゃあいただいてみます。
2: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね実はいただいてますけれども、
2: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
2: そうなんですよね、
1: はい、
2: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
2: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
2: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
2: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
2: ということは美味しくないわけないと思いませんか？
1: そうですよね。
2: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものっていうのはやっぱりこう味を知りたいですから、
2: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
2: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
2: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
2: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです、
2: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
2: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか？青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル

0: 0120159159フリーダイヤル0120159159。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で、笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
0: 永瀬さん、
1: はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、お電話お待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう1曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね、雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦、勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、

0: も仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に浦が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使った後からね再生して動画でチェックすることができるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです、これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今

0: まるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、高年祭、基地、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。満員観光が朝7時をお知らせします。
4: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
5: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
6: 安永観光の船に乗っていこう。
5: 西表島、上原、
6: 大原、
5: 鳩間島、
6: 竹富島、
5: 小浜島、
6: 黒島、
5: 波照間島の各島々へ
6: 高速船、貨客船を運航。
5: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
6: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
5: ホームページ予約特典満載、
6: 今すぐアクセス。

おはようございます。5月20日水曜日です。時計の針午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りをする時間です。担当テリア博文です。ニュースの朝水曜日です。週の折り返し、この後ですね、10時までの朝の3時間です。皆さんとスタートしました、この時間共にしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。風がですね、南西方向からちょっと湿った、風ということがですね今朝、吹いて

おりました。やはり風が南に変わるだけでこうやってですね湿度がぐんと上がってですね湿っぽい形になる。そして気温もですね今日も暑くなるだろうなと、もう朝から予想を予期できる時間帯がありました。スタジオから見える外の様子であります。南方向からの風ということで一本足がですね面白い葉っぱのですね動きをするんですね。南方向からというとそんなに強く吹かない時はですね中心部のヤシの葉がですね上の方に向かってですねこう左右に細かく動くんですね。これ南方向からの風の特徴であります。南南西の風 4.7 メートル6時50分都の城気象台で観測をしております。今日は南風がちょっと出て湿度が高く気温はですね上がってくるという一日になりそうであります。さて今梅雨の中休みであります。いろんなことがですね中休みに入ってほしいなと思う一つがですね夏にやってくるですね猛暑でありますね。熱中症警戒アラート毎日チェックして暑さの対策をしなければいけない。その中でそのクーラーなどがですね効いている場所でですね過ごすことをですね少し中休み的な表記で用いることがあるんですけども、この夏のですね暑い最中のですね電力需要に対して政府はですね夏の節電の要請を見送りの方向だということで安定供給を確保する方針のようです。沖縄タイムズです。政府は家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても LNG 液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。例年呼びかけてきた家電の使い方など省エネ対策の提案は続けることにしています。複数の関係者が明らかにしました。夏の節電要請を見送るのは3年連続になります。経済産業省が近く開くエネルギー政策に関する有識者の会議で示します。関係者によると夏のピークの時の電力需要に対して供給の余力を示す予備率は10年に一度の猛暑を想定しても全国的に最低限必要な 3% を確保できる見通しだということです。電力会社が使う LNG と石油の在庫は不足する恐れは当面ないということです。経産省は LNG などを節約して石炭火力の稼働を高めるため4月から1年間限定で効率が低い旧型設備の稼働を増やせるようにしました。電源構成で2割を超える再生可能エネルギー、それから原発も含めれば必要な電力は確保できると見ています。経産省は3月に夏の電力需給見通しを公表して全国等の電力エリアで予備率が最も低い東京電力の管内でも 4% から 5% になるとしていました。呼びかけを続ける省エネ対策は詳細を今後詰めることにしています。過去にはエアコンのフィルターを清掃したり冷蔵庫を冷やしすぎないようにしたりすることなどを提案しています。車のアクセルを軽く踏むエコドライブも盛り込みました。節電要請は電力使用量が増えると夏と冬の需給バランスが経産省が予想して必要性を判断しています。2023年夏には全国で唯一東京電力管内にこの節電要請を出しております。節約をする、いろいろな形をですね控えて、ものをですね、キープするということ、この中で電力をですね節約する節電について、2023年に東京電力管内に出したこと以降ですねその節電要請をですね行っていないということであります。実際にですね我々は夏になるとですねいろんなメディア等を通じてですねこの電力をですね抑えて使うような形、
クーラーをですね28度の設定がベストだとかですね、扇風機を活用することによって暑さのしのぐことができるなど、いろいろこれもですね節電の要請に入ってくると思うんですけども、

こういった細かい部分ではなくて大まかの形で企業やですね家庭に向けて節電の要請を行うということをですね見送るということであります。まあ、見送られても我々はですね自主的にそれぞれの判断でやはりですね電卓を持ったりそろばんを持ったり三味をしながらですね節約をしていく、これ家庭の知恵でありますけども、そういったことはやっぱりこの夏もやっていかなければいけないだろうなと思います。この夏のですね節電要請見送りという記事、沖縄タイムズからでした。

木杉孝雄でもう一度の時間でした。天気予報です。石垣島地方気象台午前4時34分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日は概ね晴れる見込みです。沿岸の海域多少波がある見込みです。八重山地方には注意報警報出ておりません。予報です。石垣島地方、今日20日水曜日、南の風晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、海上波1メートル、降水確率 10% で、最高気温29度予想です。明日21日木曜日、石垣島地方です。南の風、日中は南西の風晴れ、夕方から曇り、海上は波が1メートルです。明日の降水確率は午後6時まで 10%、 その後 20%、 最低気温は朝26度、最高気温は30度予想しております。与那国島地方、今日20日水曜日です。南の風晴れ、時々曇り、海上波1メートル、降水確率 10% です。最高気温29度の予想です。明日21日木曜日、与那国島地方です。南の風、日中は南西の風、曇り、昼前まで時々晴れ、ところによって夜遅くから雨です。海上は波が1メートル、明日降水確率午後6時まで 10%、 その後 30% です。最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。週間天気予報、あさって22日金曜日以降です。26日火曜日まで曇り時々晴れ、この間の最高気温31度、最低気温26度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮8時56分、ピークは188センチ、干潮です、午後4時14分5センチ、夜の満潮午後10時55分144センチです。日の出は5時58分でした。日の入りは午後7時22分になります。小指です。新暦5月20日水曜日です。旧暦は4月の4日です。木の枝の馬、六曜は戦勝です。この時間天気予報でした。

0: 健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
7: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント

有限会社 IA 確保、本日運行状況をご案内です。高速船 IA 号全便全航路通常運行です。貨客船パイカジ石垣上原鳩間間、石垣小浜間の航路運行予定でした。午後便の石垣小浜間は、潮位の影響によって欠航が決まりました。フェリー波照間通波照間航路、本日、現在ですね、ドックに入っております。運休中であります。有限会社 IA 観光の運行状況のご案内でした。

外の様子です。だいぶですね、日が上がってまいりまして、相当明るくなってまいりました。7時10分の観測データから、殿城気象台気温26度4分、南南西風 5.2 メートル、湿度 79%、石垣空港森山25度1分、南南西風 3.1 メートル、北部伊原間25度6分、南南西風 2.4 メートル、湿度 82% です。南の風です。竹富町です。西表島上原25度6分です。南の風は 2.2 メートル、湿度 80%。西表島大原26度1分です。南南西風 3.7 メートル、湿度 75%。波照間島26度1分です。南南西風は 3.1 メートルです。湿度は 79% です。与那国町ソナイ26度1分です。南南西風は 3.8 メートル、湿度 78%。与那国空港26度5分、南の風は4メートル観測しております。アメダスのデータで見る午前7時10分の外の様子の観測でありました。南方向から風が吹いておりまして、湿度は高くなっております。

八重間丸予約が好調です。28日に初就航、キールン初は満席です。八重山毎日新聞です。石垣台湾定期フェリーの八重間丸の乗船予約が好調な滑り出しを見せています。今月15日の予約の開始から19日まで、日本側の指定旅行代理店の中央ツーリスト、パイヌ島石垣店だけでおよそ80人分の予約が入りました。船は28日に台湾の基隆港出発点に初就航して、29日に石垣に到着します。31日には台湾に向けて出航します。台湾発28日便はすでに満席、31日の石垣発便は若干空きがあります。8月以降の販売は運航スケジュールが整い次第始めることにしています。石垣市の定期利用促進支援事業による市民割引は18日からスタートしていて、運賃を上限1万円まで半額補助します。店頭でパスポート、住所が記載された身分証明書を提示すれば、その場で

割引を受けられ、市民割を利用した場合の往復運賃は18,000円程度になります。今後出国税の引き上げが予定されていることから、利用を考えている方は早めに購入してほしいと呼びかけをしています。八重間丸は国際トン数21,668トン、ダブルベッドを備えたロイヤルストリートから相部屋まで7タイプ122室を設けています。6月までの特別運賃は片道1人当たり2000台湾ドルおよそ1万円から8500台湾ドルおよそ4万2000円で、所要時間は8時間、乗船予約は中央ツーリストのほか台湾側の旅行代理店でも受け付けている。今は7月分まで対応しております。19日時点で店が受け付けた80人のうち半数以上は当該客が占めているということで、新たな航路への関心の高さが示されています。6月までの運航は週1便、日曜の夜に石垣を出航、翌月曜朝にキールンに着きます。木曜夜にキールンを出航して翌金曜朝に石垣着、7月以降は週間2便に増便して、需要を見ながら当初予定の週3便を目指すことにしています。当面旅客のみの運航で秋頃をめどに貨物輸送も開始することにしています。

指定ゴミ袋在庫切れです。中東情勢緊迫化によるナフサショックの影響で竹富町の指定ゴミ袋在庫切れが生じています。町づくり課によりますと、製造自宅事業者で袋に印字をするため溶剤がなくなって発注をかけていますが、納品見通しは立っていません。竹富町の町づくり課は臨時措置として25日から市販のゴミ袋で回収します。期間は8月31日まで。竹富町によると19日現在、指定ゴミ袋中サイズの在庫はなく、大きいサイズは島によって数が異なるということです。小浜島では8日頃から島内の販売店で在庫切れが発生、他の島に先駆けて11日から市販のゴミ袋での回収を始めています。指定のゴミ袋は通常発注から1ヶ月から2ヶ月で納品されます。今回は4月上旬に発注し、当初はゴールデンウィーク明けに納品の予定でしたが、ナフサ不足から徐々に影響して5月末に延期、現在では全く見通せない状況となったということです。竹富町は各島の指定ゴミ袋取扱店などに通知文を出して市販のゴミ袋仕入れ対応を呼びかけをしています。臨時措置で使用できる袋は市販の透明、半透明の袋20リットルから45リットル、取っ手の有無は問いません。中身が見えない色付きの袋、レジ袋、肥料袋、紙袋は使用不可です。ゴミを出す際は袋に燃やすゴミ、燃やさないゴミ、プラスチック、缶など種類を大きく書くことです。今後指定ゴミ袋が入荷しても8月末までは市販袋でも回収を行います。竹富町の担当者は、分別の方法などに変更ないのでルールを守ってゴミ出しをお願いしたい、各島での市販袋の買いだめも控えてほしい、極力控えてほしいと協力を求めました。一方、石垣市はナフサ不足による入札不調の影響で今年度の事業者契約が遅れたため、燃やすゴミ袋小さいサイズが近く欠品になります。今後は印字しない指定袋を製造予定で、中と大サイズにも適用していきます。与那国町まちづくり課によりますと、2ヶ月から3ヶ月分の在庫は確保しているということです。万が一不足する事態になれば柔軟な対応を考えるとしていて、担当者は適切に購入して買い占めはしないでほしいと話しています。

石垣市内の小中学生台湾総で教育交流です。魚丸と書いて U1 作りを体験です。石垣市教育委員会教育交流で16日から周防に滞在している石垣市内の小中学生29人は18日、周防鎮内の小中7校で教育プログラムを体験。永楽小学校で体験活動を行っている野底小学校5年の

宇野さんと猪田小学校5年の石井さんはホームステイのウ・シェンさん、リー・ユン・チェンさんら同学年の5人とともに魚のすり身を使ったつみれ作りを体験しました。つみれは台湾ではユー・ワンと呼ばれ、おなじみの食材としてスープの具などに使われます。会場の魚料理店のシューツ・ユー・ワンは漁業文化の保護や継承に取り組む宜蘭県の文化保育協会の拠点です。ユーワン作りでは会の理事長が講師を務めて、宇野さん、石さんは右手に持ったスプーンですり身の形を整える方法などを身振りで教わりました。宇野さんはすり身を水に入れるとすぐに固まるのが不思議だったと驚いた様子。ユーワンはその場でスープに調理して味わい、石さんは美味しい、鍋に入っている団子に似ていると話していました。すり身に使った魚の名前を尋ねるクイズでは、石さんが日本語でシイラと答え、商品のぬいぐるみを手にしていました。

沖縄タイムズです。死亡した船長刑事告発へ、辺野古沖転覆、国が中城海保に。名護市辺野古沖で船2隻が転覆して、同志社国際高校の女子生徒17歳ら2人が亡くなった事故で、国土交通省と沖縄総合事務局は船が無登録だったとして海上運送法違反容疑で、州内にも死亡した71歳の船長を中城海上保安部に刑事告発する方針を固めました。複数の関係者が19日明らかにしました。この法律は有償か無償かを問わず、他人の需要に応じて人を運送する事業は登録が必要だと規定しています。2隻とも登録されていませんでした。関係者によると、登録が必要な一般不定期航路事業に該当する可能性があります。死亡した金井船長は高校と事前に運航やり取りをしていたとされ、法律違反の疑いが持たれています。沖縄総合事務局は22日にも告発状を提出する方向で調整を進めています。総合事務局は3月19日から2隻の運航実態の確認を開始、5月上旬には運航団体ヘリ基地反対協議会に対し、運航の指示系統や金銭の授受に関する質問を文書で送っていたことも関係者の取材で判明しました。事故は3月16日午前10時10分頃に起きました。2隻のうち前にいた不屈が転覆、救助に向かったとされる平和丸も転覆しました。第11艦は業務上過失致傷などの容疑で捜査をしています。当日は波浪注意報が出ていましたが、協議会は出航基準を明文化しておらず、船長が風速を目安に判断する運用になっていたということです。事業登録者は安全管理規定を策定して、出航判断などについて定める必要があるとされています。SNS 県知事選挙に影響、玉城知事です。玉城知事は19日、県庁で定例記者会見を開きました。辺野古沖の転覆死亡事故をめぐり、SNS 上で平和学習や新基地建設に対する抗議活動に注目が集まる状況が知事選挙に影響するかを問われ、世論の方向性として全く影響がないとは言い切れないと述べました。同時に、間違った情報で投票行動の判断をされることがあってはならないという考えも示しました。玉城氏は新基地建設反対を掲げ、9月13日投票開票の知事選挙に3期目を目指して立候補を表明しています。誤った情報の例として、船を運航していたヘリ基地反対協議会に県が参加している補助金を出しているなどの内容を挙げて、事実でないことを書く、拡散することが間違った判断を助長すると指摘をしました。知事選挙でヘリ基地反対協の構成団体である共産党から支援を受けることについては、さまざまな政党団体の支援は個人としてありがたい、事故の原因や二度と痛ましい事態を生じさせない取り組みは個別で検討

実行されるべきだと思うと述べました。6月23日慰霊の日に開催する沖縄全戦没者追悼式をめぐり、ネット上では高市総理大臣招待を見送るよう求める署名が呼びかけられています。玉城知事は様々な意見があることは承知しているとしつつ、例年通りの方針を示しました。担当課によるとすでに招待をすることを伝えています。陸上総体演習で小泉防衛大臣は抑止力向上に必要。小泉防衛大臣は昨日の閣議の後の記者会見で、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が宮古八重山地域で実施中の陸上総体演習について、抑止力対処力向上を図り、あらゆる事態に対応するために重要だと強調し、今後とも必要な訓練を着実に行うと述べました。演習で自衛隊が使う特定利用港湾の石垣港や平良港が他の国から軍民共用とみなされ攻撃目標にされる可能性について問われ、可能性が高まるとは考えていないという認識を示しました。指定前から使用していて指定で回数が増えるわけでもないと説明しました。アメリカ軍が嘉手納基地の旧海軍駐機場を使い続けている問題はアメリカ側と協議中だとして知恵を絞って努力すると話しました。

国交要請一本化困難か。2027年度沖縄関係予算に関して沖縄県は国への要請書を一本化することを市町村に提案していますが、実現の見通しは立っていません。市長会と町村会は内部で相談が必要だとして回答を保留しています。自民党県連の幹部は知事選挙での争点を視野に現県政と協調する利点が市町村にないと水を差しています。一方で県の幹部は一本化の行方に関わらず市町村との意見交換を経て例年より充実をした要請書を示せそうだと手応えを語っています。県は18、19の2日間市町村と意見交換して増額を求める共通の思いを集約し国に届けたいと要請書一本化を呼びかけました。県の幹部は事前に複数の自治体に一本化意義を説いてまいりました。一方で会合初日は中村うるま市長が真っ先に手を挙げ一本化初耳だと強調、一度持ち帰りこれまでの経緯を踏まえて市長会で協議すると牽制しました。市長会は全11市のうち9市で自民保守系が首長市長を務めています。県が基地問題で政府と対立を深めたことを理由にして23年以降は合同の要請行動を見送っています。自民県連幹部は市長会と町村会の事務局に出向いて政府への要請行動に政権与党として同行する意向を伝えています。今の県政で予算は取れない、県連と一緒になった方が市町村に有利だと自信を見せています。町村会は全30町村で組織するため市長・首長の政治スタンスは様々、会長の崎原西原町長は予算確保を求める思いはみんな一緒、ただ県も含めた総額が増えないことに市町村への配分額も変わらないとしています。

労働の相談対応で連携、社労士会と行政書士会が協定です。沖縄県社会保険労務士会と県行政書士会は19日浦添市の県行政書士会館で包括連携協定を結びました。外国人労働者や事業承継などについての相談に社労士と行政書士が一体となって対応する総合支援を目指します。沖縄県内で労使業の団体が連携協定を結ぶのは初めてだということです。許認可申請、なる年、成年後見など行政手続きを担う行政書士と労働や社会保険関係の書類作成、相談を担う社労士が連携。例えば

ば外国人労働者を受け入れるケースなら、行政書士が在留資格手続きをした後に社労士につなぎ、社労士が労務管理を支援することを想定しています。協定締結式で玉寄会長と県社会保険労務士会の玉寄会長と県行政書士会の前田会長がそれぞれ協定書に調印。まずは研修して互いの業務の学び合いから始めるということです。玉寄会長は連携で協力体制が明確になった、それぞれが持つ情報を共有できるメリットがあると歓迎。前里会長はどちらに相談すればいいか悩むようなことがないワンストップに近い形を目指すと強調しました。

闇金整理法人を提訴です。違法な金利で貸し付ける闇金融の債務整理を依頼した東京の司法書士法人の不適切な対応で精神的な苦痛を受けたとして、沖縄本島中部の30代の男性が慰謝料など132万円と支払った報酬15万円の返還を求めた裁判の第1回口頭弁論が19日那覇地方裁判所沖縄支部で開かれました。法人側は請求の棄却を求めました。訴状などによると、自営業の男性は事業資金の確保のため複数の闇金業者から借り入れました。着手金0円や分割払いが可能であることを謳う法人のネット広告を見て債務整理を依頼。しかしファックスで交わした契約書では着手金名称の報酬が合わせて74万8千円とされ、法人側から毎月15万円を支払うように指示がありました。男性は指示通り1回分15万円を支払いましたが、闇金業者からの請求はやまなかったということです。その後、法人側から男性の母親に対して費用の残金59万8千円の支払い要求がありました。相談を受けた司法書士の朝人氏が闇金業者への対応を行って、法人側には契約解除と支払った15万円の返金を求めましたが、法人側は昨年1月残金を払うよう東京簡易裁判所に提訴。男性も今年3月那覇地裁沖縄支部に裁判を起こしました。男性の代理人や朝人氏が弁論後に会見を開いて、法人側の不当な勧誘や当事者でない家族に対する不当請求のほか、東京司法書士会が規則で定める直接面談をしていないことなどを問題視、男性以外に県内で2人被害が把握していて、同様のケースが全国で相次いでいるとして注意を呼びかけました。相談は大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議のホームページで受付をしています。陸自演習に抗議、与那国と石垣の住民です。石垣市や与那国町などで展開されている陸上自衛隊陸上総隊演習をめぐり、両市町の住民らが18日19日2日間演習に抗議して中止を訴えました。与那国島の明るい未来を願う磯場の会は19日陸自与那国駐屯地の前で演習に反対するプラカードなどを手にしてスタンディングで抗議をしました。与那国駐屯地では警備訓練と無人偵察機スキャンイーグル2の飛行訓練が計画をされています。参加者の一人は、戦争のため、訓練は相手国への挑発になる、私たちの生活も脅かされる、平和外交で平穏な生活を保障してほしいと話しました。18日は石垣島の平和と自然を守る市民連絡会が石垣市内でプラカードと上りを持って演習への反対をアピールしています。

0: サンサンモーニング水曜日の朝、この時間は今朝の地元の新聞記事の朝のニュースでした。
1: サンサンモーニング、
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
4: 安永観光の船に乗っていこう。
3: 西表島、上原、
4: 大原、
3: 鳩間島、
4: 竹富島。

0: 小浜島、
1: 黒島、
0: 波照間島の各島々へ
1: 高速船、貨客船を運航。
0: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
1: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
0: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 配送配送また配送、
4: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
3: シバコンシェルジュデリバリー。
4: 納品配送まとめて代行、
3: ホテルも店舗も離島も OK、
4: 人も増やさずコストもカット、
3: 効率アップで売上アップ。
4: 困った時は思い出してシバコンシェルジュデリバリー。

7時45分に入ります。水曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

さあ週の折り返し水曜日の朝、今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。お父さんお母さん出発準備済んでおりますか？すでに出発しているもう朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くから今朝もご苦労様であります。さあ子どもたち玄関朝を元気に飛び出していきましたでしょうか？学校近くです。スクールゾーンでハンドル握られております有料ドライバーの皆さん、登校登園が今朝も始まっております。あなたの優しい眼差し、安全運転、子どもたちしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港森山パイヌ島空港方面向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼色、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校登園がスタートしております。地区の手前に来たら減速する運転、スピード落とす、交通安全のご協力です。よろしくお願いいたします。さあ水曜日の朝、今朝皆さんを元気に送り出す出発ソング前の一言、フランスの彫刻家、考える人の作者ロダンです。1840年から1917年の活躍であります。オーギュスト・ロダン、これが本名ですね。ロダンはこういう言葉を残しております。芸術家とは自分のやっていることに喜びを覚える人のことだ。だから全ての職業に芸術家がいるのが望ましいのだということです。はい、全ての職業に芸術家がいるのは望ましい。芸術家、皆さんお近くにいますか？はい、私のですね、知っているグループの中にも2人ほど芸術家がいますね。いろんなスタンスを持ったですね、芸術家があります。芸術という根本的な部分を見てみますと、これは芸術、これは芸術ではない、なかなか難しいところですけども、はい、芸術家をですね、いろんな分野シーンにいると思います。さあ水曜日の朝、皆さん元気に送り出す出発ソングは中島みゆきで浅い眠りです。サンサンモーニングリスナー皆さん、サンサンラジオご愛聴いただいている皆さん、水曜日の朝、今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング水曜日の朝、今朝の出発ソング中島みゆきで浅い眠りでした。さあ皆さん、今日の目覚めはいかがでしょうか。眠り浅かったでしょうか。さあ今朝も元気にご出発ください。交通安全、この後もよろしくお願いします。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ、
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。

0: 8333-0777 島の看板はセブンデザイン。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。

0: ング。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 石垣市健康福祉センター管理栄養士のサウです。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな。新たな出会い、感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月20日水曜日、時計の針午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当テリア広文です。ニュースの朝です。引き続き水曜日の朝ですね、8時台もお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。今朝はですね、南方向からの風ということで、このシーズン、夏本番に向けてですね、だんだんとこういったスタイルがですね増えてくると思うんですけども、梅雨の中休みの期間中であります。少しですね、長い中休みに入っているなという感じがあります。引き続き晴れマークがずらっと並んでおります。傘マークはありません。ですからこの後ですね、早くもですね、空梅雨気味ではないかなという声がですね聞こえてまいりました。あるいは梅雨明けが相当早くなるんではないかなという声も聞こえてまいりました。気象台はそういうことは言っておりません。世の中にはですね、いろいろとですね、風雪ではないんですけども、自分のですね肌感覚、これまでの体験値などをですねベースにしまして、いろんなことをですね発する皆さんがいらっしゃいますけども、そういう情報がですね、まさに真実のごとくですね SNS などを通じてですね一人歩くしてしまいますんで、ちょっと心配なんですけども、

沖縄タイムスの経済面は GDP 年率 2.1% 増えました。2四半期連続のプラス。内閣府が昨日発表した2026年1月から3月期国内総生産の GDP 季節調整済み速報値は物価の変動を除く実質で前期に比べ 0.5% 増えました。年率の換算は 2.1% プラス。プラス成長は2四半期連続。政府がエネルギー価格抑制策で景気を下支えする中、個人消費、企業の設備投資が底堅く推移、アメリカ向け自動車輸出も好調で全体を引っ張りました、牽引しました。中東情勢混乱によって3月は原油価格急騰したものの影響は限定的、事前の民間予測を上回る成長率になりました。足元では企業の製品の値上げ発表が相次いでいて、家計負担の増大による景気への打撃は今後顕在化してくる可能性が高いとしております。これ1月から3月期ですよね。このあと4月期以降であります。現在進行中なんですけども、年率はですね、これをですねガタンと落ちていくのではないかなと見る向きがあります。2四半期連続プラスでやりました。プラス成長ということで、やはり景気はですねいいということなんですけども、インフレ気味であることもですねこれは否定ができません。そしてですね、世の中ですね、物価が上がる、あるいはですね値上げをするというですね向きからですね、今度ですね一転してですね、包装の袋をモノクロにしたりですね、油を販売している会社がですね9倍売ることを休むことをですね、提起したりして、これ新しいですね、新しいというかですね、今の経済活動の中で現状を見る中でですね非常に注視されております。日清オイリオが油の一部9倍休む売る、9倍です。日清オイリオグループは19日、日清キャノーラオイルの8キログラムビビなど業務用食用油5品目を7月から9倍売ることを休む、9倍をすると発表しました。石油由来の樹脂容器を使っていますが、中東情勢の悪化で調達の見通しが立たないため、飲食店などに対しては代わりに一斗缶の商品の日清キャノーラオイル 16.5kg 缶などを案内しているということをですね、報道発表しております。9倍、売ることを休むということです。停止ではないんですね、売ることを休むんで、休んだとはまた、販売をするということで、いろいろな、用語ボキャブラリーがですね、ボキャブラが出てくるわけでありますけども、もう一つは消費税ゼロで持ち帰りを強化するという経済面の記事です。高市政権の掲げる飲食料品の2年間の消費税率ゼロが導入された場合です。大手外食企業が持ち帰りの対応を強化する方針であることが昨日分かりました。店内飲食の税率 10% が維持されると、スーパーや中食業態に客が流れるため、税率ゼロの持ち帰りで売上の減少を食い止めるという狙いがあります。ただ中東情勢の悪化によっては、持ち帰り用の包装、資材の調達コストは上昇していて、業態の重荷になりそうです。5月中旬の決算会見で外食大手の幹部らが明らかにしました。ワタミの渡辺会長は、鶏メロ、未来坂といった居酒屋業態で客の数が減ると見て、宅配弁当やサンドイッチチェーンのサブウェイのテイクアウトの売上増で賄う考えです。渡辺会長は、ポートフォリオで影響はプラスマイナスゼロだと述べました。ロイヤルホールディングスの阿部社長は、天丼の天屋でテイクアウトを強く押し出すことで、強いマイナス影響を受けずに対処できると説明をしました。今持ち帰りの売上高は全体の 35% 前後で、新型コロナ禍で5割まで拡大したことがあります。持ち帰り需要が少ないロイヤルホストもテイクアウト専用のメニューを用意する方針だということです。早くもですね、消費税がゼロになった場合にですね、対応をですね検討している向きがあるということです。まだですね、この2年間の消費税率ゼロというのは、導入される議論はですね進んでおりますけれども、いつ導入されるかという目処もですね立っておりません。あるいはですね、ゼロでは対応できないので、消費税率 1% なら対応できる、これレジのですね中身の使用

用の問題であります。その消費税 1% にですねなる場面もですね、これ次元でですね2年間の対応ということが検討されている部分があります。いずれにしましてもですね、このコロナの時にですね持ち帰りでですね業態をしっかりとですね整わせたという部分がですね日本経済経験をしておりますので、今またですね新しいですねこの資材不足、供給の不足がですね続いていくと、いろんなところにどんどん広がっていくということで、まさにですね寸分相応ということで、知恵をですね絞ってアイデアをどんどん出す、そしてアイデアを出したら即売り出していくということでないとですね時間が追いつかないということが言えそうであります。 GDP 年率 2.1% プラス、1月から3月、次の4月から、6月ですか、はい、この時のですね、また数値がどういうふうになっているか大変注目であります。

天気予報です。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台4時34分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日概ね晴れる見込みです。沿岸の海域多少波がある見込みです。八重山地方には注意報警報出ておりません。予報です。石垣島地方今日20日水曜日です。南の風晴れ、昼前から昼過ぎは曇りです。海上波1メートル、降水確率 10%、 最高気温29度予想です。明日21日木曜日の石垣島地方です。南の風、日中は南西の風、晴れ、夕方から曇り、海上波1メートル。明日降水確率は午後6時まで 10%、 その後 20%、 最低気温26度、最高気温30度の予想です。与那国島地方です。今日20日水曜日は南の風、晴れ、時々曇り、海上波1メートル、降水確率 10%、 最高気温29度の予想です。明日21日木曜日、与那国島地方です。南の風、日中は南西の風、曇り、昼前まで時々晴れ、ところによって夜遅くから雨です。海上波1メートル、明日の降水確率は午後6時まで 10%、 その後 30%、 最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって22日金曜日以降です。26日火曜日まで曇り時々晴れ、この間の最高気温は31度、最低気温26度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮は8時56分、ピークが188センチ。干潮です。午後4時14分5センチ。夜満潮午後10時55分144センチです。日の出は5時58分でした。日の入りは今日は午後7時22分となります。小指です。新暦5月20日水曜日です。旧暦は4月の4日です。木の枝の馬、六曜は戦勝です。天気予報でした。この時間 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

アトム電機八重間店内原家電よりお知らせです。5月23日24日2日間です。夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題、沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して対象となるエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重間店内原家電で購入するとポイントは2倍になります。電気代気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に買い替える最大チャンスです。感謝祭限定お買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫3台限定の特別価格でご応募。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせ 0980-83-0794 番、83-0794 番です。

愛火寺石垣上原鳩間館石垣小浜館高論校です。小浜便、今日はですね、潮位の影響によって欠航が決まりました。フェリー波照間2波照間航路ドック中です、運休しております。有限会社安永観光運航状況をご案内でした。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 離島のツアーは安永館。

0: 花です。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: 我らの誇り石垣市。
4: 環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課82-1285まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

ます。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

八重山毎日新聞です。全日本小学生バレー地区予選都の城男子の部制しました。女子は石垣が頂点です。住瀬バレーボール第46回全日本小学生バレーボール大会沖縄県大会八重山地区予選第31回夏季小学生バレーボール大会が9日石垣総合体育館で開かれ、男子の部で都の城スポーツ少年団、女子の部で石垣ウィングバレーボールクラブ、混合の部でスポーツ少年団荒川が優勝を飾りました。最優秀賞は男子が都の城の前竹、女子は石垣の城間、混合は荒川の米森が輝いています。2026年度辻の杯ママさんバレーボール大会、この後白尾中学校体育館で開かれ、出場6チームによる熱戦の結果、白尾クラブが優勝しております。沖縄タイムスです。大相撲夏場所、藤亮が初の勝ち越しです。美ノ海4敗目を喫しました。大相撲夏場所10日目、単独トップだった大関霧島が元大関正代に叩き込まれて2敗目を喫し、トップに6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻、若元春を寄り切って連敗を5で止め、3勝目を挙げています。若隆景は熱海富士を寄り切り勝ち越しました。熱海富士5勝5敗、新関脇琴勝峰は豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となりました。2敗が霧島、若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤亮が、十両は風賢峰が1敗を守って単独のトップです。沖縄県勢です。美ノ海は4敗、火曜は負け越しました。東前頭6枚目美ノ海、大栄翔に突き落とされて6勝4敗となりました。西十両9枚目火曜は土地大会に引き落とされて2勝8敗となって負け越しが決まりました。郷土力士です。竹富町入表出身の美ノ富士は昨日取り組みがありまして、羅漢寺に寄り切りで敗れました。美ノ富士これでですね、黒星先行ですね、2勝3敗となりました。あと2つ白星が欲しいですね。藤亮がですね

抜群の馬力を発揮しました。入幕2場所目で初めて勝ち越しを決めました。23歳が一気の出足で時疾風を圧倒、思い切った攻めが光り霧島らとトップに並びました。混戦の中で存在感を示して残り5日全部勝ち取る気持ちで豪快な押し相撲をしていきたいと力強く語りました。迷いなく頭からぶつかった181キロの巨体を生かして強烈な右の押っつけでぐいぐい前進、後者の相手に付け入る隙を与えずあっという間の押し出しでした。足も手も出ていていい相撲が取れた、相手に何もさせずに前に出るのが自分の相撲だと自信たっぷりに話しました。昨年の春場所幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだホープです。今年の春巡業では豊昇龍霧島の胸を借りて鍛え、幕内の厚みとスピードを味わったと貪欲に吸収してきました。場所前に左足を痛めましたが言い訳はできない、前に出れば怪我はしないと自分の持ち味を再認識しています。藤島部屋好きで指導する大鳴門親方も、力がついてきている、勝ち越しと言わず三賞に声がかかるくらいやってほしいと成長を認めています。新入幕で負け越した先場所の悔しさを糧にして一回り大きくなった藤井亮賀です。勝ち越したので思い切って自分の相撲を取るだけだと意気込んでいます。曲げを言って臨む初めての本場所、東前頭17枚目、幕尻から終盤戦の土俵を盛り上げていきます。プロ野球です。巨人の戸郷、直球を軸にして初勝利です。ヤクルトに2対0です。巨人が7連勝です。戸郷は丁寧にコースをついて7回を無失点の好投で今シーズン初勝利を挙げました。1回に平山の先頭バッターホームランと大城のタイムリーで挙げた2点を巨人が守りきっております。

パシフィックリーグは西武が逆転でロッテに勝ちました。3対2です。西武が逆転勝ち、0対1、3回に西川の2号ソロホームランで追いついて、4回に長谷川の5号ツーランで勝ち越しました。竹内は7安打を浴びながらも要所を締めて7回1失点で3勝目。ロッテは打線があと一押しを欠いて連勝が4で止まっております。

ハンドボールアンダー21石原と赤嶺が代表合宿へ。日本ハンドボール協会は19日第19回男子ジュニアアンダー21アジア選手権の日本代表強化合宿メンバーに那覇西高校から大阪体育大学に進んで BPRW の石原直也やBP 赤嶺翔太郎、江南高校からトヨタ車体ブレイブキングスカリアに入っております。29人を選んだと発表しました。6月5日から愛知県の豊田合成健康管理センターで強化合宿に参加をします。アジア選手権は13の国と地域が出場します。上位4チームが世界選手権の出場権を獲得します。日本は予選ラウンド B 組で韓国、イラン、クウェート、カタール、インド、アラブ首長国連邦と対戦することになります。石原と赤嶺代表合宿合流です。

東東大学野球最終週、國學院大学頂点へ先勝です。東東大学野球春のリーグは19日神宮球場で最終戦の1回戦3試合が行われ、勝ち点を挙げたチームが優勝となる直接対決で、國學院大学が青山学院大学を4対1で破り先勝しました。今日の2回戦に勝てば7シーズンぶりの優勝が決まります。首位の國學院大学はタイブレーク延長10回2アウトから大谷がサヨナラスリーランを放ちました。中央大学は伊藤のホームランなどで東洋大学を6対5で下しました。中央大学先発の沖縄尚学高校出身の比嘉女は4回3分の2を投げ、自責点0で好投しました。亜細亜大学は立正大学に4対2で勝って、6番手の沖縄尚学高校出身の比嘉が2回無失点で

試合を締めています。アメリカメジャーリーグドジャースの山本1失点好投、援護なく4敗目です。アメリカメジャーリーグは18日各地で行われ、ドジャース山本はサンディエゴのパドレス戦に先発して7回を3安打1失点と好投しましたが4敗目を喫しました。1番指名打者で出場した大谷は3打数2安打で3試合連続の複数ヒットをマーク。0対1で敗れたチームは連勝が5で止まりました。カブスの今永はブルワーズ戦で先発して4回3分の1を投げ2本のホームランを含む9安打8失点で4敗目を喫しております。

0: バスケットボールチャンピオンシップ決勝戦、ババアがキングス戦へ投資です。バスケットボール B リーグプレーオフチャンピオンシップ初めての決勝進出を果たした長崎、B3 の3部から参戦して5シーズン目で快進撃を続けるチームを引っ張っているのが日本代表のババです。 B1 に長崎の風を吹かせたい。2023年アメリカプロバスケットボール NBA 下部の G リーグから移籍。30歳の大黒柱はやっとここまで来たと23日間の琉球ゴールデンキングスとの頂上決戦を心待ちにしています。今シーズンはここまで全64試合に先発。誰が先頭を切るんだと言ったら自分だという覚悟でコートを走り回り、強力攻撃陣の一角を担っています。経験の乏しい選手が多い中、周囲への目配りも欠かしていません。カイトの対戦が多かったレギュラーシーズン終盤戦、チーム内に緩みが生じないよう自分たちにベクトルを向けようと高い強度でのプレーを仲間に求め続けました。長崎は今シーズン NBA で実績のあるスタンリー・ジョンソンや韓国代表のイ・ヒョンジュンが加入。馬場は圧倒的な得点力を持つ2人の存在が周囲の選手にも好影響を与えたとして、強気のプレースタイルに感化され、自分たちでやれるんだと思い始めたと明かしました。クラブは B3 時代からハードアグレッシブ、激しく積極的、スピーディーイノベーティブ、革新的、トゥゲーザー、一体感のそれぞれの英語の単語の頭文字から取ったハズイットを理念に掲げてきました。馬場もそのビジョンに共感する一人です。いかに優勝したいかという思いが全てハズイットを体現できたらと意気込んでおります。いよいよ琉球ゴールデンキングスと対戦ですね。この馬場がですね、琉球ゴールデンキングスの前に立ちはだかるということです。サンサンスポーツでした。このコーナー、株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 離島のツアーは安永

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証、

0: 延長できますよ。
1: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
3: レベルの違い見せるぞ。
2: おい誰に

8時40分に入ります。水曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。この時間1曲お届けをいたします。森昌子です。お母さん。

0: かなです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、

0: 安心安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
1: いつも JAL グループ便をご利用いただきスカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

八重間丸予約好調です。28日に初就航、キールン初は満席です。八重山毎日新聞です。石垣台湾の定期フェリー八重間丸の乗船予約が好調な滑り出しを見せています。今月15日の予約の開始から19日まで、日本側指定旅行代理店中央ツーリストパイヌ島石垣店だけでおよそ80人分予約が入りました。船は28日に台湾のキールン港を出港して初就航、29日石垣に到着、31日には台湾に向けて出航します。台湾発の28日便はすでに満席、31日の石垣発便は若干の空きがあります。8月以降の販売は運航スケジュールが整い次第始めるとしています。石垣市の定期利用促進支援事業による市民割引は18日からスタートし、運賃を上限1万円まで半額補助します。店頭でパスポートと住所が記載された身分証明書を提示すれば、その場で割引が受けられ、市民割を利用した場合の往復運賃は1万8000円程度になります。今後は出国税の引き上げが予定されていることから、利用を考えている方は早めに購入してほしいと呼びかけをしています。八重間丸、国際トン数21,668トン、ダブルベッドを備えたロイヤルスイートから相部屋まで7タイプ122室を設けています。6月までの特別運賃は片道1人当たり2,000台湾ドル、およそ1万円から8,500台湾ドル、およそ42,000円で、所要時間はおよそ8時間です。乗船予約は中央ツーリストのほか、台湾が旅行代理店でも受付をしており、現在7月分まで対応しています。6月までの運航は週1便で、日曜夜に石垣を出航、月曜朝にキールンに着きます。木曜夜にキールンを出航して、翌金曜朝に石垣に着きます。7月以降は週2便に増便、需要を見ながら当初予定の週3便を目指します。当面は旅客のみの運航で、秋頃をめどに貨物輸送も開始するとしております。指定ゴミ袋在庫切れです。中東情勢の緊迫化によるナフサショックの影響で、竹富町指定ゴミ袋在庫切れが生じています。町づくり課によりますと、製造自宅事業者で袋に印字するための溶剤がなくなって発注をかけていますが、納品見通しが立っていません。竹富町は臨時措置として25日から市販のゴミ袋でも回収します。8月31日前です。竹富町によると、19日現在、指定ゴミ

紙袋中サイズの在庫がなく、大きなサイズは島によって数が異なるということです。小浜島で8日頃から島内の販売店で在庫切れが発生、他の島に先駆けて11日から市販のゴミ袋での回収を始めています。指定ゴミ袋は通常発注から1ヶ月から2ヶ月で納品されます。今回は4月上旬に発注し、当初はゴールデンウィーク明けに納品予定でしたが、ナフサ不足が徐々に影響し5月末に延期、現在では全く見通せない状況になったということです。今後はゴミ袋が入荷しても8月末までは市販の袋でも回収を行うことにしています。担当者は分別の方法などに変更ないのでルールを守ってゴミ出しをお願いしたい、買いだめも極力控えてほしいと協力を求めております。辺野古転覆船長告発へ、沖縄八重山日報です。辺野古沖で船2隻が転覆して同志社国際高校の女子生徒ら2人が亡くなった事故で、国土交通省と内閣府沖縄総合事務局は船が無登録だったとして海上運送法違反容疑で州内にも死亡した船長と中城海上保安部に刑事告発する方針を固めました。この法律は有償か無償かを問わず他人の需要に応じて人を運送する事業は登録が必要だと規定、2隻とも登録されていませんでした。関係者によると登録が必要な一般不定期航路事業に該当する可能性があります。死亡した金井船長は高校と事前に運航やり取りをしていたとされ、法律違反の疑いが持たれています。内閣府沖縄総合事務局は22日にも告発状を提出する方向で調整を進めています。総合事務局は3月19日から2隻の運航実態の確認を開始、5月上旬には運航団体ヘリ基地、反対協議会に対して運航の指示の系統や金銭授受に関する質問を文書で送っていたことも、関係者の取材で分かっております。

船の特殊商標を準備せず、有事の際の先島住民避難で防衛省です。沖縄タイムズです。武力攻撃に備えた宮古八重山住民の当該避難で自衛隊が使う民間船を攻撃対象外だと示す特殊表彰の交付を防衛省が準備していないことが19日分かりました。参院総務委員会で質問した沖縄の風の伊波洋一氏は、自衛隊船舶は攻撃対象になる、このようなことを放置しているのは考えられないと批判をしました。国民保護法に基づく武力攻撃予測事態を想定した沖縄県の訓練では、住民の輸送手段として民間の航空機や船舶のほか、防衛省が借り上げる PFI 船2隻も想定されています。消防庁によると、沖縄県や鹿児島県石垣市などは国際法で定められた特殊表彰の交付要項を作成しています。一方、防衛省担当者は19日の参院総務委員会で、要項がないと明らかにして、実際の事態の発生の時に特殊表彰を使用するか否か、自衛隊 PFI 船舶が国民保護に活用されるかは個別具体的な状況に応じて判断すると答えました。質問した伊波氏は、交付要項を定めておくことは有事に備える基本的な姿勢だと指摘をしました。SNS 知事選挙に影響です。玉城知事は19日、県庁で定例の記者会見を開きました。辺野古沖の転覆死亡事故をめぐり、 SNS 上で平和学習や新基地建設に対する抗議活動に注目が集まる状況が知事選挙に影響するかを問われ、世論の方向性として全く影響がないとは言い切れないと述べました。同時に、間違った情報で投票行動の判断をされることがあってはならないという考えも示しました。玉城知事は、新基地建設反対を掲げ、9月13日投票開票知事選挙に3期目を目指して立候補を表明しています。

誤った情報の例として、船を運航していたヘリ基地反対協議会に沖縄県が参加している、補助金出しているなどの内容を挙げて、事実ではないことを書く、拡散することが間違った判断を助長すると指摘をしました。6月23日慰霊の日に開催する沖縄全戦没者追悼式をめぐり、インターネット上では高市総理大臣の招待を見送りを求める署名が呼びかけられています。玉城知事は、さまざまな意見があることは承知しているとしつつ、例年通りの方針を示しました。担当課によると、すでに招待することを伝えています。

共同通信です。ニューヨーク株式市場反落、322ドル安、原油高、アメリカ金利上昇重荷です。19日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均は反落です。前の日に比べ322ドル24セント安い4万9363ドル88セントで取引を終えました。原油価格高止まり、アメリカ長期金利の上昇が相場重荷となって売り注文が優勢になりました。原油高に伴うインフレの懸念を背景にして市場では FRB 連邦準備制度理事会が利上げに転ずる可能性が意識され始めています。一方でアメリカのバンス副大統領がこの日の記者会見でイランとの協議に進展があったと発言して、協議進展への期待感から下げ幅を限られました。ハイテク株指数、ハイテク株主体ナスダック総合指数は3営業日続落、220.02ポイント安い 25,870.71 でした。

0: ニューヨークの原油は反落です。107ドル台です。19日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場、4営業日ぶりに反落。指標であるアメリカ産の標準輸出 WTI の6月私が前の日に比べ89セント安い1バーレル107ドル77セントで取引を終えました。エバンスアメリカ副大統領がイランとの協議に進展があったと明らかにして、中東情勢をめぐる供給懸念やや後退です。エバンス氏は会見でかなり進展があった、イランは合意を望んでいると述べました。トランプ大統領も前日に SNS で19日に予定されていた対イラン攻撃を見送ったと表明をしていました。ニュースでした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット、 JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月20日水曜日です。時計の針午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニング、お送りをしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝であります。引き続き、この時間ですね、9時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。熱中症警戒アラート運用が始まって、そろそろ1ヶ月をですね迎えようとしておりますけど、まだ発表ありませんよね。今日はですね、日中の最高暑さ指数31以上という場所がですね九州地方で赤く表示をされております。福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、それぞれの全域で、今日はですね暑さ指数31以上というですね、注意情報が出ております。これはですね、熱中症警戒アラートの手前ということで、ありましてですね、梅雨の最中の沖縄地方をさておいてですね、九州で、今日はですねかなりの高い気温が予想されているということであります。で、先日も本土の方ではですね35度以上のですね、最高気温を観測しました。こういった中でも熱中症警戒度が出ていないとは、湿度との絡みなどいろいろとあるとは思うんですけども、いよいよですね、ちょっと心配をですねしなければいけない暑さのシーズンに入ってまいりました。八重山地方、今日の最高気温はですね30度手前ですね、29度まで上がると予想しております。梅雨の中休みになっておりまして、しばらくこの晴れ間が続くという予報になっておりますので、暑さはですね厳しくなってまいると思いますので、対策しっかりと取りましょう。利益相反という言葉があります。儲き軸、相手